og restaurangene. Skoler og barnehager stengt. Mange arbeidsplasser må omstille arbeidssituasjonen, og flere hundre tusen arbeidsledige eller permittert. Enorme summer står på spill. Erna og hennes stab kommer med stadig nye begrensninger av all menneskelig kontakt, for om mulig å begrense smitten av dette farlige viruset. Vi i unntakstilstand. Ingen av oss har erfart noe lignende. Derfor det svært bratt læringskurve for oss alle. Og spesielt de som sitter med stort ansvar for mange. Politikere, helsevesen, skoler og arbeidsplasser. Så radiusen vår har minket kraftig inn. Ikke reis på hytta, ikke gå på butikken uten at det helt nødvendig. Vask hendene, hold avstand, ikke ta deg i ansiktet, ikke besøk dine gamle foreldre eller syke familie, fordi du kan være årsak til at andre blir syke og i verste fall dør. Linda Austne skrev ned noen ord som jeg synes treffer godt inn i situasjonen på mer enn en måte. Du petrande lille korona, du som ingen får øye på. Det helt ufattelig hvor du sett oss ut. Ja, uvirkelig vanskelig å forstå. Men selv om du helt usynlig, og vi ikke forstår hva som skjer, så tar vi konsekvensen av det vi hører, og vi tror, selv om vi ikke ser. Husker jeg la seg en gang noe snakk om usynlig vind, at vi kunne høre den suse, men vet ikke hvor den kommer ifra, eller hvor den farer hen, men likevel se verknaden av den. En ateist sa en gang til en teolog, «Jeg kan ikke tro på noe jeg ikke ser.» Da repliserte teologen, «Jeg kan ikke se du har hjerne, så da den vel ikke der?» I disse koronatider må jeg si det har undret meg. Hvordan kan vi være så redde et lite virus vi ikke kan se? Når vi samtidig ikke frykter han som skapte alt og oss alle, og som har kontrollen både nå og på det som kommer etterpå. I Bibelen så finner vi også gjenkjenning til slike tider. Farao, som vi leser om i Det gamle testamentet, fikk oppleve både pest og byller i hele folket, fordi han ikke lot Israelsfolket fare til det lovede land. Og Moses sine bønner stoppet pesten, og vi leser fra 2. Mosebok 9. Herren sa til Moses, «Gå til Farao og si til han, så sier Herren, Hebreernes Gud, la folket mitt dra, så de kan tjene meg.» Men hvis du nekter å la dem dra, og fortsetter å holde på dem, skal Herrens hånd ramme buskapen din på marken med en forferdelig pest, både hestene, eslene, kamelene, storfe og småfe. Farao forherdet sitt hjerte mot Herrens ord. Dermed talte Herren et språk som Farao forsto. Faraos tolmen kunne skape både slanger og ulykker, men bare Herren kunne stoppe dem. Og for at Farao skulle erkjenne at Herren var Gud, måtte han innse at han hadde møtt sin overmann. Moses Gud. Det var ikke Herren som skapte forbannelsene. Det var Faraos harde hjerte. Og i disse tider har forskere og vitenskapsmenn funnet rester av den store egypterherren som druknet i det røde hav, da de fulgte etter Moses og Israels folke. Ja, Bibelen stemmer. Nå skal vi høre sangen «Jeg har allting i min hånd», og det er Birgitta og Svante som synger.

Og i Bibelen så finner vi også Guds godhet I møte med pest og plager. I salmen 91 står det I vers 1 og følgende. Den som sitter I skjul hos den høyeste og finner nattelig I skyggen av den veldige. Han sier til Herren, min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min lit til. Han berger deg fra fuglefangerens snare, fra pest som legger øde. Under hans vinger kan du søke ly. Han dekker deg med sine fjær. Hans trofasthet skjold og vern. Der et uttrykk som sier, I slike tider får du bønna Gud. Og du skal få høre en fersk rapport fra en av Italias leger, som har sett mange titals dødsfall på grunn av koronaviruset. I mitt mørkeste mareritt trodde jeg aldri at jeg skulle se og oppleve denne tingen som har skjedd her. Her på sykehuset vårt de siste tre ukene. Denne skrekken som vokste hver dag var blitt umulig, og vi hadde blitt ubrukelige. Først var det bare noen få mennesker, deretter 100, og nå vi ikke lenger leger, men utvelgere. Vi må bestemme hvem som skal leve og hvem som skal dø, ved å sende dem hjem, selv om disse menneskene ærlig betalte skatt I Italia. For to uker siden var jeg og mine medarbeidere ateister. Det var normen, å tro på vitenskap, og vitenskap fjerner Guds nærvær. Jeg lo alltid av foreldrene mine, fordi de skulle til kirken. For 9 dager siden kom en 75 år gammel pastor hjem til oss med alvorlige pusteproblemer. Han hadde en bibel, og han leste for de døende hver dag ved å holde dem I hånden. Vi var både mentalt og fysisk utslitte og bitre, men da vi hadde tid, satt vi oss og lyttet. Nå må vi innrømme det. Som mennesker hadde vi nådd våre grenser. Vi kan ikke gjøre noe. Flere og flere dør hver dag. Vi utslitte. To av ledsagerne våre døde, og de andre står knapt. Vi har innsett at menneskets vitenskapelige kunnskap begrenset, og at vi trenger Gud. Vi begynte å be når vi hadde noen minutter. Utrolig, vi kom til Gud og fant fred. Han hjelper oss å holde ut slik at vi kan ta oss av pasienter. I går gikk den 75 år gamle hyrden bort. Vi var som aldri før, fullstendig knust. Fordi den gamle hyrden, mens han var hos oss, klarte å bringe fred blant oss som jeg aldri hadde noe håp om å finne. Hyrden har gått til Herren, og vi følger snart. Jeg har ikke vært hjemme på 6 dager. Jeg vet ikke når jeg spiste for siste gang. Og jeg innså så langt hvor ubrukelig jeg var på denne jorden. Nå vil jeg tilby min hjelp til andre. Jeg glad for å finne Gud, og jeg vil tjene ham ved å hjelpe et medmenneske til mitt siste åndedrag. Enda en gang ser vi et vitnesbyrd om at Guds fred kan holde mennesker oppe I de tøffeste tider. Og nå skal vi høre sangen «Vi går hand I hand» fra CD-en «Alt han formår».

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 6, vi får nyheter.
1: Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse, og Høiby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Slottskapellet har utvidet åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre også i dag. Slottet melder at det åpent fra klokken 10 til 23. I morgen, dagen før gravferden, åpningstiden fra 10 til 19. Ifølge slottet køene kortest om morgenen. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland, der Yaras karbonfangstanlegg i Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget det største karbonfangstprosjektet i Europa. CO2 fanges og kondenseres i Sluiskil før det transporteres og lagres i Øygarden. Finland ferdigstiller et 200 kilometer langt grensegjerde mot Russland. Gjerdet 4,5 meter høyt og kronet med piggtråd. Finske myndigheter sier gjerdet skal hindre målrettet migrasjon over grensen. Finland stengte hele den 1340 kilometer lange riksgrensen i desember i 2023 etter at rundt 1000 migranter uten visum krysset. Partiet AFD, Alternativ for Tyskland, blir størst i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt med 43,8% i det foreløpige resultatet i natt. Partiet får klart flest stemmer, men når ikke flertall i delstatsforsamlingen. Det betyr at andre partier må danne flertallsgrunnlag. Den internasjonale domstolen i Haag starter i dag høring om Tysklands våpeneksport til Israel. Nicaragua mener eksporten bryter FNs folkemordkonvensjon fra 1948. Ifølge kildene ble en midlertidig forføyning for å stanse eksporten avvist av ICJ i 2024. Høringen varer til torsdag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
3: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller

0: Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette. Det mener datasikkerhetsekspert Lars Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn I systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. Slottskapellet har utvidet åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre også I dag. Slottet melder at det åpent fra klokken 10 til 23. I morgen, dagen før gravferden, åpningstiden fra 10 til 19. Ifølge slottet køene kortest om morgenen. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse, og Høiby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland, der Yaras karbonfangstanlegg I Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget det største karbonfangstprosjektet I Europa. CO2 fanges og kondenseres I Sluiskil før det transporteres og lagres I Øygarden. Finland ferdigstiller et 200 kilometer langt grensegjerde mot Russland. Gjerdet 4,5 meter høyt og kronet med piggtråd. Finske myndigheter sier gjerdet skal hindre målrettet migrasjon over grensen. Finland stengte hele den 1340 kilometer lange riksgrensen I desember I 2023 etter at rundt 1000 migranter uten visum krysset. Partiet AFD, Alternativ for Tyskland, blir størst I delstatsvalget I Sachsen-Anhalt med 43,8% I det foreløpige resultatet I natt. Partiet får klart flest stemmer, men når ikke flertall I delstatsforsamlingen. Det betyr at andre partier må danne flertallsgrunnlag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette Radio Øst. Ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier.
3: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
4: Tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
5: Sliter du med rus eller kjenner noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.

En morgen som starter en uke, som inkluderer kanskje en av de tyngste onsdagene på lenge. Det er kongens begravelse på onsdag. Oslo by vil bli fylt med kongelige og statsoverhoder, og vi skal ta et siste farvel med kong Harald den 5. Men det er først på onsdag, det skjer mye for den tid, og vi skal snakke en hel del om andre ting også. Blant annet nyhetene, vi skal se på overskriften om bare et lite øyeblikk.

Det er flere overskrifter som preger nyhetsbildet denne morgen. Vi skal høre om tyske våpeneksport som skal opp for den internasjonale domstolen. Alternativ for Tyskland som ble størst i delstaten Sachsen-Anhalt og valget der i helgen. Vi hører om Jonas Gahr Støre som på besøk i Nederland. Der åpner Yara et karbonfangstanlegg. Slottskapellet har også utvidet defilering i dag, og vi skal høre om Marius Borg Høyby. Fotlenkevaretekten utløper i dag, men fortsetter i 4 uker til.

0: hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Dette Radio Øst.

Morgensendingen denne mandagen. La oss se hva som har skjedd i løpet av natten, sånn rent nyhetsmessig. Elon Musk er ute med en gratulasjon til partiet Alternativ for Tyskland, eller AFD, som det da heter på tysk. De stakk av med valgseieren i delstaten Sachsen-Anhalt. I Indonesia er 7 flyplasser stengt. Der har det vært et vulkanutbrudd. Det gjelder blant annet hovedflyplassen i Jakarta. Det er Hormuzstredet som dukker opp i nyhetsoversikten min. Det laveste antall skip har gått gjennom Hormuzstredet siden mai. Et gjennomsnitt på 10 handelsskip hver dag de siste 10 dagene. Ukraina har tatt imot de amerikanske utsendingene i Kyiv, hvor de hadde med seg nye forslag til fred mellom dem og Russland. Her er Kyiv langt på vei der, at de sier at dette er noe av det bedre amerikanerne har kommet med så langt. Vi skal se på noen av disse sakene underveis.

Og satt jeg tenkte på at jeg skulle finne frem almanakken, for det det vi skal snakke om nå. Der den. Vi har Regine og Rose I dagens almanakk. Altså, Regine og Rose. Dere navnedag I dag. Gratulerer med dagen. Ingen annen grunn til å flagge. Det nemlig ingen nasjonaldager I dag. Det heller ingen religiøse høytidsdager, kan jeg se. Men det har skjedd litt da. Sånn rent historisk I hvert fall. Hva skal vi ta med? Vi tar med 1998, så forholdsvis ny sånn I historisk sammenheng. Da blir Google grunnlagt. Google finnes jo fortsatt, men nå en del av Alphabet, som moderselskapet der. I 1968, hardrockbandet Led Zeppelin har sin aller første opptreden under det navnet. Det skjedde på Brøndby Popklubb I København, så det var forholdsvis nærme. Og I 1949 ble Konrad Adenauer valgt til Vesttysklands første forbundskansler etter krigen.

0: Hei, Astrid Sverstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Mandag morgen og en uke hvor vi skal ta farvel med kong Harald. Også denne uken kommer det til å være ganske mye kongestoff i nyhetene. Det skal det være liten tvil om. Utvidet da kongefamilien, og her har vi jo Marius Borg Høyby som en av dem. Han har jo blitt funnet skyldig i tingretten for opp til flere lovbrudd. Har anket, og der skal han åpenbart sitte i varetekt frem til den saken kommer opp, trolig først en gang på nyåret, og den nåværende varetektsperioden med varetektsfengsling utløper i dag. Han er jo på Skaugum med fotlenke. Politiet varslet 2. september at de ville begjære en forlengelse av denne løsningen, og Høyby har samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke da. Vi skal se hva avisene har å skrive på sine forsider. Her er det litt forskjellige, vi skal få med oss det om et lite øyeblikk.

skåret 300 klubbmål. Sitt 300 kom I løpet av helgen, en ny milepæl. Slik forklarer ekspertene de ekstreme skåringsløpene står det. Klassekampen I dag, krise I byggenæringen har vart I 4 år. I 52 måneder nå har byggebransjen hatt dårligere markedsutsikter enn andre næringer, det viser tall fra NHO. Også en sak hvor det står «kan miste støtte». Dette sønnen til en kvinne som har autisme. Nå vil Oslo-byrådet kutte I støtten til skolen hans, som altså sørger for at han kan gå på en vanlig skole. VG I dag, NAV-fellene du må unngå, står det. Advokater ute med advarende pekefingre, kan koste deg dyrt med en sånn gul sånn stikker-type sak på forsiden her. Fotballpresidenten også på forsiden, Lise Klavenes, hennes varme ord om kongen. Kongen var jo meget sportsinteressert. Og så bildet av 5 prinsesser som alle skal bli dronninger, foruten vår egen Ingrid Alexandra, så samme situasjon gjeldende både I Belgia, Nederland, Spania og I Sverige. Dagbladet I dag, de I Barentsburg, skipsarresten som får Putin til å rase mot Norge. Putin tester norsk suverenitet, slår Dagbladet fast I en lederartikkel. Og hvis du ser bilder av Donald Trump nå, så han mørkt hår. Nå han både høy og mørk, og ikke lenger høy og lys. Du finner avisene I butikken.

Vi har plassert oss med to ben I almanakken igjen. Vi skal først hedre de to som har navnedag I dag. Altså ikke bare to, men to navn. Det Regine, og det Rose. Regine jo en skandinavisk og tysk variant av kvinnenavnet Regina, som betyr dronning. Og Rose, det kan ha flere opphav, men I hovedsak akkurat det du tror, nemlig som blomsten. Når det gjelder fødseler og bursdager på dagens dato, så det et par kjente navn som dukker opp. Nettopp denne datoen så ble Elisabeth den første av England, den engelske dronningen, født. Det var I 1533. Vi har, skal vi se, nå skal jeg forte meg nedover oversikten her, for det var et par jeg hadde lyst til å ha med. Jo, det var enda en kongelig, det var kong Baudouin, den første av Belgia, som ble født I 1930, han døde I 93. Vi har den norske programlederen og journalisten fra NRK, Anne Grosvold, hun ble født I 1950, og så tar vi med skuespillerinnen Andrine Sæther, hun ble født I 1964.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Det er mange ting å snakke om i forkant av kongens begravelse på onsdag, blant annet gjestelisten. En av dem som skulle ha kommet, kommer ikke allikevel, og det den danske dronningen, dronning Margrethe. Hun innlagt på sykehus i København etter et illebefinnende i helgen. Det betyr at vi en mindre fra det danske hoffet som ankommer begravelsen. Ellers så det sånn at du fortsatt kan vise kong Harald den siste ære, både ved å ta en tur til Slottsplassen, bare være der, gi et lite bok mot slottet for eksempel, legge ned noen blomster og en siste hilsen, eller ved å stille deg i kø og defilere forbi kong Haralds båre. Det åpent fra klokken 10 til 23 også i dag. I morgen, dagen før gravferden, så åpningstiden fra 10 til 19. Og ifølge slottet så køene kortest om morgenen hvis du skal ta deg turen.

0: Hvis du som meg, så du innimellom innom forskjellige utenlandske TV-kanaler. Hvis du da ikke bare ser på streaming, selvfølgelig. Jeg liker å se BBC. Jeg synes de har gode nyheter og også gode dokumentarer og sånne ting. En av BBC-nyhetsankerne heter Mariam Moshiri, og hun har nå kommet med en trist uttalelse. Hun sier hun har fått uhelbredelig blodkreft. Hun sier at hun så langt har utholdt knallhard behandling mens hun har fortsatt å jobbe. Årsaken til det at hun elsker jobben sin, som hun sier. Hun er 49 år, har jobbet i BBC siden 2003, og sa at hun fikk denne diagnosen i november i 2024. Hun har fått en sjelden type blodkreft, som påvirker benmargen og fører til at kroppen produserer for mange røde blodlegemer, noe som gjør blodet tykkere enn normalt. Vi viser vår medfølelse for henne.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Selvmedlidenhet eller Kristusfokus. Av og til kan man føle seg usynliggjort, verdiløs, uten betydning, glemt, oversett, overhørt, ignorert. Det liksom ingen som bryr seg, egentlig. Noen sier de gjør det, men praksis viser at det bare ord. Apostelen opplevde også livets motbakker, svingninger og bølgedaler. Han skriver, «Vi alltid presset, men ikke knekket. Vi i tvil, men ikke fortvilet. Forfulgt, men ikke forlatt. Slått ned, men ikke slått ut.» Dette står i 2. Korinterbrev, det 4. kapittel, i vers 8 og 9. Livet en mangfoldig opplevelse, men selvmedlidenhet hjelper ingen. For å få gode venner må vi selv være en god venn. Fokus må være på andre. Lytte, oppmuntre, stille opp. Og hovedfokuset må, alltid, være Kristus. For Gud som sa, det blir lys i mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet som stråler i Kristi ansikt skal lyse fram. Dette leser vi i 2. Korinterbrev, kapittel 4, vers 6. I troen på Kristus kan vi være en refleks, et lys, en varmekilde, en oase, et hvilested, en ladestasjon, et gjenskinn av ham som selve lyset. Det glittrende, varmende, strålende lyset. Det kan tenkes at vi, med rette, føler at vi ikke får den oppmerksomhet vi fortjener, den takk, ros, oppmuntring vi burde ha fått. Men hvis vi i kjærlighet, hengivenhet, daglig overgivelse til Kristus, lever vårt liv som et speilbilde og et gjenskinn av den forsonende nådens stråleglans, og tilgivelsen vi får i troen på Kristus, da kan undre og loddrette mirakler skje, både med oss og med andre. La oss prøve. Det ikke for sent. Tenk om undre skjer i dag. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg, og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.
3: Du lytter til Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Tusenvis av avvik registrert I kommunale barnehaver I flere norske byer, det melder Utdanningsnytt. I Oslo det registrert 7200 avvik på 3 år, ifølge innsynsvar. Fagbladet omtaler også barn på avvei og ute uten tilsyn. Ifølge Utdanningsnytt har private barnehaver ikke plikt til å rapportere avvik. Tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette, det mener datasikkerhetsekspert Lars Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn I systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. Slottskapellet har utvidet åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre også I dag. Slottet melder at det åpent fra klokken 10 til 23. I morgen, dagen før gravferden, åpningstiden fra 10 til 19. Ifølge slottet køene kortest om morgenen. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høyby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse, og Høyby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland, der Yaras karbonfangstanlegg I Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget det største karbonfangstprosjektet I Europa. CO2 fanges og kondenseres I Sluiskil før det transporteres og lagres I Øygarden. Finland ferdigstiller et 200 kilometer langt grensegjerde mot Russland. Gjerdet 4,5 meter høyt og kronet med piggtråd. Finske myndigheter sier gjerdet skal hindre målrettet migrasjon over grensen. Finland stengte hele den 1340 kilometer lange riksgrensen I desember I 2023, etter at rundt 1000 migranter uten visum krysset. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.
1: Du lytter til Radio Øst.
2: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
3: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
4: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16. Og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
5: Noen ganger tar livet brå vendinger. Og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.

Det er jammen ikke verre enn at vi har kommet til time nummer to av dagens morgensending. Vi skal jo ikke stoppe opp nå heller. Det er flere ting vi skal snakke om. Det har vært delstatsvalg i Tyskland. Det er kongens begravelse. Her er Nasjonal Sikkerhetsmyndighet ute med en advarende pekefinger om nye dataangrep som muligens kan forventes i løpet av denne uken nettopp i forbindelse med begravelsen. Dette skal vi høre mer om i løpet av denne timen av morgensendingen.

Når vi nå skal se på andre europeiske medier, så handler dette i all hovedsak om delstatsvalget i Tyskland. AFD, Alternativ für Deutschland, eller Alternativ for Tyskland, som vi sier på norsk, vant i Sachsen-Anhalten, men fikk ikke flertallet med noen få prosent glipp. Det det også det dansk TV 2 skriver. Og Euronews, som beskriver et av de beste valgene dette partiet har gjort noensinne, de mener det kan lede til et nytt Tyskland. Thank you.

Det er altså bare mandag, men det er en uke som I alle fall på tirsdag skal få lov å prøve ymse utfordringer. Deriblant tårekanalene da, vi har kongens begravelse, og dette blir voldsomme greier. Mye logistikk som skal løses. Jeg var ute og kjørte I byen på lørdag, og så at baldakin over domkirken var på vei opp. Det var kameraer fra NRK over hele byen for å dekke prosesjoner, etc. Og på Slottsplassen, stadigvæk mange mennesker, dessuten lang kø for defilering. Og jeg tenkte jeg skulle nevne dette med defilering. Jeg hørte mange forskjellige dialekter I køen, så det nok mange som tok seg turen til Oslo for å vise kongen hans den siste ære og gå forbi båren. Også I dag åpen fra 10 til 23, og I morgen før gravferden så åpningstiden fra 10 til 19.

masse god musikk I dag, og det kommer mer av det. God morgen forresten, dette morgensendingen. Vi har et litt ekstra fokus på kongen og kongefamilien og kongehuset, gitt at det kongens begravelse på onsdag. Dette blir et voldsomt arrangement. Det I hermetegn bare 1000 plasser I domkirken I Oslo. De 1000 plassene, de opptatt. En plass blir dog ledig, og det plassen til dronning Margrethe den andre av Danmark. Hun lagt inn på sykehus I København etter et illebefinnende I helgen. Vi sender naturligvis en god bedring til også det som en aldrende tidligere monark. Nasjonal sikkerhetsmyndighet bekymret for at disse tjenestenektangrepene mot landet fortsetter, og spesielt da på onsdag. Det en datasikkerhetsekspert Lars-Erik Berg som uttaler seg til NTB. Han sier at disse DDoS-angrepene, som det heter, overbelaster serverne. De går altså ikke inn I systemene, det ingenting som blir stjålet hvis bank-ID går ned, men publikums synlige tjenester kan bli mål, for eksempel medier og andre tjenester som dekker eller bringer informasjon omkring denne begravelsen. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger, øve, fordi kritiske tjenester kan bli utilgjengelige I løpet av dagene som kommer. Vi skal se litt på showbiz om et øyeblikk.

Ozzy Osbourne gikk jo bort her i juli. Var det ikke det? Han gikk ikke bort i juli. Ja, det husker jeg ikke nøyaktig når Ozzy Osbourne døde. Det jo bare, det ikke lenge siden i hvert fall. Og mange har sett på datteren i etterkant av dette dødsfallet. Kelly Osbourne, hun har jo mistet masse vekt. Og nå uttaler hun seg om dette, blant annet om noen bilder fra Grammy-utdelingen, hvor de hedret Ozzy Osbourne, og sier hun ikke kjenner igjen seg selv engang. Jeg hadde det ikke bra, sier hun i en kommentar. Hun sier særlig da litt om hvordan sorgen påvirket henne fysisk. Hun innså hvor tynn hun hadde blitt etter å ha sett disse nevnte bilder fra Grammy-utdelingen. Nå planlegger Kelly Osbourne en dokumentarserie om sorgprosessen og tapet av faren som ble 76 år gammel. Den kan bli interessant å se.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Og så tar vi en titt på noen av dagens riksaviser. Vi starter i Aftenposten. Hovedsaken her handler om norsk skole. Urovekkende funn om unges skriveferdigheter, står det. En ny prøve viser store forskjeller mellom kjønn og skoler. En skikkelig vekker, mener en rektor. Også et bilde av Erling Braut Haaland, som har skåret 300 klubbmål. Sitt 300. kommer opp av helgen, en ny milepæl. Slik forklarer ekspertene de ekstreme skåringsløpene, står det. Klassekampen i dag. Krise i byggenæringen har vart i 4 år. I 52 måneder nå har byggebransjen hatt dårligere markedsutsikter enn andre næringer, det viser tall fra NHO. Også en sak hvor det står «kan miste støtte». Dette er sønnen til en kvinne som har autisme. Nå vil Oslo-byrådet kutte i støtten til skolen hans, som altså sørger for at han kan gå på en vanlig skole. VG i dag, NAV-fellene du må unngå, står det. Advokater er ute med advarende pekefingre, kan koste deg dyrt, med en sånn gul sånn stikker-type sak på forsiden her. Fotballpresidenten også på forsiden, Lise Klaveness, hennes varme ord om kongen. Kongen var jo meget sportsinteressert. Og så er det bildet av 5 prinsesser som alle skal bli dronninger, foruten vår egen Ingrid Alexandra, så er samme situasjon gjeldende både i Belgia, Nederland, Spania og i Sverige. Dagbladet i dag, de er i Barentsburg. Skipsarresten som får Putin til å rase mot Norge. Putin tester norsk suverenitet, slår Dagbladet fast i en lederartikkel. Og hvis du ser bilder av Donald Trump nå, så har han mørkt hår. Nå er han både høy og mørk, og ikke lenger høy og lys. Du finner avisene i butikken.

Skal vi se. Merkedager, ja. Vi kommet til den 7., så da må vi slå opp her da. Det den store ølelskernes dag i dag. Ja, eller de som angrer på at de elsker øl, alt ettersom hvor du i løypa. Det salamidagen. Det godt. Salami supergodt. Og det finnes ganske mange forskjellige typer salami. Prøv å utforske utvalget hvis du har mulighet. Det finnes noen typer italiensk salami for eksempel, blant annet den fra Napoli. Den god. Alright, det den store kjøp en bokdagen, og den kan jo godt være digital, eller den kan bestilles fra utlandet på et språk du driver og lærer deg, eller som du også føler deg ganske trygg på, eller du kan bestemme deg for å tusle ned på en bokhandel. Når var du sist innom der? Kanskje de trenger et sånt lite oppløft, en sjanse til å innse at folk faktisk synes bøker fortsatt ganske ok. Jeg en av dem.

0: armen inn i rommet.
1: Armen sto der med enkel

0: Vi skal snakke litt historie, litt moderne historie på dagens dato. Du har kanskje brukt denne tjenesten I dag. De fleste av oss bruker den noen ganger hver eneste dag, kanskje mange ganger I løpet av en dag. Når du sitter og ser en film for eksempel, og så undrer du, hvem det som spiller den rollen der? Og så skriver du inn for eksempel navnet på serien og Netflix eller hvor du nå enn streamer dette. Og da bruker du Google I stort sett alle tilfeller, hvis du ikke bestemt har valgt noe annet. Men Google I alle fall blitt en viktig og stor del av de flestes liv, en viktig del av internett. Og Google har noe med dagens dato å gjøre. Google ble nemlig grunnlagt på dagens dato I 1998. De tjener penger på annonsering, og Google driver med sitt under navnet Alphabet. Eier en masse forskjellige ting. De har patenter, og de har Google Maps, og Google Drive, og Google Chrome, og Google Fotos, og så videre, og så videre. Det hele startet altså på dagens dato.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player I Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Det er morgensending I radioapparatet, I alle fall et par minutter til morgensending hver dag. Det kommer en ny en I morgen. Allerede vi starter klokken 6 med nyheter, og så går vi gjennom nyhetssaker og ser på aviser og snakker litt om stort og smått. Det skal vi også gjøre I morgen tidlig. Nå det formiddagssendingen som står for tur. Resten av mandagen står også og venter, så vi får la mandagen slippe til, tenker jeg. Jeg håper du får en fin en, og at vi høres igjen I morgen tidlig. Thank you.

0: Du lytter til radioen, klokka 9, vi får nyheter.
1: Neste søndag det valg i Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson kjemper mot Magdalena Andersson om statsministerjobben. På en partimåling som kom forrige uke sosialdemokraterna nede på 25,8%, mens borgerlige partier ligger høyere. Økonomi kan bli avgjørende. Den abdiserte dronning Margrethe av Danmark blir ikke å se i gravferden til kong Harald i Oslo onsdag. NTB melder at hun søndag blir innlagt på Rikshospitalet i København med blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering. Det danske kongehuset sier at hun ventes innlagt for observasjon og behandling denne uken. Tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette, det mener datasikkerhetsekspert Lars Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn i systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse, og Høiby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Tusenvis av avvik registrert i kommunale barnehaver i flere norske byer, det melder Utdanningsnytt. I Oslo det registrert 7200 avvik på 3 år, ifølge innsynsvar. Fagbladet omtaler også barn på avvei og ute uten tilsyn. Ifølge Utdanningsnytt har private barnehaver ikke plikt til å rapportere avvik. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland, der Yaras karbonfangstanlegg i Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget det største karbonfangstprosjektet i Europa. CO2 fanges og kondenseres i Sluiskil før det transporteres og lagres i Øygarden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Den 8. oktober ønsker Soli menighet hjertelig velkommen til lovsangskonsert med Harald Høydahl I Soli kirke klokka 19. I 25 år har Østfoldingen Harald Høydahl satt sitt preg på både norske og ikke minst svenske menigheter med sine flotte lovsanger. Med seg til konserten I Soli har han korister og ikke minst den fantastiske musikeren Johannes Groth. Velkommen til lovsangskonsert I Soli kirke den 8. oktober klokka 19. Billetter finner du på Ticket.co.

personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

Vi jammen kommet til mandag, du. Det var da et slag med åpen hånd midt i fleisen. Jeg hadde det så fint i sengen i morges, og det var altså en ren viljehandling, eller uviljehandling om du vil, å liksom rulle seg ut av sengen. For det var det jeg måtte gjøre. Det var ikke snakk om å bruke magemuskler for å liksom heve overkroppen, liksom svinge bena elegant ut av sengetøy i dag. Da var det liksom å rulle bort, og så var det liksom, og jeg rullet mot venstre. Ja, da må du liksom vite hvor jeg står i forhold til sengen. Uansett, jeg rullet i alle fall mot den enden hvor jeg vanligvis står opp, så liksom venstre ben kom ut først. Og så var det liksom å reise seg opp, og så gå ut på bad og stikke fingrene i øynene, som jeg må gjøre, siden jeg bruker kontaktlinser, og så var på en måte dagen i gang. Nå er jeg her, nå er jeg våken, nå er alt fint. Det var ikke så greit for noen timer siden. Velkommen til dagens kaffepause.

Vi har kommet til neste quiz I rekken av quizzer vi byr på. Og denne gangen så skal vi frem til et land. Et land. Og det betyr at vi skal gi deg noen faktaopplysninger om dette landet, si litt om sånn vagt hvor det ligger, kommer noen statistikk underveis her. Og tredje ledetråd når vi leter etter et land alltid en beskrivelse av flagget. Men jeg går ut ifra at dagens flagg ikke det mest kjente, selv om landet I seg selv burde være forholdsvis kjent for det. Så skal jeg ikke si noe mer om den saken. Det fungerer på følgende måte. Jeg gir deg disse tre ledetrådene. De kommer I tre omganger. Ved slutten av timen kommer fasiten, og der kan du bestemme deg for om du har vært flink eller ikke, og bevilge deg en fin premie hvis du synes du har vært ordentlig flink. Dagens land et av de minste på det kontinentet det ligger. Det åttende største målt I areal. Sammenlignet med europeiske land så det litt mindre enn for eksempel Italia.

Og satt jeg tenkte på at jeg skulle finne frem almanakken, for det det vi skal snakke om nå. Der den. Vi har Regine og Rose I dagens almanakk. Altså Regine og Rose. Det navnedag I dag. Gratulerer med dagen. Ingen annen grunn til å flagge. Det nemlig ingen nasjonaldager I dag. Det heller ingen religiøse høytidsdager, kan jeg se. Men det har skjedd litt da. Sånn rent historisk I hvert fall. Hva skal vi ta med? Vi tar med 1998. Så forholdsvis ny sånn I historisk sammenheng. Da blir Google grunnlagt. Google finnes jo fortsatt, men nå en del av Alphabet, som moderselskapet der. I 1968, hardrockbandet Led Zeppelin har sin aller første opptreden under det navnet. Det skjedde på Brøndby Popklubb I København, så det var forholdsvis nærme. Og I 1949 ble Konrad Adenauer valgt til Vesttysklands første forbundskansler etter krigen.

Vet du hva? Det noen som har klart oppgaven allerede. Dette synes jeg ganske heftig. Enten så det skutt fra hofta her, og så har man truffet blink, eller så det noen som har hacket computeren her, tror jeg. Neida, det kan også være at det noen som så flinke på geografi. Vi leter altså etter et land. Nå skal jeg ikke si hva svaret for vi skal jo komme oss gjennom alle ledetrådene her først. Og første ledetråd var at dagens land et av de minste på det kontinentet der det ligger. Det åttende største målt i areal, og sammenlignet med europeiske land så det litt mindre enn for eksempel Italia, sa jeg. Og nå kan du også sitte og være litt imponert over dem som har fått det til, synes jeg. Det verdt å ta seg hatten for noen som får til den der. Da har vi ledetråd nummer to. Geografisk og klimatisk så dette landet tredelt. Det har en varm kystzone, og så har det et mildt høyland, og så har det en våt og varm regnskog i tillegg. Petroleum, fisk, tømmer, vannkraft, det viktige naturressurser her. Hvilket land det?

Vi har plassert oss med to ben i almanakken igjen. Vi skal først hedre de to som har navnedag i dag. Altså ikke bare to, men to navn. Det Regine, og det Rose. Regine er jo en skandinavisk og tysk variant av kvinnenavnet Regina, som betyr dronning. Og Rose, det kan ha flere opphav, men i hovedsak akkurat det du tror, nemlig som blomsten. Når det gjelder fødseler og bursdager på dagens dato, så det et par kjente navn som dukker opp. Nettopp denne datoen så ble Elisabeth den første av England, den engelske dronningen, født. Det var i 1533. Vi har, skal vi se, nå skal jeg forte meg nedover oversikten her, for det var et par jeg hadde lyst til å ha med. Jo, det var enda en kongelig, det var kong Baudouin, den første av Belgia, som ble født i 1930, han døde i 93. Vi har den norske programlederen og journalisten fra NRK, Anne Grosvold, hun ble født i 1950, og så tar vi med skuespillerinnen Andrine Sæther, hun ble født i 1964.

0: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her meldingstjenesten.
1: Hafslund Borgen Ise Misjonsforening ønsker velkommen til møte på Betlehem Borgen Torgdalslys 3 Borgenhaugen i kveld klokken 19. Besøk med andakt av Egil Sjåstad, møtested Betlehem Borgen, og alle hjertelig velkommen. Klippen Saltnes onsdag 9. september klokken 19, da det bønnemøte. Frikirken Greåker menighet i kveld klokken 18 det mannsmusikken. Onsdag 9. september klokken 18.30 det junioren. Torsdag 10. september klokken 19 det bibel og bønn. Gimle misjonshus i dag klokken 14 etter skoletid med leksehjelp. Tirsdag 8. september klokken 17.30, nonstop barneklubb fra 5 år og oppover. Onsdag 9. september klokken 18.30, glasangøvelse. Skiptvet misjonshus, tirsdag 8. september klokken 9.30 det babysang. Onsdag 9. september klokken 12.30 til 14.30 etter skoletid på misjonshuset, og dette for barn fra 5. til 7. klasse. Og samme dag, altså 9. september, møtes klatreklubben i klatreveggen på misjonshuset klokken 18. Og på torsdag 10. september klokken 11 det formiddagstreff på misjonshuset. Dagens gjest Kjersti Kjelle. Hun vil fortelle om arbeidet som diakon i Sarpsborg menighet. Det blir sang av Inge-Lise Rein Andersen og Tore Mortensen. Det serveres sodd, og det blir utlodning. Samme kveld øver Skipvet Sold Children på misjonshuset klokken 18.30 til 20 fra 5. klasse og oppover. Evangeliekirken Varna 8. september klokken 19, Frode Kjennum. 10. september klokken 19, Evangeliekirken Østerbo, Sylvia Rølleid. Og så det Frelsesarmeen Fredrikstad i kveld klokken 18, strikk og prat. Og klokken 19, fellesbønn for Fredrikstad Kristi menighet. Onsdag 9. september klokken 11, hyggetime Trubaduren fra Halden. Og på torsdag 10. september klokken 19 det kveldsmøte på Frelsesarmeen Torp ved Arvid Nymoen. Sion Selbakk onsdag 9. september klokken 19, bønn og delemøte. Og Serepta tirsdag 8. september møtested Melleby Grendehus, tale og sang ved Ole Andreas Meling. Møtene begynner klokken 19. Misjonsinformasjon, enkel kaffeservering, alle varmt velkommen. Det var det vi hadde i meldingstjenesten i dag. Ønsker du at vi skal annonsere noe, så ta kontakt.

Det var et land I dag I quizzen som jeg I alle fall håper å kunne se en gang på ordentlig. Det et sted hvor de spiser, hadde nær sagt, bevere. Det gjør de jo ikke. Det ikke og det et sånt kjeldyr som alle har I Norge på et eller annet tidspunkt. Hadde I hvert fall når jeg var liten. Som jeg ikke husker navnet på. Det var da håpløst. Ja, de har I hvert fall en rett de spiser mye av I dette landet. Ecuador, og vi har slått fast at de ganske små, sånn I sør-amerikansk sammenheng I hvert fall, men sammenlignet med Europa så de omtrent på størrelse med Italia. Bittelitt eller mindre, men ja, fjerne deler av Sicilia så du der. Og så de et land som har både kyst og høyland, men også regnskog. Kunne sikkert være et artig sted å ta turen til. En lang reise dog, og det går jo ikke akkurat flust med direkte ruter til Ecuador fra Oslo Lufthavn I hvert fall. Riktig svar I dagens quiz, Ecuador. Ecuador.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Noen har vært ute og kjøpt noe å drikke til meg. Jeg sa, se om du kan finne en sånn farris eller frus, eller hva det heter, med en eller annen god smak. Det jeg har fått en Red Bull. Sukkerfri, riktig nok. Du hadde en jobb. Hender slås ut her. Det jeg fikk høre var at det var tilbud, da. Hvis man kjøpte mer enn en, og denne personen vil gjerne ha en Red Bull, så da blir det den til meg, altså. Jeg får vel takke, da. Tenker jeg, det tanken som teller, og så videre. Det mandag i dag, og så blir det tirsdag, og så blir det begravelse. Og da blir det også en kaffepause, men vi kommer til å holde tonen respektfullt på det nivået det skal være under en begravelse. Så hvis du er ute og kjører bil, og likevel vil ha litt underholdning, så får du det, men det blir ikke underholdning på anabole steroider på onsdag i hvert fall, det skal jeg love. Nå fortsetter denne mandagen som den skal, ifølge programtablået her. Jeg håper du får en fin en, og så høres vi igjen i morgen.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Norsk industriomsetning falt 1,3% fra juni til juli, første måned i 2026 med nedgang, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Nedgangen forklares med eksportmarkedet. Næringsgruppen bygging av skip og oljeplattformer falt 12%. I perioden mai til juli økte industriomsetningen 2,9%. Den abdiserte dronning Margrethe av Danmark blir ikke å se i gravferden til kong Harald I Oslo onsdag. NTB melder at hun søndag blir innlagt på Rikshospitalet I København med blodansamling I hofteregionen og mild dehydrering. Det danske kongehuset sier at hun ventes innlagt for observasjon og behandling denne uken. Tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette, det mener datasikkerhetsekspert Lars Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn I systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. ISAR Aerospace I gang med å bygge 5 nye raketter av samme type som ble brukt ved oppskytingen på Andøya I Nordland I helgen. NRK melder at selskapet etter flere forsøk for første gang sendte en satellitt fra Vesteuropa I bane rundt jorden. ISAR bygger også et produksjonsanlegg som skal kunne gi opp til 40 raketter I året. Tusenvis av avvik registrert I kommunale barnehaver I flere norske byer, det melder Utdanningsnytt. I Oslo det registrert 7200 avvik på 3 år ifølge innsynsvar. Fagbladet omtaler også barn på avvei og ute uten tilsyn. Ifølge Utdanningsnytt har private barnehaver ikke plikt til å rapportere avvik. Neste søndag det valg I Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson kjemper mot Magdalena Andersson om statsministerjobben. På en partimåling som kom forrige uke sosialdemokraterna nede på 25,8%, mens borgerlige partier ligger høyere. Økonomi kan bli avgjørende. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole I Østfold. Sperrebotten I Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har 2 inntak I året. Interessert? Ta kontakt.
4: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
5: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
6: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
7: Da det tid for over en åpen biepool her på Radio Øst. Programleder Tone Anita Heier.

Velkommen til en ny uke med Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Denne uken er andaktene ved Jan Helge Aarseth, og det er produsert av Noria. Vi skal nå høre Harald Høydahl synge for oss sangen «Vi har kommet før et tilbe».

Overskriften på stykket vi i dag skal lese fra boken Ta imot, skrevet av Geir Harald Johannessen, Tørke støv av himmelbilder. Foreldre har av skaperen fått oppgaven med å gi barna verdier. Barnehage og skole hjelper nok til, men først og fremst det foreldrene som har jobben med å gjøre dem som vokser opp til mennesker med respekt for andres liv og helse, eiendom og rykte. Derfor ber han oss foreldre å vise barna bildene av himmelen, så de kan ta mål av den. Inni oss bærer vi drømmen om paradiset. Vi bærer i oss bildene av den tilværelsen som himmelen full av, men jorda så fattig på. Vi bærer i oss bildene av tilværelsen der det gode som Herrens vilje fyller alt og alle. For vi vet jo i dypet av oss hvor godt det ville bli, dersom alle levde etter Jesu eksempel. De bildene skal vi løfte ned fra sjelens vegger, tørke støv av dem og vise dem til barna våre, så de får lyst til å leve det gode livet som Gud ville. Kanskje den beste investeringen du kan gjøre i barnas fremtid, å gi dem forbilder i videste forstand, gode bilder av hva som rett. I gamle dager het det at vi ikke skulle påvirke barna, spesielt ikke når det gjaldt tro. De skulle finne ut av ting selv, og velge sine egne verdier på egen hånd. Idealet var naturmenneske, som gjennom prøving og feiling fant ut hva som rett. Men i våre dager har vi oppdaget at dersom ikke foreldrene aktivt påvirker, så påvirkes barna av tilfeldighetene. Og det finnes nok av tilfeldige ting som påvirker negativt. Gjennom lyd og bilder, CD og TV, pøses det daglig inn i dem som vokser opp at utroskap vanlig, at vold løser konflikter, at har du lyst, har du lov. Bildene av helvete klare for å gå i strie strømmer inn i sjelen deres. Derfor skal du gi dem bildene av himmelen.

Gjennom fem korte andakter skal jeg si over en åpen bibel ha ordet fra 2. Korinterne 5:17 som den røde tråden, og der står det. Difor, om noen i Kristus, da han en ny skapning. Det gamle borte. Sjå, alt har vært nytt. Og den første delen i dag så har jeg satt overskriften «En ny fødsel». Ja, denne sommeren så fikk oss oppleve det noe veldig fint. Og det er tredje gangen at det skjer for vår del. Da fikk oss et nytt barnebarn, og den jenta hun heter Miriam. Det er helt ubeskrivelig å få holde et nytt menneske i hendene for aller første gang. Se på de små hendene og granske ansiktet til et nytt menneske som fullt av liv. Levende, men på samme tid totalt hjelpeløst og avhengig av andre for mat og stell og omsorg på absolutt alle felt. Ja, et nyfødt barn, det er et stort mirakel, men det virker kanskje ikke så forunderlig mellom oss at et barn kommer til verden. Han var trolig vel så overrasket og forundret, denne jødiske rådsherren som hette Nikodemus. Det var han som kom til Jesus om natta for å snakke med Jesus om Guds rike og den tjeneste han hadde. I møte med Jesus sine undergjerninger og forkynnelse, så hadde han sett og forstått at Jesus var en som var sendt av Gud til oss. Og denne mannen, han var from og kunnskapsrik på alle vis. Det var en som søkte og som hadde et ønske om å leve etter Guds lov. Han var en leder i Israel, og en som mange personer så opp til. Han ble likevel overrumplet, da Jesus ga hans svar på det han lette etter. Det ble noe annet enn det han hadde forventet, når Jesus ville vise han veien inn til et liv med Gud, og til det å være en del av Guds rike som han søkte. Vi kan finne dette i Johannes evangeliet kapittel 3, vers 3. Jesus svarer og sa til han, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, ingen kan se Guds rike uten at han vært født på nytt.» Og protestene og innvendingene de dukket opp med det samme hos Nikodemus. Hvordan kan et menneske være født når han er gammel? Kan han vel andre gangen komme inn i livet åt mor si og være født? Ja, Jesus tenker ikke protestene til følge, men så ut og utdyper det hele. Ingen kan komme inn i Guds rike uten at han vært født av vatten og ande. Å være født, det ingen prestasjon eller belønning for god innsats. Ikke noe som en selv kan ta eller få til på egen hand. En blir født. Og her er det knytt til vatten og ande. Noe som bare Gud kan skape i livet der han selv kommer til. Den heilage ande som taler til oss om synda og om rettferdigheten og dommen og vattnet som Jesus nevner på, dåpen i Fader, Son og den heilage ande sitt gode navn. Dette var det ikke enkelt for Nikodemus å forstå, og han fortsetter sin leiting da han spør videre, hvordan kan vel dette gå til? Vi ser da hvordan Jesus prøver å vende fokuset hans bort fra seg selv, bort fra meg, Nikodemus, over på det og til han som kan gi liv. Og her bruker Jesus skrifter, det gamle testamentet, og forteller Nikodemus om ting han vet, om himmelstien, og videre om han som skulle løftes opp på krossen til fred og evig liv, lik ormen varte i ørkenlandet i Sinai, og sier at alt dette, det peker nå fram på Jesu liv og gjerning for oss. Jesu liding, offerdød og oppståe, som hender for at hver den som tar imot dette i tru skal få leve. Over denne åpne himmeldøra står det skrevet, «For så elsker Gud verden, at han gav sønnen sin, den enbårne, så hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Det var Nikodemus.
som var den første som fikk høre disse ordene fra frelseren. Og han kaller oss og innbyr oss til å ta imot det vi ikke fortjener og selv kan få til. Tilgivning og oppreising og evig liv gjennom trua på Jesus Kristus, han som Gud ga. Her kan oss hente fram ei innbygging fra den gamle profeten i Jesajas kapittel 55. Der står det slik. Kom, alle tørste, kom til vatnet. Det er uten penger, kom og kjøp korn og et. Kom, kjøp korn uten penger, vin og mjølk uten betaling. Hvorfor bruke penger på det som ikke er brød, og arbeid på det som ikke metter? Hør nå på meg, så skal de ete det som godt er og fryde dykk over feite retter. Vend øyra hit og kom til meg. Hør, så skal de leve. Jeg vil gjøre ei evig pakt med dykk, min miskunn mot David står fast. Og slik ber Gud fram gjennom profeten. Det hendte på en norsk sykehjem, og det var ei kvinne på mange og 90 år, og presten var på besøk, og nattverdbordet var dekka i den enkle gudstjeneste på sykehjemmet, og innbydelsen den gikk ut. Kom, for alt er ferdig. Det var da den gamle kvinna brøt ut i et fortvilet rop ifra rullestolen sin. Ja, men, jeg har ikke kommet gjennom, ikke kommet igjennom, ikke funnet fram. Men presten han roet den gamle kona ned og sa, ikke vær redd, jeg skal komme igjen. Og denne gangen så kom han inn til kvinna. Det ble mer et personlig møte på rommet, lik det Nikodemus hadde med Jesus på natta, og han hadde med Bibelen og salmeboka og med bønnen. Dagen etter satt den gamle kvinna i stolen sin og vinket på ei av de kristne sykepleierne på avdelingen. Det var bare én ting hun måtte få dele med den andre, og det var dette. Jeg må bare få fortelle det til deg. Alt har vært nytt. Ja, absolutt alt har vært nytt. En ny fødsel på en norsk sykehjem hos en gammel kvinne på nesten 100 år. Alt var blitt nytt, fordi hun selv nå hadde fått møte han som sier «Kom, for alt er ferdig», og to dager etterpå så døde den gamle kvinna. Og nå ville hun i himmelriket kunne fortelle de andre om da hun ble født på ny, nærere 100 år gammel. Derfor hører oss i Bibelen, «Difor, om noen er i Kristus, da er en ny skapning. Det gamle er borte, så alt har vært nytt.»

Han har makt, hørte vi Arvid Pettersen spille for oss nå, etter andakten som var ved Jan Helge Aarseth. Tenk at vi skal få bli født på ny. Alt det gamle er borte. Sånn er det å ta imot Jesus. Du kan få gjøre det i dag, der du sitter, akkurat nå. Refleks med gjester skal avslutte dagens program med sangen «En helt ny sang». Og så vil jeg, Tone Anita Heier, ønske deg en god dag, og jeg håper at vi høres også i morgen her på Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Ingen pågrepet etter at en mann i 30-årene ble skutt i brystet i Tønsberg i Vestfold natt til torsdag i forrige uke. Politiadvokat Ann-Irén Svane Mathiassen opplyser i en e-post til TV 2 at det heller ikke en mistenkt og at fornærmede ikke avhørt. Den abdiserte dronning Margrethe av Danmark blir ikke å se i gravferden til kong Harald i Oslo onsdag. NTB melder at hun søndag blir innlagt på Rikshospitalet i København med blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering. Det danske kongehuset sier at hun ventes innlagt for observasjon og behandling denne uken. Norsk industriomsetning falt 1,3% fra juni til juli, første måned i 2026 med nedgang, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Nedgangen forklares med eksportmarkedet. Næringsgruppen bygging av skip og oljeplattformer falt 12%. I perioden mai til juli økte industriomsetningen 2,9%. ISAR Aerospace i gang med å bygge 5 nye raketter av samme type som ble brukt ved oppskytingen på Andøya i Nordland i helgen. NRK melder at selskapet etter flere forsøk for første gang sendte en satellitt fra Vesteuropa i bane rundt jorden. ISAR bygger også et produksjonsanlegg som skal kunne gi opp til 40 raketter i året. Neste søndag det valg i Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson kjemper mot Magdalena Andersson om statsministerjobben. På en partimåling som kom forrige uke sosialdemokraterna nede på 25,8%, mens borgerlige partier ligger høyere. Økonomi kan bli avgjørende. Bodø-Glimt og Viking starter ligafasen i Mesterligaen denne uken, og klubbens garantier og premiesatser klare. NTB skriver at Glimt sikret 369 millioner, mens Viking har 226,4 millioner. Ved poeng kan flere millioner utløses, og ekstra utbetalinger gjelder fra åttendelsfinale til finale. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
2: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.

0: Vi fortsetter å høre fra boka Løvetannblomst av Catherine Springer. Gina, eller Genevieve som hun egentlig heter, har aldri bodd på samme sted lenge av gangen. Og datteren Rain har hun dratt med på lasset. Når bilen deres sier stopp i småbyen Bannister Falls, lover Gina at de skal holde seg i ro der inntil datteren fullfører videregående. Men det før hun får vite at datteren gravid. For hver dag som går blir Gina tettere knyttet til Bannister Falls. Og så det noe ved byens ledende brandkonstabel som forteller henne at ikke alle menn svikter kvinner i knipe. Det Lunde Forlag som har gitt ut boka på norsk, og det Kabb som har laget lydboka. Randi Hasselgaard leser.
1: Kapittel 35. Kan du ikke bli med oss, fru Lightley? Gina rykket til hver gang Cody kalte henne det. For det første fikk det henne til å føle seg 100 år gammel. For det andre forventet hun å møte morens ansikt når hun så seg i speilet. Takk for invitasjonen, men jeg har et par ting jeg skulle ha gjort i ettermiddag. Cody og Rain så på hverandre. Og Gina visste at hun ville bli trengt opp i et hjørne. Ganske riktig. De inntok posisjonene som brikker på et sjakkbrett. Cody stilte seg på den ene siden av salongbordet, og Rain dumpet ned i sofaen og ble sittende på hjørnet av kokeboka Gina hadde bladd i. Som hva da? Som å vaske kjøleskapet, tørke støv av lampene, alt annet enn å bli med på det årlige arrangementet Hope Community Church kalte iskampen. Jeg nødt til å skrive selvangivelsen. Rain knakk sammen i latter, som egentlig var litt fornærmende, og til og med Cody smilte. Hva? Gina glødet mot datteren. Tror du at jeg har en personlig regnskapsfører som kan gjøre det for meg? Jeg tror du kan utsette den et par timer på en lørdag ettermiddag. Rain smilte. Kom igjen, mamma, det blir moro. Gina hadde en merkelig følelse av at hun og datteren hadde byttet roller. De hadde i hvert fall helt ulike oppfatninger av ordet moro. Jeg syntes dere sa det var en fotballkamp. Veldig amatør, sa Cody, som om det gjorde saken noe bedre. Det fire grader ute, og det ligger ennå snø på bakken. Det jo nettopp det som poenget, mamma. Rain dyttet tåa inn i låret til Gina. Folk begynner å være lei av å være inne på denne tiden av året, så menigheten fant på noe morsomt for å trekke dem ut av huset. Det blir bål og varm suppe etter kampen. Ordet bål fikk ansiktet til Daniel til å dukke opp i tankene til Gina. Gina tvilte ikke på at han ville være der, sammen med Evie. For en gangs skyld skulle hun ønske at Sue hadde satt henne opp på lørdagsskiftet, sånn at hun hadde sluppet denne avgjørelsen. Jeg har sagt til Sue at jeg vil stille som bakvakt i kveld hvis det behov. Ringer hun, det best om jeg hjemme. Gina var forberedt på at Rain ville minne henne på at mobiltelefoner gjorde det mulig for folk både å dra hjemmefra og være i kontakt med folk. Men hun gjorde noe som var enda verre. Hun sukket. Greit. Rain reiste seg sakte. De store, brune øynene lyste av skuffelse. Hvis du ombestemmer deg, så vi i hvert fall der. Smilet til Cody la enda et lag skyldfølelse over Gina. Kampen starter klokka 3. Det skal jeg huske. Dere får kose dere. De tok jakkene sine og gikk ut av huset. Og Gina, nålen som hadde stukket hull på den muntre ballongen, ble sittende igjen alene. Da klokka var 2:30, hadde hun vasket kjøleskapet grundig, og vurderte faktisk å gi seg i kast med den store konvolutten som var fullstappet med kvitteringer fra et helt år. I stedet kastet hun kluten fra seg i oppvaskkummen. Hvorfor var det så viktig for Rain at hun ble med på akkurat dette arrangementet? Hvorfor unngår du det selv om du vet at det viktig for henne? Gina forsøkte å drukne den lille indre stemmen med et høyt stønn, men samvittigheten hennes nektet å trekke seg tilbake. Det slo henne at Rain strevde med sin egen usikkerhet. Hun husket de skrå blikkene og viskende kommentarene fra folk som hadde hørt om omstendighetene hennes. Gina hadde lovet seg selv at hun alltid ville stille opp når Rain trengte henne. Hun lot kvitteringene ligge og grep jakken sin. Parkeringsplassen foran kirken var fullpakket av biler, og også de nærmeste sidegatene var okkupert. Cody hadde ikke tullet da han sa at det alltid var mange som kom. Det var nesten så Gina bråsnudde, to ganger. Hun kilte bilen inn i en trang kløft mellom to pickuper og slo av motoren. Høyttalere montert på stolper dundret ut musikk, og Gina fulgte lyden bort til banen. Hun tok seg frem mellom hagestolene som var satt i rekker langs sidelinjen, og lette med blikket etter Rain og Cody. Noen menn sto samlet rundt et tårn med vedkubber, men heldigvis var ikke Daniel en av dem. En fløyte skingret, og folk begynte å strømme inn på banen. Gina fikk øye på Evie, som gikk sammen med tre andre kvinner. Det ville ikke ta mer enn tre sekunder før veiene deres ville krysses. Hun snudde brått, og ble stående ansikt til ansikt med en tenåringsgutt som dyttet ei bøtte opp under nesen på henne. «Velg en farge!» Gina rygget tilbake. «Hva?» «Det er ikke farlig!» Gutten ristet på bøtta. «Velg en!» Hva var dette? En slags spesiell trekning? Gina stakk hånden i bøtta og fisket opp et langt bånd. «Ser ut som du er grønn! Lykke til!» Han jogget bakover inn på banen. «Fotballbanen!» «Vent litt!» Gina løp noen skritt etter ham, men en kvinne med munter blond hestehale grep tak i jakkeermet hennes og tauet Gina mot midtbanen. «Så fint at du valgte grønt! Vi trenger all den hjelpen vi kan få!» Gina hadde ikke tid til å forklare at hun ikke hadde valgt noe som helst. Hun hadde blitt lurt, fordi en annen kvinne vinket henne inn i klyngen. Før hun visste ordet av det, var Gina omgitt av en gruppe menn og kvinner i alle aldre, former og størrelse. «Velkommen til de grusomme grønne!» En av kvinnene hilste Gina med et vennlig blunk. «Jeg heter Hanna.» «Gina?» «Det var nesten som å være vitne til et strømbrudd», tenkte Gina. De vennlige smilene sluknet ett for ett. Gina kjente varmen begynte å stige i kinnene og blunket hardt. Hva feilte det henne? Hun var tilbake på ungdomsskolen, ble vurdert av jentene som hadde sett henne nappe til seg en gymshorts og matchende t-skjorte fra kassen med gjenglemt tøy, fordi moren hennes hadde glemt, for tredje gang, å sende penger til kontoret slik at hun kunne kjøpe den påkrevde uniformen. Det ble blåst i fløyta igjen, og en kort, tettbygd mann pekte mot en linje som var sprayet på banen. «De grønne starter med ballen!» Dette var en ekstremt dårlig idé. «Du skal stå der borte, ved siden av Charlie.» Hanna skjøv Gina bort mot en fyr som kunne vært tidlig i 30-årene. Han spiller midtbane. Gina visste ikke mye om fotball, men hun var ganske sikker på at midtbanespill var det samme som dribling. Men dette var for amatører, ikke sant? Ikke lov med taklinger. Hun satte hendene på knærne og lukket øynene. Hadde hun bare holdt seg hjemme? Hadde hun bare hatt på seg joggesko i stedet for cowboystøvler? «Hei!» Hun så raskt opp og lot blikket gå til høyre. Nå skjønte hun hvorfor hun ikke hadde sett Daniel borte ved bålet. Han var midtbane på det blå laget. Hei. Det lød mer som et gisp enn et ord. Jeg hadde ikke ventet å se deg her. Et smil lå på lur på leppene hans. Vel, ja, jeg hadde vel ikke ventet å være her heller. Ginas midtbanesjef, Charlie, sendte henne et strengt ingen lefling med fienden blikk. Etter det kunne Gina like gjerne ha vært usynlig. Etter 15 minutter med dytting og skubbing og spark hadde Gina fått nok. Hun holdt seg i bakgrunnen da enda en omgang ble blåst i gang. «Mamma!» Gina hørte Rains stemme løfte seg over den jublende menneskemengden. Hun fikk øye på Cody og Rain på sidelinjen med armene hevet i været. «Heia, fru Lightly!» brølte Cody. Rain ropte gjennom krummede hender «Bak deg, mamma!» Gina snurret rundt akkurat tidsnok til å se Daniel ta et skritt tilbake og sparke til ballen. Et virvar av tanker smeltet sammen til én da Gina så ballen fyke rett mot henne. Han siktet ikke feil. Han hadde gjort det med vilje. Kapittel 36 Genevieve. Her, og denne gangen flyktet hun ikke mot nærmeste utgang. Daniel kunne ikke la være å smile da han så den yngste sønnen til pastoren slå mynt om hvilket lag som skulle starte med ballen. Helt til han overhørte samtalen mellom to av lagkameratene sine. «Så du de cowboystøvlene?» «Jeg vet. Seriøst. Det en fotballkamp, ikke rodeo.» Spredt latter fortalte ham at kommentarene hadde nådd lenger enn ørene de var tiltenkt. Daniel strammet nevene langs lårene så knoklene hvitnet. «Spiller vi fotball, eller hva?» Forbausede blikk gled over i spekulasjon, men Daniel brydde seg ikke. Tanken med iskampen var at den skulle fungere som det pastor Keith kalte «en utstrakt hånd til nabolaget», noe som etter Daniels mening virkelig skulle vært en utstrakt hånd til nabolaget. Han forsto at folk ikke var helt sikre på hvordan de skulle forholde seg til Gina. De ville bli fanget mellom lojaliteten til Evie og Cody og en naturlig, men helt ubegrunnet, mistro til Genevieve og Rain. To personer som de trodde hadde potensial til å såre dem. Så hvorfor så Gina ut som den som var blitt såret? Ut fra øyekroken sporet Daniel bevegelser på banen. Flere ganger sto Gina helt åpen for pasninger, men ingen kastet så mye som et blikk i hennes retning, for ikke å si en ball. «Ta det rolig.» Daniel stakk albuen inn i ribbena på vennen etter at han hadde dyttet Gina til side i jakten på de grønnes midtbanespiller. «Det meningen at dette skal være moro, ikke sant?» Buck avfeide ham med et glis. «Har jeg sagt at jeg ikke har det moro?» Full av frustrasjon gikk Daniel tilbake til plassen på sin egen banehalvdel. Hvor var det blitt av den uforskammede holdningen Gina hadde utvist da hun hanskedes med Cozy og Hanson i kaféen? Han kastet et blikk bort på henne og mistet pusten. Hadde hun tårer i øynene? Fløyta pep, og Daniel hørte lyden av en grønn horde i bevegelse. Det måtte en uren takling til for å få stoppet ballen. «Ikke helt på høyden i dag, Moretti.» Arnie Ames jogget bort med et skjevt smil. To av lagkameratene til Daniel trakk han opp på beina og loset ham tilbake på plass. «Kom igjen, Moretti!» En av dem klappet ham på skulderen. «Ikke mist fokus!» Og Daniel mistet det ikke. Han følte i stedet at han skjerpet det. Han jogget baklengs, søkte etter noen som sto alene. Blikket hans låste seg på Genevieve, som sto uten dekning i nærheten av 16-meteren. Hun deltok ikke i spillet. Hun så ikke på engang. Blikket hennes hang ved parkeringsplassen. Daniel skjønte med en gang at hun var i ferd med å gi seg. Ikke bare det, hun ville aldri mer sette sin fot I Hope Community Church. Han hørte Cody og Rain rope noe til henne. Så Gina kikke seg over skulderen. Fulgte et instinkt som startet nede I magen og ilte opp langs armen helt ut I fingertuppene. Daniel sparket ballen. Den seilte I en høy bue over spillerne. Fulgte en forhåndsbestemt rute mot den slanke kvinnen I olajakke og cowboystøvler. Kom igjen, Genevieve. I siste sekund kikket hun opp. Daniel visste ikke om det var en instinktiv handling ment for å beskytte henne selv fra å bli truffet, eller et bevisst forsøk på å dempe ballen. Men han hørte smekket idet den smalt inn I lårene til Gina og dumpet I bakken. «Løp, mamma! Løp!» Stemmene til Cody og Rain kunne høres over all balubaen på banen. Gina måtte ha oppfattet at en stor gruppe mennesker med blå bånd stormet mot henne, for hun tok et par nølende skritt rundt ballen. Daniel kastet ikke bort tiden. Han dyttet til side alle som sto I veien foran blå og grønne helt til han var rett bak henne. Gina kastet et panisk blikk over skulderen. «Bare fortsett!» Han stønnet ut ordene. Hun sparket ballen I retning av målet og stormet framover, sikkert for å komme seg unna ham, og fortsatte I sikksakk inn I målgården. Daniel fulgte tett etter og skapte en solid barriere mellom Gina og et hvert forsøk på taklinger. Han hørte tunge fottrinn nærmet seg bakfra og virvlet rundt. Buck møtte blikket hans og saknet farten med hendene halvt hevet I overgivelse deiset han I bakken. Gina peste. Føttene hennes gled til alle kanter og et par meter fra målstreken var hun nær ved å gå over ende. «Nesten framme», sa stemmen til Daniel. Hun ga ballen et siste tupp med støvelen og snublet forover. Daniel grep henne rundt livet før hun falt og spant henne rundt I en seierssirkel. I et stakket sekund følte han Gina lene seg inntil ham. Så begynte verden å utvide seg, og Daniel ble bevisst to ting. Armene hans lå ennå rundt Genevieve, og det var første gang I iskampens historie at ingen jublet over et mål. En skingrende plystrelyd blandet seg med dommerfløyta, og Daniel skjønte det var Cody. Tuppen på cowboystøvelen til Gina berørte ankelen hans. Daniel visste ikke om det var tilfeldig eller ei, og han slapp henne ned I en dam av smeltet snø. Det virket ikke som om hun la merke til det. «Hva det du gjør?» Fingeren til Gina pirket ham I brystet. Det sprutet gyllene gnister fra øynene hennes. Daniel var så lettet over å se dem og ikke tårer at han smilte. «Du ikke engang på laget mitt!» Daniel ble oppmerksom på at lagkameratene hans, dem han hadde feid unna for å nå fram til Gina, reiste seg opp fra gresset igjen. På sidelinjen hadde hele Moretti-klanen samlet seg I en egen tett gruppe. Moren hadde festet øynene på Gina, ikke på ham. Daniel kvalte et stønn. Fantastisk! Angela Moretti fanget opp absolutt alt. Hun ville dukke opp på døra hans før det var gått 24 timer, og hale en forklaring ut av ham via en stabel saftige brownies. Gina trakk seg bort, og foten hennes gled på det våte underlaget. Daniel så at hun bet seg I leppen. Ikke I frustrasjon, I smerte. Du ok? Gina spiddet ham med blikket før hun haltet av banen. Hold deg unna. La meg se på foten din. Vær litt mer kreativ, Moretti, slengte hun over skulderen. Den der har jeg hørt før. Til tross for at laget hans så ut som om de hadde mest lyst til å lynsje den sentrale midtbanespilleren sin, klarte ikke Daniel å la være å smile. Jeg jobber I utrykningsetaten. Rykk ut til noen andre. Cody og Rain kom løpende, og Rain slo armene rundt moren. Du og Daniel skåret det første målet. Cody gliste, og han ikke engang på laget hennes. Over skulderen til Genevieve så Daniel Evy betrakte dem fra sidelinjen. Han hadde en lei mistanke om at hun tenkte det samme.
0: Randi Hasselgaard leste fra boka Løvetann Blomst av Catherine Springer. Boka utgitt av Lunde Forlag, og det CAB, kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: Oslo Børs har steget unormalt mye så langt i år, og verdien av selskapene opp 25%. Det sier sjefstrateg i Nordea Joakim Bernhardsen til NRK. Han viser til krigen i Midtøsten og høyere energipriser. Aksjestrateg Paul Harper i DNB Carnegie sier oppgangen ligger langt over historisk normal. Kronprinsesse Victoria endrer reiseplanene for å være i Oslo til Kong Haralds gravferd onsdag. BBC skriver at et stort vulkanutbrudd har skapt reisekaos i Indonesia med mange strandede passasjerer. Ifølge Aftonbladet og TT reiser hun fra Bali i stedet for Jakarta. Ingen er pågrepet etter at en mann i 30-årene ble skutt i brystet i Tønsberg i Vestfold natt til torsdag i forrige uke. Politiadvokat Ann-Irén Svane Mathiassen opplyser i en e-post til TV2 at det heller ikke er en mistenkt og at fornærmede ikke er avhørt. Norsk industriomsetning falt 1,3% fra juni til juli, første måned i 2026 med nedgang, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Nedgangen forklares med eksportmarkedet. Næringsgruppen bygging av skip og oljeplattformer falt 12%. I perioden mai til juli økte industriomsetningen 2,9%. ISAR Aerospace er i gang med å bygge 5 nye raketter av samme type som ble brukt ved oppskytingen på Andøya i Nordland i helgen. NRK melder at selskapet etter flere forsøk for første gang sendte en satellitt fra Vesteuropa i bane rundt jorden. ISAR bygger også et produksjonsanlegg som skal kunne gi opp til 40 raketter i året. Bodø-Glimt og Viking starter ligafasen i Mesterligaen denne uken, og klubbens garantier og premiesatser er klare. NTB skriver at Glimt er sikret 369 millioner, mens Viking har 226,4 millioner. Ved poeng kan flere millioner utløses, og ekstra utbetalinger gjelder fra åttendedelsfinale til finale. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
3: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
4: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
5: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.
6: Fra Fra sår til styrke, en serie der vi spør oss hvordan vi kan leve gode og bærekraftige liv til tross for livssår, traume og tap. Jeg heter Elisabeth Lillebeseth, og jeg har invitert med meg mennesker med solid faglig kunnskap og kristen tro til samtaler om kropp, psyke og ånd. Hjertelig velkommen til en ny episode i serien Fra sår til styrke. Og i dag så lurer jeg på, er kroppen bare et herk? Er det sjela som er god, eller hva er greia med ånd, sjel og kropp? Og hjertelig velkommen, Rune Tobiasen.
7: Tusen takk.
6: Du er min første gjest i denne serien.
7: For en ære.
6: Ja, det er en ære å ha deg her.
7: Takk for
6: du,
7: det.
6: Før vi hopper inn i temaet, kan ikke du si litt om deg selv?
7: Jeg har nettopp startet som daglig leder i Tro og Medier, og så har jeg tidligere vært 18 år som pastor i Frikirka, forfatter av en bok som heter 17 grunner til at jeg er kristen, og så har jeg jobbet litt som høyskolelektor og vært mye rundt og forkynt, fordi jeg har lyst til å gjøre Jesus synlig midt iblant oss, og nå da i mediene. Ja. Og så er jeg så heldig å ha en kone og tre barn på 13, 15 og 17 år.
6: Ja.
7: Mm. Det er litt så, om meg.
6: Det var litt om deg, og det var fint å høre, og du er veldig bred erfaring da, som du sier, både som pastor og som lærer, og du er jo opptatt av disse store temaene i livet.
7: Ja, det kan du si, og det er en glede for lov til å bruke tid på det,
6: ja.
7: Og kunne være med og gi noe av det som jeg har sett, som er noe som skatter, eller har lyst til å gi videre det, så jeg er veldig heldig å få lov til å, og ikke minst så er jeg glad i Jesus, og har lyst til at mennesker skal få se hvem han er, så... Derfor så er jeg akkurat her i nå i livet, så er jeg som leder av Tro og Medier.
6: Ja. Du, la oss gå rett på sak. Jeg har hørt et utsagn flere ganger og på flere måter, som sier, du er ånd, som har en sjel, som bor i en kropp. Det høres veldig fint og kristelig ut, og fromt. Hva tenker du?
7: Jo, spesielt fordi at vi kan liksom putte Gud inn i et skjema, eller menneske inn i et skjema, så lager vi oss måter som skal forenkle det.
6: Mm.
7: Så det høres veldig fint ut og flott formulert ut, men jeg tror det er veldig begrensende i forhold til hva et menneske er. Det at mennesket består av ånd, sjel og kropp, og på en måte sammen med disse, altså disse tre tingene sammen, det utgjør hva mennesket virkelig er. Ikke at det, at kroppen er fanget, altså et fengsel for sjelen, eller, ikke sant? Altså, det er jo egentlig mer at her ser vi kanskje hvordan Gud da, treenigheten, hvor det er fellesskap innad i Gud, hvor det er kjærlighet innad i Gud, også viser noe at vi er sammensatt av en ånd, sjel og kropp, som ikke du kan ta fra en del og så si at det er viktig og noe annet. Vi består av ånd, sjel og kropp.
6: Møter du noe av dette her tankegangen når du snakker med folk?
7: Ja, altså det preger jo egentlig den historien vi har også. Altså se bare tilbake på pietismen for eksempel, som hadde lyst til å sette mer fokus på at vi på en måte, sjelen er viktigere enn kroppen, prøver å fortrenge kroppen, eller asketisk liv og så videre, men det er noe med å kunne sette fokus på hva er sant åndelig? Hva er det som på en måte er, hvis vi virkelig skal leve sånn som Gud vil at vi skal leve, så er jo det faktisk å leve på jorda, Gud skapte jordkloden, og på en måte god. Og mennesket var der på en måte som en sånn krone på verket,
6: ja.
7: Med sin kropp. Ikke noe vi skal fornekte, men faktisk ta vare på og omfavne. Og da kunne få lov til å se det at vi kan koble ånden, at Gud som far, vi kan leve i relasjon til han, men i denne verden, som også har mye ondskap og ting som ødelegger det fine, men det var i utgangspunktet over måte godt. Og da var vi skapt til å bli skitten under neglene. Grave jorda, få fram ting, og det vil jeg si at det er åndelig.
6: Mm.
7: Og da kunne vi liksom få lov til å ikke bare si at nei, nå må vi komme til kirka, for da skal vi være åndelige, da skal vi sette fokus på det som er viktig. Nei, vi skal få lov til å leve livet som en gudstjeneste. Og få lov til å ta med følelsene, ta med kroppen, og ta med den åndelige dimensjonen inn i hverdagen da.
6: Du nevnte pietismen. Kan ikke du si, hva er det for noe da?
7: Egentlig så kan man se at det går langt tilbake i tid, hvis man tenker at helt ifra en gnosis tankegang med at man skilte mellom kropp og sjel.
8: Ja, hvor langt tilbake du nå egentlig?
7: Nei, altså gnostisisme kanskje på 100-200-tallet.
8: Ja, så rett etter Jesus levde.
7: Ja, ikke sant? Mm. Og så har du også Platon lenge før det igjen, som på en måte ser da kroppen som liksom et, altså sjelen fengslet i kroppen, ikke sant? Og så på en måte blir det noe, det onde og det gode.
8: Ja.
7: Og da blir det på en måte den dualiseringen, eller dualismen da, med at man ser det som noen motsetninger. Og også dette med at gnostisismen sier liksom, de prøver også å gjøre Bibelen om til altså, en gnostisk versjon av hvem Gud er, at Gud er den onde skapet av Guden, og så kan vi bli satt fri, og så handler det om at sjelen kan bli satt fri på en måte fra dette. Altså, tankegangen her er at det å skille mellom kropp og sjel, hvor kroppen blir sett på noe som syndig, eller noe som på en måte er med på å ødelegge det åndelige.
8: Sånn du en gang skal bli kvitt på en måte?
7: Ja, og nå også prøve å bli kvitt det, for dette det sant åndelige, det er sjelen, og det er det åndelige, ikke sant? Og så derfor tror jeg når jeg har tatt oppgjør med det, at ikke det er bibelsk.
8: Ja.
7: At det bibelske er mye mer det å ta ånd, sjel og kropp. Og da ser vi inn i vår tid. Ja. Vi kan se det i foreldregenerasjonen vår, som var veldig opptatt av på en måte etter at det var synd og ikke opptatt av kropp. Vi ser det i min bakgrunn fra BDU-sammenheng, at man skal kun ha fokus på ordet og kun fokus på det åndelige. Og jeg har lyst til å på en måte gi en kredd liksom, til pietismens tankegang på at det, oi, hvis det kan være sammen med Jesus, så er det viktigere enn å gå på kino, og derfor blir det synd å gå på kino.
8: Ja, og spille kort.
7: Ja. Så egentlig så er det jo noe vakkert at de ønsker å komme nærmere Gud. Men du forsaker kropp, du forsaker det fine som er skapt, og så kan vi allikevel kjempe mot det onde som er en del av vår verden, men i utgangspunktet da, at kropp er noe som er fint. Gud skapte det over måte godt, og det synes jeg vi skal omfavne. Også inn i vår tradisjon med at vi kan bruke kroppen vår til å tilbe med.
8: Ja.
7: Vi kan bruke naturen, vi kan bruke kunst, vakre ting som kan peke på hvem Gud er, så at det ikke bare at vi på en måte sier at det handler om sjela, eller it is well with my soul,
8: ja.
7: Men at det handler om noe mer.
8: Halleluja, min sjel er fri, ja. Men hva med kroppen? Og hva sier Bibelen egentlig om oss som ånd, sjel og kropp da? Nei, hvis vi går dit.
7: Det er jo kjempeinteressant å bare se at Gud virkelig anerkjenner kroppen når Gud blir menneske. Gud blir kropp.
8: Ja.
7: Og sammen med oss som mennesker, altså vi skal ikke bare, sjelen skal ikke bli satt fri, men kroppen skal oppstå. Det er legemen, altså legemets oppstandelse, sier vi i trosbekjennelsen vår. Så det handler om at ånd, sjel og kropp, det handler om at alt er viktig, og den, at vi henger sammen, at det påvirker hverandre, at du kan ikke skille det fra hverandre. Og kanskje av og til kan det være lettere for å forstå hva er hva og sånt, men egentlig så tror jeg den treenigheten da i ånd, sjel og kropp kan være med på å vise også litt hvem Gud er. Så det at Gud blir menneske, det at Jesus er et menneske, og opplever og føler det som vi opplever som mennesker, kjenner på angsten, kjenner på traume, kjenner at det svetten rant som blod, altså det gjør jo at det er helt unikt å relatere til en Gud som vet hva det er å være et menneske.
8: Ja, Jesus opplevde jo virkelig det på kroppen. Når du sier det, rant svette som blod, og det er jo en traumereaksjon, en ekstrem stress som han hadde i kroppen sin. Og det kunne jo han ikke ha gjort som Gud. Du sa noe om Magnus Malm før vi gikk i studio her.
7: Ja, jeg opplever det at han har satt ord på dette med at det sant åndelige er der hvor jord og himmel møtes. I det punktet der, i stedet for at vi skal komme oss opp til himmelen, eller at vi på en måte skal bare være på jorda, men det møtepunktet mellom jord og himmel, der jord og himmel møtes, kanskje det er der det sant åndelige er. Og det viser jo Gud ved at han blir kropp.
8: Er det her den kristne trua og kristendommen skiller seg fra andre religioner, vil du si?
7: Jeg synes det er fascinerende i hvert fall også å se for eksempel på buddhistisk eller østlig tankegang og østlig religion, så opplever jeg det at man skal ta vare på kroppen sin, og så driver man med yoga. Men egentlig er jo det å prøve å, liksom, å bli satt fri fra kroppen. Fri fra, altså målet er å oppnå nirvana, og ikke være bundet av dette evige kretsløp.
8: Ja.
7: Så det er på en måte, det kroppslige er noe som du skal bli satt fri fra. Mens vi som kristne skal på en måte da få lov til å omfavne det og se at det var godt.
8: Mm.
7: Og så betyr ikke det at alt godt her på jorda. Jeg glad for at jeg som kristen ikke trenger å si at det mening med alt som skjer. Men,
8: eller at lidelse selv på ført, eller...
7: Ja. Ja, eller at hvis du opplever lidelse, så du selv skyld i det. Det karma. Jeg glad som pastor at jeg ikke trenger å møte med en buddhistisk forståelse. Men jeg kan få lov til å si at det onde rammer blind. Det onde er brutalt. Det er noe som ødelegger det fine. Og så kan jeg få lov til å si men at det, en dag så skal det bli bra. Og så kan vi få lov til å jobbe med det. Vi kan få lov til å ta vare på det fine. Vi kan få lov til å elske det vakre i livet. Ja, så jeg synes det er veldig vakkert i kristen tro, at det kroppslige, det er mye fint. Jeg synes det, for å si det på en annen måte da, jeg veldig glad i livet, det er mye vakkert her. Og det kan jeg som kristen sette pris på, elske det, og så kan jeg være med å kjempe mot onde, mot urettferdighet. Og det har, da har jeg et verdensbilde som gjør at det er mulig. Mm. Men som buddhist vil slite i møte med.
8: Ja, vi snakker om at, her, at vi må ha den balansen mellom ånd, sjel og kropp, og ta hele mennesket på alvor. Men når den balansen forsvinner, hva grøfte kan vi hamne i da, som, både som kristne og som menneske?
7: Altså, det er litt denne biten på at hvis man åndeliggjør alt da, så kan det være hvis du opplever utfordringer i livet, eller traumer eller andre ting, så åndeliggjør du det. Det er en grøft. Og det andre grøftet er jo på en måte ikke ta med Gud, eller ta det åndelige inn i det hele tatt, at det er klar over at det er en åndskamp, at det ikke er en kamp bare mot mennesker, men mot kjøtt, nei, det er mot makter og myndigheter, mot verdens hersker i dette mørket,
8: ja.
7: Mot ondskapens åndere himmelrommet, som det står i Efeserne kapittel 6. Så det er jo på en måte en kamp som også er en åndskamp. Så derfor blir det to grøfter å kunne liksom åndeliggjøre alt, eller å på en måte bare redusere alt til å si at vi er bare biologi.
8: Mm.
7: Og også i kristens sammenheng da, kan vi av og til noen tradisjoner ha tendens til det ene eller andre. Mm. Så hvis vi da opplever et traume eller et eller annet, så bare, vi må bare be om at Gud skal fikse det.
8: Ja.
7: I stedet for å invitere med Gud inn i det, og være med, og at faktisk Gud vil den prosessen.
8: Og her kommer vi også inn på spørsmålet som mange av oss kjenner på, som opplever sykdom. Helbredelse eller ikke helbredelse? Kan du proklamere en helbredelse for at Gud vil alltid helbrede? Eller er denne kroppen et fengsel som du skal holde ut med frem til du kommer til himmelen? Jeg synes selv det var ekstremt krevende denne her, å vite hva jeg skal tenke om det. Når du lever med en kropp som bærer preg av ting du opplevde av sykdom og sånn, skal du proklamere, skal du tro nok, eller skal du bare på en måte akseptere slik det er og vente på å komme hjem til Jesus på en måte?
7: Og der synes jeg du med livet ditt illustrerer veldig sånn fint, litt grøftende på det. Så jeg tror noe med det å kunne få se at det er ikke noe som jeg skal innta, eller bare tro nok, for det kommer ikke an på om min tro er sterk nok, men det handler om det jeg tror på, om det er sterk nok.
8: Mm.
7: Så hvis jeg setter min lit og ber om at hans vilje må skje, la ditt rike komme, la din vilje skje på jorda, så som i himmelen, så skal jeg be om at Guds rike skal komme her og nå. Men enda er det ikke fullt ut. Og allikevel da få lov til å ikke bare quick fixe det, eller at det, hvis ikke det skjer noe, så er det min svake tro. Nei, det tror jeg ikke noe på. Men jeg tror at en dag så skal vi bli helt friske. En dag skal det ikke være tårer mer, ikke smerte mer, ingenting vondt, for det som en gang var, er borte. Men nå lever vi her, at vi skal få lov til å leve i den relasjonen med Gud som far. La han få lov til å lege de sår som vi har fått, som er påført oss, eller som vi selv har påført oss. Vi skal få lov til å invitere han inn i prosessen, mer enn at han skal fikse det.
8: Mm.
7: Og den quick fixen, ja. Det er den jeg ikke har særlig tro på. Og i hvert fall ikke når vi åndeliggjør det og bare sier, men du må bare be mer.
8: Mm.
7: Da er vi ille ut og kjører.
8: Ja.
9: Treffer noe av det vi snakker om deg, der du er i livet. Vi ønsker å gi den samme kunnskapen om traumer, helbredelse og livsmestring videre til kvinner som lever med sorg og dype livssår, blant annet på Zanzibar i Øst-Afrika. Hagers Reise traumekurs, ledertrening og medieressurser for kvinner, forankret i kristen tro og solid traumeforståelse. Gjennom undervisning, grupper og medieinnhold får kvinner hjelp til å gå fra sår til styrke. Vil du vite mer eller være med og gjøre dette mulig? Besøk hagersreise.no.
8: Ja, og her kommer vi nok inn på, hvis jeg skal være litt personlig, Rune, fordi jeg har jo hatt og har en autoimmun sykdom, som jeg har bedt veldig mye om helbredelse for. Og jeg tror det at det hadde blitt helbredet, puff, så hadde det kanskje gått et halvt år siden jeg hadde hatt like mye plage, for det handler om noe så mye djupere. Jeg tror du sa det litt tidligere, om det var før vi gikk på lufta her, men det her med at åndelig er også handler om kanskje vi legg ansvaret over på noen annen. At du kan, at du kan enten skylde på Gud, eller skylde på den onde, eller skylde på omgivelsene. Og så det noe med å tørre å gå inn i prosessene.
7: Nei, altså takk for at du deler, og takk for at du inviterer oss med inn på en reise hvor du selv, ikke sant, prøver å finne ut av dette, og derfor synes jeg det utrolig vakkert. Og jeg tror jo det at denne quick fixen ikke vil være der. Jeg tror du vil miste masse. Jeg tror du vil lære masse hvis du inviterer Gud inn i det. Men jeg tror den der måten å bare kunne skylde på noen problemløst.
8: Ja.
7: Ikke sant? Det litt den der tanken at ja, men det ikke min skyld fordi at de gjorde det, eller det skjedde meg. Men allikevel det mitt liv.
8: Ja.
7: Og da handler det om at jeg tar tak i det. Og da har jeg sier det i noen samtaler, at vet du noe, etter du har opplevd alt dette, så du har all god grunn til å være bitter.
8: Mm.
7: For at, har du opplevd dette? Det bare ting på ting, og det mulig? Hvordan holder du det oppe? Ikke sant? Og samtidig hvis noen andre da har gjort noe urett mot deg, eller du har fått noe som var urettferdig, hvorfor skulle du få det og ikke meg? Så blir det på en måte en sånn ting som da ikke man tar tak i livet for egen del, men man bare skylder på noe, og gir seg en unnskyldning for å bli værende i det som egentlig ødelegger en. Men hvis man har lyst til å ta tak i det, og gå den prosessen, se hvordan ting henger sammen med ånd, sjel og kropp, se hvordan kroppen kan henge sammen med det, at det traumer eller sår eller ting som har skjedd tidligere i livet vil være med å prege hvordan den er i dag.
8: Mm.
7: Bare den forståelsen der gjør jo at det blir en øyeåpner på hvordan Gud kan være med å lege. Og hvis vi da hadde liksom tenkt at det nok fikser Gud bare den, ja, men det henger jo sammen her.
8: Ja, og så er denne faren det med å åndeliggjøre alt og at ikke du tek faktisk på alvor at du har psykisk helse og at du har fysisk helse.
7: Akkurat.
8: Og det er jo litt interessant egentlig, det her vet jo du mer om enn meg som teolog, men ordet for sjel i det nye testamentet, er ikke det syke?
7: Jo.
8: Er ikke det litt fascinerende?
7: Jo, men det er derfor vi har psykologi, det kommer av det. Så det er jo, så jeg tenker det er fascinerende, men det er jo nettopp en utgangspunktet her er jo at vi kjenner igjen, når vi skal beskrive hva mennesket er, så kjenner vi igjen på erfaringene våre. Så vi erfarer jo på en måte at vi kropp, vi erfarer at vi syken, vi erfarer at det er noe annet som også er mer enn det. Så det er jo den måten å beskrive det på, men det er vektleggingen som kanskje har vært litt skjev i historien. Og så derfor tror jeg det også er viktig at ikke vi skiller psykologi ifra på en måte somatiske lidelser, eller at det henger sammen. Og det opplever jo at samfunnet har våknet opp på, ikke sant? At vi ser at det er sammenheng, vi ser at noen sykdommer er konsekvens av kroppslige utfordringer, eller at det går sammen med hvordan vi lever, tar vare på kroppen vår, mange ting. Så der tror jeg samfunnet har våknet opp, men også i kristens sammenheng da, når vi også har ånd, og på en måte kobler på den, så er det den helheten av dette, som jeg synes er utrolig vakker. For da blir det ikke bare sånn, nei, det er bare kropp. Nei, det er bare syke. Nei, det preger hverandre.
8: Nå var det siste du hørte eller talte om kropp. Er det et tema vi tar opp i kirkelige sammenhenger i det hele tatt?
7: Det er kanskje et tema som er undervist da, som kanskje får fram dette med hvordan ånd, sjel og kropp henger sammen. Det er i forbindelse med sex.
8: Mm.
7: Undervisning om hva sex er.
8: Ja.
7: Og da er det noen som har lyst til å si at det er bare kropp.
8: Ja.
7: Og så har noen lyst til å si at ja, men, som kristne da, så ser vi at her henger ånd, sjel og kropp sammen. Og derfor så ønsker han å sette det inn I trygge settinger, at det en forpliktelse hvor du har forpliktet deg på hverandre livet ut, også for det kan bli barn av det. Derfor setter Gud inn I en setting for det at det kan bli barn av det, derfor skal det være en forpliktelse. Men også fordi at psyken, ånd, sjel og kropp, vi sammensatte mennesker, og da kan vi ikke skille på det. Og det kan vi gjerne se I forhold til hvis noen har opplevd det så stort, altså overgrep for eksempel. Det ikke bare kropp.
8: Nei.
7: Det preger hele mennesket. Eller hvis noen selger kroppen sin, det ikke bare et arbeid. Det påvirker hele identiteten. Så kanskje noe der at du underviser litt og prøver å legge frem at sex noe mer enn bare sex. Det noe vakkert. To mennesker som limes sammen, som ånd, sjel og kropp, og som da, det et utrolig vakkert bilde.
8: Og der berører vi virkelig kjernen I det når vi snakker om hvor sammensatt vi ikke sant? Og hvordan noe da I et materialistisk menneskesyn sier, ja, men det er jo bare kropp, det jo bare liksom nyte seg her og nå. Men så samtidig så merker en jo det at ja, men det jo ikke bare det, for en knytter seg jo sammen på en helt spesiell måte, og hva det så det skaper, og som du sier, når det krenker seg inn I bildet, hvor djupe så det setter seg helt I nervesystemet. Men tilbake til det her med å snakke sant om kropp I kristne sammenhenger, hvordan kan vi gjøre det egentlig? Sånn, ja.
7: Jeg tenker det å... Jeg savner jo, når jeg da skrev denne boka 17 grunner til at jeg kristen, så har poenget mitt vært å vise at jeg kan tro med hele meg. Tro med hodet, tro med hjertet, og tro med hender og føtter. Men også så trodde jeg lenge at nei, men faste, det ikke noe for meg, fordi at jeg liker å løpe litt, og så har mer Gud en avtale på at jeg trenger ikke.
8: Faste fra et kristent perspektiv, eller?
7: Ja, faktisk, ikke sant? Altså ta fast for mat, og bare tenke at nei, men det trenger vi ikke, og det jo ikke derfor vi blir kristne. Men poenget jo her at det jo meg som har gått glipp av en velsignelse.
8: Ja.
7: Det ikke noe at jeg må ikke faste, men jeg kan få lov til å ta kroppen med inn I tilbedelsen, inn I bønnen. La tarmene I mine ben, når de sulten, la det være en bønn.
8: Altså, la det rope litt.
7: Ja, og da tenker jeg at det en utrolig vakker måte å si at jeg tror med hele meg. Og da synes jeg kanskje vi har glemt kroppen litt. Og I min bakgrunn så var det jo, du kunne ikke danse, for det var jo synd.
8: Nei.
7: Men så ser vi at det står bare en gang I Bibelen om foldede hender. Og det den late som folder sine hender på.
8: Ja.
7: Mens ellers det en bønn som, hvor det løftede hender. Og så ikke det, jeg ikke helt fortrolig med det fra min tradisjon, men kanskje vi går glipp av noe, kanskje jøderne har noe å lære oss, hvor de leser med hele kroppen når de står foran klagemuren, og bruker kroppen sin. Så jeg tror nok at kanskje kroppen har blitt litt sånn, kjøver litt til sies, vi trenger ta vare på den, for det at vi skal få en ny kropp, samme som skaperverket, vi trenger ta vare på det, for vi skal ha en ny himmel og ny jord, I stedet for at vi faktisk skal forvalte dette skaperverket. Det oppdraget blitt gitt oss, og vi skal ta vare på det, og vi skal ta vare på kroppen vår, og vi skal ta vare på ånd, sjel og kropp. Og det kan godt være at det lite forkynt.
8: Og det lite forkynt, det hva sammenheng det mellom ånd, sjel og kropp. For min del så opplevde jeg jo store fysiske endringer I kroppen etter at jeg oppdaget ting som hadde satt seg som traume da. At det skjedde fysiske endringer, og jeg ble friskere, og jeg forstod ikke sammenhengen, men nå ser jeg jo at det henger sammen med det jeg lærer, og det jeg håper jeg skal lære utover dine podcasten I samtale med fagfolk om enda mer av hva sammenheng det med et nervesystem, en hjerne som I alarmberedskap, vil det påvirke min kropp, vil det påvirke immunforsvaret mitt? Og så skal vi da forkynne at ja, men du kan bli hebreda fra det og det og det, uten å gå I dybden. Og det jo Rick Warren, for eksempel, jo en kjent amerikansk forkynner og forfatter, og han snakker jo en del om dette her, at vi vil bli helbredet og be om helbredelse fra livstidssykdommer. Men så har vi jo fått et kall til forvalte, Og da handler ikke det om skam. Jeg leser veldig mye skam i det. Jeg har hatt veldig mye utfordringer med kroppen og sånn. Jeg leser skam i det, men det er ikke det det går på. Det går på å gå i dybden og se hvor ting henger sammen. Og det er det jeg hører du også si nå.
7: Det er veldig fint, og takk for at du deler, for jeg opplever jo at det også setter ord på det, og det å si at, for når vi hører det, at vi skal ta vare på kroppen, og så når ikke man har klart det, så kjenner man på skam.
8: Ekstremt skam.
7: Ja, ja, ja, og det kan man få i alle sammenhenger, så derfor lar vi være å snakke om det, for det påfører folk skam på en måte. Ja. Og så ser vi ikke at ja, men dette er med på å hjelpe oss til å sette et perspektiv på livet, at vi skal ta vare på det, og vi klarer det ikke alltid. Men vi må lære oss å elske, eller elske oss selv, da, eller ta vare på oss selv, omfavne oss selv, bli glad i oss selv. Og det handler jo om med selvfølelse og identitet og alt, men det er også noe å forkynne det frem, og ta på alvor at vi er hele mennesker. Så kjempeflott bare dette å ha denne podcasten, hvor man ser hvordan ting henger sammen. Jeg merker bare det for min egen del også, når jeg sa det at jeg likte å løpe litt, og så løp jeg i et løp hvor kroppen min kollapsa.
8: Ja.
7: Og da var jeg 25 minutter borte og våkna opp i ambulansen. Oi. Og i den forbindelse så merker en sinnsforvirret. Jeg kjente ikke igjen meg selv, ikke sant? Og husker ikke noe fra den siste delen av løpet og så videre. Og sånne ting erfarer med hvordan det henger sammen med ånd, sjel og kropp. Jeg har ikke hatt noen store traumer som gjør at, men jeg kan plutselig relatere til at dette henger sammen.
8: Mm.
7: Eller når jeg hadde angstanfallet, og lå og var redd for å dø, så gjør det at jeg kan relatere til de mennesker som har angst, og ikke se på det som noe som er på en måte noe som en sykdom som gjør at man ikke, altså, de er selv skyld i det, eller noe sånt, men kroppen, det henger sammen. Og da se hvordan slitenhet kan påføre fysiske smerter, eller motsatt, hvordan fysisk lidelse kan gjøre at man også blir sliten mentalt, men også da at det er en sammenheng i dette, og at vi da tar hele mennesket på alvor. Og vi som er kristne kan også trekke inn dette, at vi har relasjon til Gud inn i hele dette, og ikke skille det, men invitere Jesus inn i den prosessen. Invitere han inn i traume.
8: Ja.
7: Invitere han inn i det fysiske.
8: Ja, og i det en ikke klarer, altså i det fysiske, og i kroppen, og som du sier, han skal skjerpe seg, nei, men du kan invitere Jesus inn.
7: Ja.
8: Også, han bryr seg også om kroppen din.
7: Ja, og ikke når alt er ferdig og på plass,
8: nei.
7: Men midt i, der du er nå, er han interessert i invitere sin.
8: Du er jo bakgrunn som pastor, nå jobber du i tro og medier, men du har hatt, jeg kan tenke meg du har hatt veldig mange samtaler med mennesker i forskjellige faser i livet. Har du hatt noen samtaler som du kan nevne her, som går på dette her med psykisk og fysisk og åndelig, den der sammenhengen?
7: Nei, jeg erfarer bare det at for eksempel i forbindelse med psykose, så ser man på en måte hvordan for eksempel en fødsel, eller veldig sånn omveltning og kan gjøre at man kan depresjon eller også psykose, men altså det påvirker, så det kroppslige kan gjøre at ting kommer ut av system, og så skjer det, ikke sant, i forhold til syke og mental helse. Så det henger så sammen, og det er jo ofte forbundet med helt konkrete hendelser.
8: Ja.
7: Enten det har vært et traume da, eller bare det å bli født er veldig traume. Sånn sett så kan du på en måte, alle har vi opplevd traume sånn sett, men det å da se at det påvirker oss. Og da kan det være ting som faktisk påvirker oss, som ikke vi er klar over enda, eller som vil være der uten at vi kan sette ord på det og si at det er årsaken. Men da tenker jeg litt mer sånn at i stedet for da, måtte lete etter alle traumer. Det kan godt være det er noe der hos meg. Men så er det noe med det å bare ikke fornekte det. Jeg kjenner at det er ting der. Jeg inviterer Jesus inn i de vanskelige situasjonene. Og la han være til stede, og da kan han være med å lege, da kan han være med å ikke liksom, ikke tenk på det, ikke tenk på det. Nei, men inviteres inn og være der, inn i den vanskelige situasjonen som vi hadde. Og det ser jeg at det tar med seg Jesus inn, så er ikke jeg noen psykolog. Nå snakker jeg bare utifra at jeg ønsker å ha et menneske som ønsker å bry meg, og ta menneske, hele mennesket på alvor.
8: Ja.
7: Og da få lov til også å invitere Jesus inn i det, det er utrolig vakkert.
8: Også i samtale med mennesker, ja, som, som har erfaringer på, som du sier, psykose og
7: ja,
8: heftige ting, for det, ja, som du sier, du ikke psykolog. Hvordan er det å møte de tingene da som...
7: Nei, og derfor må man ikke late som man det.
8: Nei.
7: Og det er viktig for meg. Men jeg kan samtidig si at, hvis du da også sammenblander litt, hvis det har vært noen ting som har vært kanskje en psykose eller noe som har vært vanskelig, så opplever man også at Gud kommer nær inn i det. Var det da Gud som ville det? Eller var det Gud som... I stedet kan det av og til være litt vanskelig ja. å sortere i tankene.
8: Første Gud med inn i ditt vondt av en grunn, liksom.
7: Ikke sant? Ja. Og sånne ting gjør at jeg blir litt sånn frimodig på at jeg tror ikke Gud sender lidelsen eller smerten, men Gud kan vende det vondt til noe godt, og bruke det til at det kan bli en ressurs. Og for meg, måten du tar tak i ting på, med tanke på det også med å invitere Jesus inn i traumer, men også da, når du lager en podcast nå, og lager det til en ressurs for å hjelpe mennesker, det er fantastisk. Da har man fått bearbeidet det, og bearbeidet livserfaring, det er en ressurs.
8: Mm.
7: Men hvis ikke du bearbeider det, så er det ikke en ressurs, da preger det bare alt du gjør. Men får Jesus lov til å være med og inviteres inn i det, du får lov til å jobbe med det, og da blir helbredelse noe helt annet enn kjære Jesus, jeg ber om at du må ta bort dette. Da blir det, kjære Jesus, vær med inn i dette.
10: Norea Mediemisjon vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved trua på Jesus, med et særlig fokus på områder som stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier. Les mer på norea.no.
8: Og der berører vi egentlig tidsånden litt, for vi vil ha quick fix på det meste.
7: Ja.
8: Vi kan ikke vente på at noen laster opp på internett en gang, liksom. Og ja, hvordan har du møtt det som pastor?
7: Nei, altså, Gud, gi meg tålmodighet, jeg vil ha det nå. Altså, den bønn som på en måte ikke mulig å be, for det er jo nettopp i det å vente at man får. Sånn sett så vil jo livet når det er sånn som det er. Jeg tror ikke Gud nødvendigvis sender det, men når det onde er der, når lidelsene, når utfordringene, når smerten er der, så er det ufattelig fint å invitere Jesus inn, så at tårene blir en ressurs. Og der ønsker jeg å gi mine tårer til Jesus, og så gjør han diamant ut av det. Det betyr ikke at han sendte det, eller han gråter selv, Jesus, altså Gud gråter. Vi er den eneste som tror, og vi er den eneste religionen som tror på en Gud som gråter. En Gud som lider. Så kan bare tørrøyde guder ha det så godt for min del, men jeg tror på en Gud som gråter. Og da er det ikke en Gud som kan forenes med ondskap. Ondskapen vil brenne opp i møte med Gud, men Gud forenes med lidelsen. Og går sammen med oss. Så da har jeg en Gud som bryr seg om meg, og går sammen med meg, og da vil være der i de vanskeligste situasjonene, for han har selv vært der.
8: Ja.
7: Og det...
8: Og som ikke er mørkredd.
7: Som ikke er mørkredd, veldig bra sagt.
8: Og ikke er redd for psykisk uhelse.
7: Veldig bra sagt.
8: Han har også opplevd det.
7: Han har det. Så en Gud som tar hele mennesket på alvor, men som også ønsker at vi skal ha en dimensjon oppover. Ikke leve der oppe, men leve her, i denne verden. Vi er ikke av denne verden, men vi skal leve midt i livet, og være med å se mennesker sånn som Gud ser, og tenke at vi kan være med å bringe et håp inn i en håpløs situasjon, være med å bringe fred inn i kaoset, for jeg må jo innrømme det at det er litt kaos av og til i denne verden.
8: Ja.
7: Og så skal jeg få lov til å ha en fred da, som kristen inn i det kaoset. Det er fint.
8: Men hvis vi ser på dagens samfunn, så er vi jo egentlig på et motsatt, hva skal jeg si, motsatt grøft da, der at det er veldig fokus på kropp, og det sanselige, det fysiske. At det, kan det nesten bli en slags avgudsdyrkelse?
7: Absolutt, absolutt. Så det vil jo ikke være det, det vil jo være en motkultur til det, hvor da egentlig kroppen blir mer tilbedt da.
8: Ja.
7: Og hvis du da på en måte erfarer at kroppen forfaller, eller hvis du erfarer at du får aldring for eksempel, så blir det sett som en svakhet, ikke sant? I stedet for på en måte se det som at vi er mennesker som, at det egentlig bare omfavner alderdommen, eller omfavner, altså, vi er det kroppen en naturlig ting. Men jeg, da opplever jeg nettopp dette, at da blir kroppen det vi tilber. Hvis vi tar bort Gud, hva står igjen da?
8: Ja.
7: Og det blir en annen grøft igjen. Ja. Men kanskje det som innenfor kristens sammenheng da, at vi på en måte har liksom droppet det, nettopp fordi at det kjødets lyster eller mange andre ting som blir forbundet med det. Men da har jeg litt lyst til å løfte opp det, at kropp gudgitt og noe vakkert.
8: Og at det ikke feil å ta vare på det som Gud er skapt.
7: Nei, det kallet vårt det.
8: Og så er det jo det her med hva er da en bra kropp?
7: Det er så utrolig viktig spørsmål, for det er noe, samfunnet løfter opp en modell på hva som er en bra kropp, og vi kaller det for modell.
8: Ja.
7: Og vi tenker, liksom, det er det vi skal strekke oss etter. Så jeg tenker det å ha et naturlig forhold til kropp, det å på en måte ikke skamme seg over det, altså hvordan man bevisst kan på en måte bevisst alltid snakke om noe slanking overfor mine barn, eller at de ser at det er naturlig kropp når man er sammen som familie med dusjing og alt, altså det er naturlig, og det å omfavne og bli glad i kroppen, det er noe kanskje mange av oss må jobbe med, og at vi må faktisk lære å elske seg selv og våge å omfavne seg selv. Og det er en prosess, og ofte så karikerer vi, så sier vi ofte at det er mer jenter eller damer som har utfordringer med det.
8: Ja, er det bare det, Rune?
7: Nei, jeg tror jo ikke det. Jeg tror dette er noe som er for både gutter og jenter. Enten det er kanskje forskjellige måter og syn man har på det. Man skulle hatt større kasse, eller man skulle vært mer muskler, og skulle vært tynnere, og det er mange ting. Men det ideale, hva er det ideale? Det at noen kan elske seg selv, det merker du om folk har på en måte akseptert seg selv. Og det smitter. Så det å på en måte være et forbilde i det, og modellere det, det har jeg lyst til å gjøre for unge mennesker og for jevnaldrende. Men så for å kunne elske sin neste, så må man også elske seg selv.
8: Ja.
7: Og det er jo også i forhold til andre ting, i forhold til traumer eller psykisk helse eller andre ting, så handler det jo om å på en måte, ja, dette er meg, og da få lov til å møte seg selv med den samme nåden som møter andre meg, men også å få det der med skam og kunne

0: skal dere elske deres neste. Så på en måte plutselig referansepunkt, ikke bare sånn som jeg ønsker å bli elsket, men det plutselig Gud som viser oss hvordan vi skal elske. Og det synes jeg så vakkert, for da viser jo Gud min agape kjærlighet, en betingelsesløs kjærlighet, som gjør at motivasjonen min for å tilgi et annet menneske som har gjort urett mot meg, det ikke fordi at den elskverdig, men fordi at han har elsket, fordi Gud har elsket meg, så skylder jeg elske min neste. Fordi han har tilgitt meg, så skal jeg tilgi min neste. Og da kan jeg bevege meg inn på felt hvor jeg kan gå inn i en tilgivelsesprosess. Ikke fordi at jeg må det, men fordi at jeg er blitt elsket betingelsesløst.
1: Ja.
0: Ikke fordi at den andre er elskverdig, men fordi at jeg heller ikke var elskverdig, eller er elskverdig. Og da sette seg fri, for jeg oppdaget det når det var en kar som svindlet oss med å selge et hus til oss, som var masse grabs med. Han har jeg tilgitt, han har aldri bedt om tilgivelse. Men jeg oppdaget det at når jeg har tilgitt han, så har jeg satt en fange fri.
1: Ja.
0: For så oppdaget at fangen var meg selv.
1: Ja, dette her så viktig, dette her må jeg ta med nå. Må jeg finne ut av i en annen episode, tror jeg.
0: Ja, jeg tilgivelse. Tror det. Og ja. Det er motivasjon for tilgivelse, er fra Gud.
1: Ja.
0: Og det er den vi skal møte med. Ikke fordi den andre fortjener det. For den kan absolutt ikke fortjene det. Og noen tilfeller som er mye større og vanskeligere, med overgrep eller andre ting, så sier ikke jeg at det er lett. Jeg skal si ikke at det er lett å tilgi. Men å tilgi er å overlate dommen til Gud. Og ikke liksom ta ansvar for å på en måte skulle si at det var greit, for det er ikke greit. Men at ikke de skal få mer makt, og ikke fortsatt ha makt over meg, så må jeg gå fri ved å overlate det til Gud, og settes fri.
1: Så er vi mennesker med ånd, sjel og kropp.
0: Ja.
1: Og så står det i Bibelen at vi skal trøste andre med den trøste vi har fått fra Gud.
0: Ja.
1: Og nå skal vi gå inn for landing i denne episoden, men er det noe du har lyst til å legge til, Rune? Noe vi kan gjøre i dag som menneske med ånd, sjel og kropp for å ta oss selv på alvor?
0: Jeg tror kanskje det handler om å bare på en måte erkjenne den situasjonen vi er i. Og ikke liksom tenke at vi skulle vært et annet sted. Eller hadde bare livet blitt annerledes. For vi har alle en sorg over ting som ikke ble. Vi har alle en smerte over ting som rammer oss. Men erkjenn at situasjonen er som den er. Og i den situasjonen, med denne, med min sårbarhet og svakhet, så inviterer jeg meg Jesus inn til å slå følge med meg. Og da kan han være en hyrde, en gjeter som veileder meg. Og så kan jeg bli satt fri fra ting som binder meg, enten det er kroppslig, eller mental helse eller andre ting, så ser jeg bare at jeg henger sammen. Og jeg inviterer Jesus inn i min ånd, sjel og kropp, og ønsker å ære han med det. Og kanskje da en utfordring til den som lytter handler om å på en måte ikke fornekte situasjonen, men liksom, hvor er jeg? Hvor er det jeg ønsker å invitere inn Jesus inn i det? Og anonyme alkoholikere har jo en sånn 12-trinnsmodell,
1: ja.
0: Som jo det første punktet er på en måte å erkjenne at jeg er en alkoholiker.
1: Mm.
0: Og hva er det på en måte du trenger å liksom begynne med?
1: Ja.
0: Jeg er avhengig av, eller jeg er, dette definerer meg, jeg skammer meg over. Og så kan man på en måte først liksom bare erkjenne at sånn er det. Jeg trenger hjelp.
1: Og ikke for å bli der, og ikke for å rote rundt i,
0: nei.
1: For alltid i den bitterheten eller den smerten, men å begynne der, og erkjenne, for Jesus tåler denne dritten her.
0: Mm. Han har kjent dritten på kroppen selv.
1: Ja.
0: Så vi inviterer han inn til å gå sammen med oss, og så tror jeg da, ikke det er noe quick fix, men jeg tror vi kan invitere inn til en helbredelsesprosess, hvor Jesus vil gå med.
1: Ja. Og så er det disse stegene som vi kan ta sammen, både for å få kunnskap, og for å få erfaring, at Gud er der, og Gud kan hjelpe oss midt i det vonde. Tusen takk, Rune Tobiasen, for alt det du delte med oss i dag.
0: Takk for at jeg fikk komme, og takk for at du gjør dette. Ja. Og hjelper andre til å bli satt fri på en måte.
1: Ja, det er litt skummelt å innrømme det, men det var en god start å begynne med deg, Rune.
0: Takk for det.
1: Så vil jeg si det at på hagarsreise.no så finner du oversikt over mennesker, fagpersoner som

0: tilbyr samtale og terapi og sjelesorg, så der kan du sjekke opp hvis du ønsker samtale med noen. Ha det godt, og takk for at du lyttet.
1: Fra sår til styrke er produsert av Norea Mediemisjon med støtte fra Medietilsynet. Produsent er Rakel Elise Usetøy Haugland, og programleder er Elisabeth Lillebø Sett. Du finner alle episodene i denne serien på Noreas YouTube-kanal, og der du lytter til podcast. På nettsiden hagasreise.no finner du også alle episodene, samt en oversikt over kristne behandlere som tilbyr samtale og sjelsorg.
2: Vi gir deg musikken du liker. Radio. Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Politiet varsler at trafikkrestriksjoner kan ramme E6 mellom Gardermoen og Oslo fra tirsdag til torsdag i begge retninger. På- og avkjøringer kan stenges kort når kortesjene skal passere. Politiet ber bilister beregne ekstra kjøretid og bruke alternative ruter. Avinor forventer ikke store forsinkelser i ordinær flytrafikk. Ruter anbefaler at publikum går til fots i Oslo sentrum når Kong Haralds båre skal fraktes. Ruter melder at store deler av sentrum er stengt for gjennomkjøring fra klokken 06 til 21, og at mange trikker og busslinjer får omkjøring eller blir innstilt. Selskapet viser til T-banen og toget som gode alternativer. Kronprinsesse Victoria endrer reiseplanene for å være i Oslo til Kong Haralds gravferd onsdag. BBC skriver at et stort vulkanutbrudd har skapt reisekaos i Indonesia med mange strandede passasjerer. Ifølge Aftonbladet og TT reiser hun fra Bali i stedet for Jakarta. Oslo Børs har steget unormalt mye så langt i år, og verdien av selskapene er opp 25%. Det sier sjefstrateg i Nordea Joakim Bernhardsen til NRK. Han viser til krigen i Midtøsten og høyere energipriser. Aksjestrateg Paul Harper i DNB Carnegie sier oppgangen ligger langt over historisk normal. Ingen er pågrepet etter at en mann i 30-årene ble skutt i brystet i Tønsberg i Vestfold natt til torsdag i forrige uke. Politiadvokat Ann-Irén Svane Mathiassen opplyser i en e-post til TV2 at det heller ikke er en mistenkt og at fornærmede ikke er avhørt. Bodø-Glimt og Viking starter ligafasen i Mesterligaen denne uken, og klubbens garantier og premiesatser er klare. NTB skriver at Glimt er sikret 369 millioner, mens Viking har 226,4 millioner. Ved poeng kan flere millioner utløses, og ekstra utbetalinger gjelder fra åttendedelsfinale til finale. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hele døgnet. Variert musikk. Radio Øst.
3: Gjenbruk er bra for miljøet og planeten vår. Og i våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet er det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.
4: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
5: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
6: Da det tid for møteplassen her på Radio Øst.
7: I 2018 fikk Anne-Elisabeth Nilsen beskjed om at hun kom til å miste jobben sin i posten i Kristiansand. Hun ble overtalt og måtte etter mer enn 35 år i posten Norge se seg om etter en annen jobb. Å få den beskjeden om at nå mister jeg jobben, det var vanskelig, sier Anne-Elisabeth Nilsen, som er dagens gjest her i møteplassen på Radio Øst.

0: Det er aldri noe greit, altså. Jeg må jo si det at jeg gikk vel litt i bakken, og trodde vel kanskje at dette, nei da, det gjelder ikke meg. Dette ordner seg. Men nei, jeg måtte nok bide i det sure eplet og tenke litt kreativt og tenke litt nytt. Så den utfordringen, den måtte jeg bare løse på en best mulig måte.
1: Og den har du jo klart å løse, for denne her, det at du mistet jobben, det ble jo en døråpne for noe, noe nytt for deg.
0: Det gjør det, og det klart at jeg har nok evnen til å se fremover og være litt positiv på muligheter. Så ja, jeg måtte bare se hva kan jeg gjøre nå. Jeg må jo begynne å søke nye jobber. Tilfeldigvis, akkurat i den perioden hvor jeg var overtallig, så var det en ledig stilling som kundebehandler i posten på Longyearbyen postkontor. Og det er jo et stykke vei fra Kristiansand. Men jeg måtte bare søke, og det gjorde jeg. Og tilbud om å få stillingen der, den ble faktisk kom til meg, så jeg takket ja. Så jeg begynte å jobbe på Svalbard i Longyearbyen på 78 grader nord.
1: Og som du sier, det et godt stykke fra Kristiansand. Men hva var det egentlig som gjorde at du vågde å søke jobb så langt unna?
0: For det første så har jeg jeg har en veldig lang og en veldig godt arbeidsforhold i forhold til posten. Jeg har jobbet i, ja da var det vel i hvert fall 33 år som jeg hadde jobbet i sammenhengende. Og jeg hadde ikke så veldig lyst til å miste den tråden, for å si det sånn. Og jeg tenker, hvorfor ikke prøve et lite eventyr? Og motivasjonen for å reise til Svalbard vokste nok i takt med at jeg er så heldig å ha en mann som ble veldig interessert i dette. Jeg synes det hadde vært kjempespennende hvis kona da skulle begynne å jobbe på Svalbard, så da var det jo en mulighet for han også å ta et sabbatår fra sin lærerstilling og få lov til å følge med, hvilket da har skjedd. Så han har bodd i Longyearbyen i hvert fall ett år sammen med meg.
1: Sommeren 2018, altså, da pakker du og reiser opp og blir kundebehandler, heter det vel, på postkontoret i Longyearbyen. Og du går jo også med posten der, og kan vel la smykke deg med titlen «Verdens nordligste postbud».
0: Verdens nordligste postbud, ja, og det jeg litt stolt av det, altså, for det jeg faktisk. Og når jeg ankom Longyearbyen da, postkontoret der, min stilling var, som du sa, kundebehandling, meningen, og da jo å ekspedere folk som kommer innom på postkontoret. Men på en sånn utpost, som jeg nok vil kalle det, så det klart at det holder ikke med bare å kunne en ting. Altså der må vi egentlig ta et felles ansvar. Og når jeg kom opp der da, så var faktisk behovet for å få en vikar for å kjøre med posten veldig til stede, og jeg tenkte som så at hvorfor ikke bare ta den muligheten. Så i løpet av et par dager så lærte jeg postomdelingsruta der, og da var jeg allerede i full sving med å kjøre posten for alle de 2500 innbyggerne som nå fastboende i Longyearbyen. Så det var veldig ålreit, egentlig. Veldig flott måte å bli kjent med folk på, og se den fantastiske øya, og ja, nei, akkurat de første månedene der oppe, det var i hvert fall et eventyr, det skal jeg love deg, altså.
1: Men når du kjører post i Longyearbyen, som du sier, til de 2500 innbyggerne, hva er kjøredoningen da?
0: Du, det er faktisk vanlig bil, og vi har nå i høst så fikk vi til og med elbil. Så all omdeling av post der oppe, det vil si det er jo en postomdelingsrute, det foregår i bil. For der er jo litt avstander, selv om totalt sett så er det jo kun 4 mil med vei på selve Svalbard, eller i Longyearbyen da. Så det sier jo litt her at det er jo ikke de største avstandene.
1: Du, på posten på Svalbard, eller i Longyearbyen da, som dere holder til, som er administrasjonssenteret i Svalbard også, der er 5 ansatte. Betyr det, eller 5 stillinger, betyr det at det er mange som sender brev og skriver brev når de er på Svalbard?
0: Det er veldig mange, det må jeg bare få sagt. Det er klart at som postkontor så er vi jo nok det postkontoret i Norge hvor vi har i hvert fall, og det er jo uten sidestykke, vi har flest forsendelser av postkort og brev som går ifra Longyearbyen. Så turister, og spesielt folk fra, ja, mye japan, kinesere og ja, europæere også som kommer opp, de er jo veldig fascinert når de kommer opp på postkontoret og skal ta bilder, og da kommer til verdens nordligste postkontor. Og det de jo veldig opptatt av, at de lurer på om det finnes noe som ligger lengre, nærmere Nordpol, men det gjør det faktisk ikke, altså. Så vi er nok de er ganske, ser det at de har oppnådd noe i livet sitt når de kommer så langt nord.

0: Dagens Petro-gjest, Anne Elisabeth Nilsen fra Kristiansand, jobber i dag på verdens nordligste postkontor i Longyearbyen på Svalbard. Og hun snakker med entusiasme om jobben sin, til tross for at både mann, barn og barnebarn er bosatt langt unna, nemlig på Sørlandet.
1: Ja, jeg må jo si at jeg har det veldig greit i Longyearbyen, jeg har det. Å komme opp til en sånn plass, du er veldig avhengig av å selv være med og skape altså, det levelige rundt deg. Altså, du kan ikke komme opp der og forvente at ting kommer til deg. Du må ta litt initiativ, du må gjøre litt for å være i en aktiv situasjon, oppsøke litt mennesker. Nå har jo allerede det vært kanskje mitt største problem da, og det er å få kontakt med folk, og jeg har jo vært utrolig heldig, og er heldig som treffer mange folk i jobben min. Så, og så er det nå det å våge å ta den kontakten, og eventuelt også å invitere folk til seg, for å få et sånn sosialt samvær. Og jeg har etablert vennekretser i mange ulike miljøer der oppe, og kanskje spesielt trekke frem i Svalbard kirke da, hvor jeg har engasjert meg en god del, som også er med på å gjøre at tilværelsen min og trivselen min der oppe er veldig bra, altså. Det er det. Jeg har heller ikke noen problemer med å ta en annen utfordring og dra litt på turer og oppsøke litt av den der spenningen med å vandre på isbreer, gå på toppturer, og også det litt hyggelige sosiale livet. Strikkekafé har vi jo en sånn aktivitet der oppe som vi har jevnlig, og der er nok ganske så trofast, og får litt tid ut til å bruke den interessen jeg har for håndarbeidet. Så ja da, livet på Svalbard, det er et godt liv, det er det, samtidig som at det kjenner jo på at jeg bor langt borte, men så er jo fordelen ut med å bo som en bor, at avstanden er stor, ja, men heldigvis så finnes det gode forbindelser. En kan komme fra Kjevik flyplass til Longyearbyen flyplass på en drøy 6 timer.
2: Og det er jo en smeltedigel av nasjonaliteter på Svalbard. Det er jo drøyt 50 ulike nasjonaliteter som er samlet, stemmer ikke det?
1: Det stemmer, jo da, det er det. Og i seg selv så kan jo det høres som en stor utfordring, men det er jo et miljø der oppe som er utrolig bra. Altså, et rikt internasjonalt miljø, det merkes blant annet på min arbeidsdag. Jeg snakker vel, jeg skal ikke si at jeg snakker like mye engelsk og tysk som jeg snakker norsk, men du er veldig avhengig av å gjøre det forstått på mer enn norsk når du bor der oppe. Og det faktum at vi har jo ikke noen avtale i forhold til Schengen, at hvem som helst kan få komme opp og jobbe på Svalbard, men da fordrer jo også det at de har en jobb, og de har bolig. Og det er vel kanskje den største utfordringen der oppe. Det å komme opp og reise opp og være der oppe er jo et eventyr for mange, men som sagt, det å skaffe seg en bolig for å kunne bo der, det er ikke så enkelt, altså. Men vi har jo et stort miljø også av forskere. Vi har jo universitet, UNIS, som er etablert i Longyearbyen, og det er jo utrolig mange som er oppe i den forbindelsen også, som har vært både kortere og lengre perioder.
2: Men hva er det som fascinerer deg aller mest med denne her norske øygruppa i Arktis? Jeg tenker ikke bare naturmessig, men ellers også.
1: Ja, altså det er nok litt mangfoldet. Det er nok det, altså. Selvfølgelig, naturen er jo veldig spesiell. Du må nesten oppleve det for å kunne. Altså, det er ikke lett å beskrive det, for det er så enormt. Men dette at det også, man tenker på samfunnet, og hvis man også ser litt tilbake på hva som har drevet folk opp igjennom, som har, det har jo tross alt vært bosetning der oppe i over 100 år, og den, blant annet for de første som kom opp, som drev gruvedriften, og ser egentlig hva de har betydd, og hva de har slitt opp igjennom, det er en fascinasjon i seg selv. Så her i dag så har vi jo da, det er kun ei drivverdig gruve der oppe, gruve 7 da, som hvor det er folk som jobber, fordi at all elektrisitet som er på Svalbard, det er rett og slett på grunnlag av kullkraftverket der oppe, som er da egen forsyning på strøm. Så en kan si en vil om miljø og alle de tingene, men også elbilene på Svalbard, de kullfyrte. Så det jo et eget samfunn. Og når det gjelder andre ja, helsespørsmål, altså vi har eget sykehus, som sagt, universitet, postkontor, altså, samfunnet veldig sånn selv, altså vi klarer oss, det gjør vi absolutt. Samtidig som at vi jo også selvfølgelig avhengige av det kommunikasjonen vi har med fastlandet. For det jo ikke noe å lure på, vi er avhengige av å få melk fra fastlandet. Der er ingen husdyr der oppe, og går det tomt for melk i butikken, ok, da har vi ikke melk, så sånn er det bare.

0: Livet på Svalbard er nok litt annerledes enn det Anne-Elisabeth Nilsen er vant med til daglig. Men hvordan opplever postdama fra Kristiansand dette med mørketida, tror du?
1: Ja, det kan du si. Mørketida og nå polarnatt, det er jo en ting med mørketid. Men ellers de, ja, skal si 5-6 ukene midt i det, på det mørkeste, da er det svarte natta. Men det er jo også en fantastisk tid, synes jeg altså. Det begynner jo allerede i oktober når sola forsvinner, i hvert fall tidlig november, og det lyset som du da får i forhold til at solnedgangen, og når da den siste solnedgangen har vært, og du vet at det er 4 måneder til neste soloppgang, så er det noe i det som gjør at du stålsetter deg litt, og så ser du liksom på de mulighetene du har for både trivsel og tenke, bringe frem lyset du har inni deg. Det er liksom også litt viktig for meg, å ikke bare tenke uff nei, nå er det svarte natta, for det er egentlig en god tid også, i hvert fall for de av oss som klarer å ivareta dette med søvn og sånne ting. Da er det vel heller større utfordring på det lyseste og på midt på sommeren, når du har 24 timer, og da har du altså sola høyt på himmelen hele tiden.
0: Men Anne-Elisabeth Nilsen, nå har du bodd på Svalbard siden sommeren 2018. Kan du noen ganger kjenne på tanken om isolasjon når du tenker at du er på en øy langt opp i nord?
1: Det er klart at jeg vet i hvert fall at det der er de som, hvis de blir grepet av den lille, skulle si, panikken og den tanken, så er nok ikke det noe veldig positivt. Selv så har jeg klart å unngå å tenke på det. Kanskje fordi at varmen og godheten blant folk også der oppe er veldig, veldig ålreit, altså. Det å bli tatt imot. Alle som bor der oppe har jo en gang vært nye på Svalbard. Så det er noe som gjør med folk som, i hvert fall når en ønsker å finne tilhørigheten der oppe, så griper vi muligheten og ønsker å ha det fellesskapet.
0: Men du, hvordan er hverdagen din i Longyearbyen sammenlignet med den hverdagen du er vant til å ha i Kristiansand?
1: Jeg vil jo si at hverdagen i Longyearbyen er mye roligere. Altså mer sånn layback. Altså, det er greit, jeg har min jobb, jeg står opp om morgenen og kommer med på jobb, og så i hvert fall i disse tider hvor jeg da bor alene, så er jeg kanskje veldig bortskjemt med at jeg da trenger jeg ikke å gjøre noe annet enn det jeg selv finner for godt å gjøre, samtidig som om at en opprettholder jo dette med å, ja, de daglige syslene og aktiviteten er nok ganske trofast, i hvert fall når det gjelder menigheten på Svalbard. Vi har jo gudstjeneste hver eneste søndag, hver tirsdagskveld er det messe, hvor vi da har en enkel seremoni, alltid nadvær, sang, tekstlesing, og etterpå er det jo alltid kaffe og nystekte vafler og den gode samtalen. Så det er klart at de tingene er jo viktige for meg å være med på. I tillegg så er det jo, jeg har begynt å synge kor. Jeg synger faktisk i verdens nordligste damekor. Og vi har det fascinerende navnet som heter Tundra-dundrene. Så det i seg selv var jo litt sånn spennende å lure på hva dette var for noe, men det er veldig artig. Ellers så dagen min prøver kanskje å være litt opptatt av å gi et smil til verden rundt meg. Det er litt viktig. Gå på butikken og handle, veldig hyggelig, og treffe folk og si litt oppmuntring og få litt respons på de tingene også. Det er litt viktig for meg. Få lov å være med og bety noe. Og såpass ubeskjeden kan jeg være at jeg tror faktisk at det betyr noe for noen der oppe også. Det er i hvert fall målet mitt. Og dette med, jeg har vel alltid sagt det, at hvis det går en dag hvor jeg ikke klarer å gjøre noe positivt for noen, eller for andre til å trekke på smilebåndet, eller bety noe for noen, så er det for meg en veldig mislykka dag. Så jeg prøver i hvert fall å levere opp til det. Så.
0: Og som du nevner, dette her med menigheten, Svalbard kirke, du er aktiv der. Jeg vet jo også at du tidligere har vært med, eller du er med i Lund Kor i Kristiansand, du har vært aktiv og er aktiv i Nordmisjon. Hva betyr det for deg å kunne ha det kristne fellesskap også når du er i Longyearbyen?
1: Og jo, det er viktig å ha, blant annet menigheten der oppe betyr veldig mye, selv om menighetslivet i Longyearbyen er nok veldig forskjellig fra jeg er vant til her sør. men allikevel så er det noe med at du vet at du kan ja, du kan dele tanker og ting som betyr mye for deg med trosfeller, og det er viktig. Kirka der oppe, den har oppe 24 timer i døgnet. Det er alltid åpent. Nå har vi akkurat nylig fått en fantastisk ny sogneprest der oppe, i Siv Limstrand, og hun har jo også hatt en fascinasjon og en drøm om å komme til Longyearbyen, og jeg synes det er veldig føler meg litt takknemlig som har fått lov å være der oppe i det at vi får nye tilsatte i kirka, og kanskje også få lov å få være med og forme litt. Selv så er jeg faktisk med i kirkerådet der oppe. Vi har ikke menighetsrådet, men vi har kirkeråd. Litt annen funksjon, men samtidig. Du er litt med å få lov til å sette preg på hva menighetslivet også skal by på der oppe. Så absolutt, ja. Det er det å ha andre kristne og få lov til å dele fellesskap med, det er veldig avgjørende.

0: Anne Elisabeth Nilsen har engasjert seg i arbeidet rundt Svalbard kirke i Longyearbyen. Og hun er sikker på at kirken har en viktig funksjon, både i samfunnet og blant folket på Svalbard.
1: Ja, så absolutt. Det har det. Det har en veldig viktig funksjon, vil jeg si. Menigheten der oppe kan nok, altså den tilstrømmingen til gudstjenestene sånn generelt der oppe, er ikke alltid den som gjenspeiler hvor mye det betyr for folket. For det er klart at det, på de gudstjenestene som vi har på søndager, folk er aktive på mange områder, spesielt når det gjelder friluft og mye på fart og sånne ting. Men når det skjer ting der oppe, så er jo absolutt kirka veldig sentral. Vi har jo faktisk også hatt en del hendelser der oppe hvor kirka nok har vært med og betydd ekstra mye for folk i tøffe tider. Dette at kirka har en stor betydning i samfunnet der oppe er jo uten tvil, gjenspeiler seg også i at vi har jo et beredskapsteam der oppe når ting skjer, og da er jo blant annet sognepresten en del av dette, og hun har alltid en åpen dør, alltid ønsker å møte folket, og en prestestilling blant annet der oppe betyr ikke at du sitter ikke bak en kontorpult og venter at folk skal komme og oppsøke deg, men du er en del av et større mangfold. Så det at presten som prest og at kirka som Svalbard kirke er, som nåværende kirke, den ble vel bygd tidlig 50-tallet, at det betyr mye, og det er et landemerke. Det er jo en fascinerende, nydelig rød kirke som ligger på høyda litt ut forbi byen. Du kan liksom ikke unngå å se kirka, og når der kommer også turister opp, så er jo noe av de tingene som alle ønsker, det er jo et møte med kirka. Kom inn, se hvor flott det er, tenn et lys, for som sagt, kirka er åpen 24 timer i døgnet, så om du kommer klokka 4 på natta eller 4 på ettermiddagen, det betyr ingenting, du er alltid velkommen i Svalbard kirke.
2: Men hva betyr det for deg personlig å være en del av menighetslivet på Svalbard?
1: Jo, jeg synes det betyr egentlig veldig mye. Kanskje enda mer enn hva jeg har tenkt på. Dette at jeg kan få lov å være med også og forme litt av hva som skjer der oppe som medlem av kirkerådet. Det er noe med at det også en stiller seg disponibel. Altså en ønsker, en er villig til å være med og dra lasset. Så absolutt, kirka er med på å gjøre at livet på Svalbard og generelt da i Longyearbyen er mye tryggere. Og dette at en også vet at en har personer som har mine holdninger, og dette med å tørre å kanskje ikke skygge helt banen, men å representere hva en står for. Så generelt når det gjelder menighetsliv og misjon ikke minst, og dette å våge å være med ut og formidle og synge og ja, sette litt ord på ting, og det har for meg vært og er viktig.
2: Hva har tida på Svalbard gjort med Anne Elisabeth Nilsen?
1: Jeg tror nok for det første at jeg har klart å reflektere mer over livet og takknemligheten for det å få lov å være med og bidra. Altså, jeg har gjort ting som ligger litt tilbake hvor jeg har tenkt at skal jeg nå få muligheten videre, få muligheten dette med jobb, dette med å oppleve ting. Av og til så møter en jo litt topper i livet og litt sånn mer at ting kan gå en litt imot. Så jeg har nok hatt mine litt mørke stunder jeg også, selv når, før jeg mistet jobb, men dette når helsa tross alt har spilt på lag, og jeg har fått lov å komme igjennom de utfordringene som også jeg har hatt, og også det å få lov til å være takknemlig for det, det betyr veldig mye. Og det at jeg har også fått lov å oppleve livet på Svalbard, og tross alt det er jo der jeg bor, og det er jo det jeg må forholde meg til også per i dag, at min jobb og mitt virke er per dags dato i Longyearbyen, og før jeg da kanskje forhåpentligvis en gang i fremtiden får en mulighet til å fortsette mitt aktive yrkesliv i Kristiansand. Det har jeg jo et inderlig ønske om, men jeg kan liksom ikke grave meg ned og også bare tenke på det. Jeg er veldig fokusert på oppgaven som som jeg står i, og ønsker vel også at erfaringene mine som jeg med meg, spesielt fra Svalbard og den omstillingen som jeg som person har vært gjennom, kanskje kan føre meg til nye muligheter. For det er noe med dette ordtaket at når en dør lukkes, så åpnes det nye. Så fremdeles så har jeg absolutt ikke gitt opp håp om å komme tilbake i fullt arbeid i Kristiansand, men jeg har det greit der jeg er, så det er jo ikke noe synd på meg, absolutt ikke. Men det å oppleve å se litt på takknemligheten over at, hva livet har å gi med, i mangfoldet, og jeg føler meg veldig rik, det må jeg absolutt si, og det å være der oppe og få lov å leve det livet, det er absolutt med på å fylle litt på den kontoen der, altså.

Det sa Anne-Elisabeth Nilsen fra Kristiansand, som siden sommeren 2018 har arbeidet som kundebehandler på postkontoret i Longyearbyen på Svalbard, i samtale med Ellen Sørlien. Programmet er produsert av Petro.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Onsdagens statsbegravelse for kong Harald samler verdens politiske ledere i Oslo. Ifølge tidligere diplomat Kåre Aas skjer det ofte private og uformelle samtaler i slike anledninger, samtidig som avskeden hovedfokuset. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen mener de uformelle møtene kan bygge nettverk og gi rom for samarbeid. Politiet varsler at trafikkrestriksjoner kan ramme E6 mellom Gardermoen og Oslo fra tirsdag til torsdag i begge retninger. På- og avkjøringer kan stenges kort når kortesjene skal passere. Politiet ber bilister beregne ekstra kjøretid og bruke alternative ruter. Avinor forventer ikke store forsinkelser i ordinær flytrafikk. Ruter anbefaler at publikum går til fots i Oslo sentrum når kong Haralds båre skal fraktes. Ruter melder at store deler av sentrum er stengt for gjennomkjøring fra klokken 06 til 21, og at mange trikker og busslinjer får omkjøring eller blir innstilt. Selskapet viser til T-banen og toget som gode alternativer. Kronprinsesse Victoria endrer reiseplanene for å være i Oslo til kong Haralds gravferd onsdag. BBC skriver at et stort vulkanutbrudd har skapt reisekaos i Indonesia med mange strandede passasjerer. Ifølge Aftonbladet og TT reiser hun fra Bali i stedet for Jakarta. Oslo Børs har steget unormalt mye så langt i år, og verdien av selskapene opp 25%. Det sier sjefstrateg i Nordea Joakim Bernhardsen til NRK. Han viser til krigen i Midtøsten og høyere energipriser. Aksjestrateg Paul Harper i DNB Carnegie sier oppgangen ligger langt over historisk normal. Inflasjonen i Sverige endte i august lavere enn ventet, melder TV2. Foreløpige tall fra Statistiska sentralbyrån viser 0,7%. Økonomenes snittprognose var 0,9. Tar man ut energiprisene, endte inflasjonen på 0,5, ned fra 0,6 i juli. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du lytter til Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
4: Tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
5: Evangeliesentrets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
6: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
7: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33, eller gå inn på johansenmonument.no.
4: Nå blir det skandinavisk musikk med programleder Thomas Nerossen.

Hjertelig til stede alle sammen, og velkommen til ukens utgave av Thomas spiller skandinavisk her på din lokale radio, hvor Thomas Neråsen skal spille norsk, svensk og dansk musikk om hverandre den nærmeste snøve timen. I første halvdel av sendinga blir det en del Elvis-hyllester, Elvis-låter på norsk, med artister som Lefse Klingers og Børge Rømma Bekka, for å nevne noe. Det blir et innslag fra Yngve Kristiansen, det blir svensk musikk fra Comfort Drops og Karlstad Snoddas, for å nevne litt. Så det blir mye variert til nærmeste snøve timen. Vi starter med Elvis-sangene, da. Jeg vet ikke helt hva de heter på engelsk, men det skal være norske versjoner av gamle Elvis-låter alt sammen. Vi starter med en duo som kaller seg King Duo, består av Christian Lysebråte og Øystein Hagen. De byr på en sang de har kalt for Før du forlater meg.

Før du forlater meg fikk du der i fra Elvis-tolkerne King Duo. Her i Thomas spiller skandinavisk. Så skal vi til Hallingdal i neste låt. Vi skal høre gruppa som kaller seg Lefseklingers. Det er et rockeband som synger tekster på hallingdialekt. Og her har de gjort en versjon av Burning Love fra Elvis. Den er blitt hetende Bremande.

Brennende heit het den norske versjonen der av den gamle Elvis-låta Burning Love, fremført med Hallingdalsbandet Lefseklingers. Neste artist ut, han heter Lauritz Larry Hilmar Johansen, men går egentlig under artistnavnet Gammelhov. Og Gammelhov, han skal synge en sang som i dag heter... Lang svart limo, det skal også være en norsk versjon av en gammel Elvis-låt. Jeg vet ikke hva originallåten heter, men her kommer den norske versjonen med Gamle Hov.

Det var artisten Gammelhov, Trøndelag, ifra Trøndelag, skulle jeg si. Dette var lang svart limo. Limo er det samme som limousin. Så skal vi til en sang som opprinnelig stammer fra 30-tallet. Vi skal tilbake til en låt som gruppa The Golden Gate Quartet laget eller spilte inn på. Det var på 30- eller 40-tallet. Gruppa ble startet i 1934. Og her er det Trond Granlund sammen med a cappella-gruppa gruppa Bjelleklang som skal synge fra en singel som kom ut i 1997. Låta heter egentlig Swing Down Sweet Chariot, men på norsk heter den Himmelvogna, og den tror jeg mange av dere kjenner igjen. Stay.

Det var friske toner fra Trond Granlund og Bjelleklang med Himmelvogna fra 1997. Så skal vi ha den siste Elvis-hyllesten I denne sendingen her. Nå var ikke dette vi hørte her akkurat noe Elvis-hyllest, men den var med på en Elvis-tributplate som kom ut I 2011, var det vel? Hentet fra en dobbelt CD som heter Det finnes en liten Elvis I oss alle Ja, vi husker ikke helt hvilket år den kom Det var kanskje ikke 2011 Husker ikke når den kom Det var to CD'er med norske artister Som hyllet Elvis med ulike låter Både på norsk og engelsk Nå skal vi til ekteparet Børge Rømma og Bekka. Bekka Vibeke Grøtli Fossen, som hun het tidligere. Nå heter hun jo Vibeke Rømma, gift med Børge Rømma, som også kjent de fra gruppa Two Far Gone. Her kommer sangen om som de kalt for ekte kjærlighet.

Det var Børge Rømme sammen med Becca og ekte kjærlighet. Også det skal være en norsk versjon av en gammel Elvis-låt. Nå skal vi ha en Prøysen-sang i ganske så moderne versjon. Vi skal høre en kar som heter Yngve Kristiansen. Han medvirket på et samlealbum som het Drammens Hjerte i 2011, hvor det var med artister som hyllet Drammen, byen Drammen. Og nå skal vi høre Yngve Kristiansen synge Alf Prøysen sin sang om hanan i Drammen.

Det var den gamle frøsen visa om Hama med Brammen, framførte litt annerledes og mer moderne versjon av Yngve Kristiansen. Så skal vi ha den danske låten min i dag. Den kommer fra jente som bare kaller seg Anja. Fikk tilsendt denne CD-en til radioprogrammet mitt for en god del år siden. Vet ingenting om Anja, vet bare at albumet heter Livets sirkel, og låten jeg har plukket ut, den heter En lille blå fiol.

Det var den danske artisten Anja som sang om en lille blå fiol. Det var den danske låten min her i dette programmet i dag. Nå skal vi ha svensk musikk en stund fremover. Vi starter med en kar fra Østfold som her synger på svensk. Mannen heter Kai Ulfeng, har tidligere jobbet i Radio Øst, som også sender dette programmet her. Vi skal høre Kai Ulfeng tolke en gammel låt fra Vikingarna. Vikingarna gjorde denne på plate på 80-tallet, skrevet av Lars Wigman og Alf Robertsson, med Vinden kom en sång.

Med vinden kom en sang, opprinnelig gjort med vikingarna, etter Alf Robertsson også gjort den. Her var den med Kai Ulfeng fra Østfold. Neste låt ut, den fremføres med en duo som kaller seg Kalle og Stefan. Det er Henry Nilsson er populært kalt Kalle, og så er det Stefan Borg som er med og synger og spiller gitar. Henry Kalle Nilsson spiller trekkspill og klaviatur og synger på noen av låtene. Disse her, de kommer fra området Skaraborg i Sverige, og de synger en sang som opprinnelig slektingerne gjorde på 90-tallet. Slektingerne, som er samme band som senere tok navnet Date. Slektingerne hadde en fin låt som het Østereng, og den hører vi med Kalle og Stefan i dag.

Det var duon Kalle og Stefan fra Skaraborg i Sverige og sangen om Östereng. Så ska vi ha en litt sånn moderne poplåt. Låten egentlig gammel fin slageri fra Bjørn Afzelius, som vi skal høre en litt mer moderne sånn dance-versjon i dag. Vi skal høre den maskebefengte jenta Kamferdropp, som var populær for en, ja, 8-10 år siden var hun populær. Hun kom i hvert fall med denne låten her i 2017, og sangen den er vel å regne som nærmest signaturmelodien til Bjørn Afzelius, nemlig Tusen bitar. Den skal framføres med Kamferdropp, som vi aldri fikk vite navnet på. Vi fikk aldri se ansiktet hennes, hun bare hadde maske på seg. Hvorfor, det vet jeg ikke, men her er hun, her er Kamferdropp med Tusen bitar.

En mystisk jente, denne kamferdropp, så plutselig ble jeg borte fra rampelyset. Uaner ikke hva som egentlig skjedde med henne. Nok om det, vi har hørt tusen biter. Nå skal vi til en helt annen musikkstil. Nå skal vi til Karlstad Snoddas, som ikke med må forveksles med Gjøsta Snoddas. Han andre Snoddas, for å si det sånn. Han het Gjøsta, så hadde han Snoddas som kallet han. Og så hadde han et etternavn som ikke husker, men det er en annen Snoddas enn han her. Dette her er Karlstad Snoddas, som egentlig het Esse Jusfall. Og Esse Jusfall, han gjorde flere plater på 70-tallet. Vi skal være tilbake til 1976 og høre hans egen versjon av den gamle Evert Taube vise om Linné.

Det var Karlstad Snoddas, det han andre Snoddas. Han het Gjøstad Snoddas Nordgren, det var navnet hans. Han var mye mer kjent da, men Karlstad Snoddas, han var litt mer sånn uddartils, men hadde fine sanger han også. Dette var sangen om Linnea. Så skal vi til en gruppe som her kalte seg Gutta Boys. Men jeg tror det litt av samme gjengen som står bakom Beatles-tolkerne Det Betales fra Mjøndalen. Det i hvert fall Thor Olsen som hovedmannen bakom denne låten her, og sangen kom ut på en samleplate i 2011 med ulike artister på. Gutta Boys, de skal synge sangen «Gi meg en sommerdag til».

Da har vi kommet fram til siste melodi Thomas spiller skandinavisk for i dag. Den skal framføres med et danseband fra Karlstad som kalte seg Karlstad Ørjans. Så i dag har vi hørt både Karlstad Snoddas og Karlstad Ørjans. Karlstad Ørjans, de var aktive under deler av 70-tallet og det meste av 80-tallet. Og vi skal høre en innspilling som de gjorde i 1987. Sangen den heter Lillemors drømmer. Og med den sangen så skal Thomas Nerossen takke for følge for i dag. Jeg er tilbake med uke til samme tid med mer Thomas spiller skandinavisk. Jeg håper vi høres igjen da. Du får ha det fint så lenge. Ha en fin uke til vi høres igjen. Her kommer Karlstad Ørjans, og så får du kose deg med Lillemors drømmer helt til slutt.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: En ny analyse viser at folk snakker mindre I løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Jonas Gahr Støre åpnet Yaras nye karbonfangstanlegg I Sluiskil I Nederland I dag. Åpningen ble gjort sammen med Nederlands statsminister Rob Jetten. Anlegget skal fange opp til 800 000 tonn CO2 I året. CO2 sendes til Øygarden for permanent lagring på norsk sokkel, 26 000 meter under havbunnen. Onsdagens statsbegravelse for kong Harald samler verdens politiske ledere I Oslo. Ifølge tidligere diplomat Kåre Aas skjer det ofte private og uformelle samtaler I slike anledninger, samtidig som avskeden hovedfokuset. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen mener de uformelle møtene kan bygge nettverk og gi rom for samarbeid. Politiet varsler at trafikkrestriksjoner kan ramme E6 mellom Gardermoen og Oslo fra tirsdag til torsdag I begge retninger. På- og avkjøringer kan stenges kort når kortesjene skal passere. Politiet ber bilister beregne ekstra kjøretid og bruke alternative ruter. Avinor forventer ikke store forsinkelser I ordinær flytrafikk. Ruter anbefaler at publikum går til fots I Oslo sentrum når Kong Haralds båre skal fraktes. Ruter melder at store deler av sentrum stengt for gjennomkjøring fra klokken 06 til 21, og at mange trikker og busslinjer får omkjøring eller blir innstilt. Selskapet viser til T-banen og toget som gode alternativer. Inflasjonen I Sverige endte I august lavere enn ventet, melder TV2. Foreløpige tall fra Statistiska sentralbyrån viser 0,7%. Økonomenes snittprognose var 0,9. Tar man ut energiprisene, endte inflasjonen på 0,5, ned fra 0,6 I juli. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
3: Da det tid for Country Gospel-teamen, og programleder det Per Govertsen.

Velkommen, kjære lyttere, til radioprogrammet Country Gospel-teamen her på din favorittradiostasjon. Vi er kommet frem til uke 36. Uke 36 i vår Herrens år 2026. Jeg valgte å kalle dette denne programposten Rest in Peace, Dolly Parton Special Edition. Dolly Parton, eller Dolly Rebecca Parton. Hun ble født i 19. januar 1946, og hun døde 25. august 2026. Bare noen få dager siden. Så det blir en hyllest, og det blir mange sanger her med Dolly Parton og andre kjente artister. Vi skal høre på artister som Loretta Lynn, Tammy Wynette, Dolly Parton, Ann-Katrin, Jarl Gabrielsen, Angela Lidin, Janne Merete, Werner Oxford, Brad Paisley, Vince Gill, Joss Bates, Steven Kvinnlaug fra Norge, supergruppa Alabama og Ivar Dolve fra Norge. Vi startet det hele med Loretta Lynn, Tammy Wynette og Dolly Parton. Her kommer titellåten på CD-en og sangen Honky Tonk Angels. It wasn't God who made Honky Tonk Angels, faktisk. Loretta Lynn, Tammy Wynette og Dolly Parton. Vær så god.

Ja, her hørte vi fra CD en Honky Tonk Angels, og det var Loretta Lynn, Dolly Parton, Tammy Wynette, med spesiell gjestartist Kitty Wells. Sangen vi hørte var sangen It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels. Og denne utgaven av Kontrakorpsprimen for eventuelt nye lyttere har jeg valgt å kalle Rest in Peace Dolly Parton Special Edition. Det blir en hyllest til Dolly Parton som nettopp reiste videre til et bedre sted. Hun ble født i 19. januar 1946 og døde 25. august 2026, bare noen få dager siden. Neste ut på spillista er Ann-Katrin og Jarl Gabrielsen, Vandre med Jesus.

Ja, det var sangen Vandre med Jesus med artistene Ann-Katrin og Jarl Gabrielsen. Vi hørte her Vandre med Jesus. Neste ut på spillista i dag sangen On the Wings of a Dove, fremført av Loretta Lynn, Dolly Parton og Tammy Wynette.

Ja, det var sangen On the Wings of a Dove med artistene Loretta Lynn, Tammy Wynette og Dolly Parton. Angela Ledin ligger klar nå med en CD som skal spinne rundt. Hun snakker om de som laver radio. Mr. Radio Man. Vær så god, Angela Ledin.

Ja, det var artisten Angela Lidin som sang for oss Mr. Radio Man. Nå kommer Janne og Merete sammen med artisten Vernon Oxford. Janne og Merete sammen med Vernon Oxford. Og sangen den heter Mommy, Do You Think I'll Go to Heaven?

Det er Janne og Merete sammen med Vernon Oxford med sangen Mommy, do you think I'll go to heaven? Janne og Merete. Nå kommer en duett der. Det er artisten Brad Paisley sammen med Dolly Parton. When I get where I'm going, when I get to where I'm going, Brad Paisley sammen med Dolly Parton.

Ja, det var Brad Paisley og Dolly Parton, men de sang vakkert sammen. When I Get to Where I'm Going, Brad Paisley og Dolly Parton. Vi fortsetter å hylle Dolly Parton som nylig døde den 25. august 2026, bare få dager siden. Hun ble født 19. januar 1946, så dette programmet en hyllest til denne store artisten som reiste vekk fra denne jord. Vi hører på en duett, Vince Gill, sammen med Dolly Parton. I Will Always Love You, og den skrevet av Dolly Parton faktisk. Vince Gill, sammen med Dolly Parton, I Will Always Love You, hentet fra Vince Gill sin CD, Souvenirs.

duett der med Vince Gill og Dolly Parton fra Vince Gill sin CD Souvenirs. Og det var sangen som Dolly Parton har skrevet, I Will Always Love You. Josh Bates kommer nå med Perfect Day.

Josh Bates, vi hørte her med Perfect Day. Nå kommer Steven Kvinnlaug, norsk artist Steven Kvinnlaug, One Red Rose for Mama.

Ja, det var sangen One Red Rose for Mama. Artisten, det var Steven Quinlaug. Og hvis du hørte litt knittring der, så var det faktisk det på vinyl, altså LP. Derfor var det litt knittring I den sangen, det blir jo ikke noe. Steven Quinlaug, One Red Rose for Mama. Nå kommer Alabama, og det en CD. Her kommer Alabama med sangen I Am a Pilgrim.

Det var Alabama vi hørte her med I Am A Pilgrim. Nå kommer denne CD-en som vi har hatt tidligere I programmet også, Honky Tonk Angel. Og her det Loretta Lynn, Dolly Parton, Tammy Wynette, og de skal fremføre sangen I Dreamed Of A Hillbilly Heaven. Loretta Lynn, Dolly Parton, Tammy Wynette.

Ja, det var Loretta Lynn, Dolly Parton, Tammy Wynette, I Dreamed of a Hillbilly Heaven. Vi hørte her. Angela Lidin kommer nå med sangen A Choice People Make. Angela Lidin.

Ja, det var Angela Ledin vi hørte her med A Choice That People Make. Angela Ledin. Nå kommer norsk artist Ivar Dolve med sangen The Great Speckled Bird. Ivar Dolve, og etterpå kommer gruppa Bullseye Band, Kirke om natten. Men først Ivar Dolve, The Great Speckled Bird.

Ja, det var Bullseye Band, Kirke om natten. Nå ser jeg tida raser og går, det under 10 minutter igjen av vår tilmålte sendtid, og gjenstår det bare for meg i studio, Per Goversen, og ønsker dere kjære lyttere tilbake om en uke, samme tid, samme frekvens, nettopp her på din favoritt radiostasjon. Ha en flott sensommer eller høstuke, alt etter hvor du er i Norge, til å høres igjen på lufta om en uke. Helt på tampen får vi plass til Anita Hernes, Aldri, alltid. Aldri, alltid fra artisten Anita Hernes.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Oljefondet ber Finansdepartementet kutte andelen amerikanske statsobligasjoner fra 70% til 50%. Reuters skriver at det kan bety salg for rundt 80 milliarder dollar, eller 750 milliarder kroner. Anbefalingen signert Nicolai Tangen og Ida Wolden Bakke og skal videre behandles i en ekspertgruppe som leverer en rapport i januar neste år. Politiet mener at en kvinne som siktet for drapsforsøket i Grenland i august festet fentanylplaster på en manns kropp. NRK skriver at hun ble løsnatt fra varetekt i forrige uke, men fortsatt siktet og nekter straffskyld. Politiadvokat Tine Henriksen sier at mengden som ble satt på kroppen hans ga grunn til å tro at han var i livsfare uten rask behandling. En ny analyse viser at folk snakker mindre i løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Kronprinsesse Victoria endrer reiseplanene for å være i Oslo til Kong Haralds gravferd onsdag. BBC skriver at et stort vulkanutbrudd har skapt reisekaos i Indonesia med mange strandede passasjerer. Ifølge Aftonbladet og TT reiser hun fra Bali i stedet for Jakarta. Politiet varsler at trafikkrestriksjoner kan ramme E6 mellom Gardermoen og Oslo fra tirsdag til torsdag i begge retninger. På- og avkjøringer kan stenges kort når kortesjene skal passere. Politiet ber bilister beregne ekstra kjøretid og bruke alternative ruter. Avinor forventer ikke store forsinkelser i ordinær flytrafikk. Jonas Gahr Støre åpnet Yaras nye karbonfangstanlegg i Sluiskil i Nederland i dag. Åpningen ble gjort sammen med Nederlands statsminister Rob Jetten. Anlegget skal fange opp til 800 000 tonn CO2 i året. CO2 sendes til Øygarden for permanent lagring på norsk sokkel, 26 000 meter under havbunnen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst.
3: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
4: Tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
5: Den 8. oktober ønsker Soli menighet hjertelig velkommen til lovsangskonsert med Harald Høydahl i Soli kirke klokka 19. I 25 år har Østfoldingen Harald Høydahl satt sitt preg på både norske og ikke minst svenske menigheter med sine flotte lovsanger. Med seg til konserten i Soli har han korister og ikke minst den fantastiske musikeren Johannes Groth. Velkommen til lovsangskonsert i Soli kirke den 8. oktober klokka 19. Billetter finner du på Ticket.com.

personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

Vi jammen kommet til mandag, du. Det var da et slag med åpen hånd midt i fleisen. Jeg hadde det så fint i sengen i morges, og det var altså en ren viljehandling, eller uviljehandling om du vil, å liksom rulle seg ut av sengen. For det var det jeg måtte gjøre. Det var ikke snakk om å bruke magemuskler for å liksom heve overkroppen, liksom svinge bena elegant ut av sengetøy i dag. Da var det som å rulle bort, og så var det som, og jeg rullet mot venstre. Ja, da må du liksom vite hvor jeg står i forhold til sengen. Uansett, jeg rullet i alle fall mot den enden hvor jeg vanligvis står opp, så liksom venstre ben kom ut først. Og så var det liksom å reise seg opp, og så gå ut på bad og stikke fingrene i øynene, som jeg må gjøre, siden jeg bruker kontaktlinser, og så var på en måte dagen i gang. Nå er jeg her, nå er jeg våken, nå er alt fint. Det var ikke så greit for noen timer siden. Velkommen til dagens kaffepause.

Vi har kommet til neste quiz I rekken av quizzer vi byr på. Og denne gangen så skal vi frem til et land. Et land. Og det betyr at vi skal gi deg noen faktaopplysninger om dette landet, si litt om sånn vagt hvor det ligger, kommer noen statistikk underveis her. Og tredje ledetråd når vi leter etter et land alltid en beskrivelse av flagget. Men jeg går ut ifra at dagens flagg ikke det mest kjente, selv om landet I seg selv burde være forholdsvis kjent for det. Så skal jeg ikke si noe mer om den saken. Det fungerer på følgende måte. Jeg gir deg disse tre ledetrådene. De kommer I tre omganger. Ved slutten av timen kommer fasiten, og der kan du bestemme deg for om du har vært flink eller ikke, og bevilge deg en fin premie hvis du synes du har vært ordentlig flink. Dagens land et av de minste på det kontinentet det ligger. Det åttende største målt I areal. Sammenlignet med europeiske land så det litt mindre enn for eksempel Italia.

Og så jeg tenkte på at jeg skulle finne frem almanakken, for det det vi skal snakke om nå. Der den. Vi har Regine og Rose I dagens almanakk. Altså Regine og Rose. Det navnedag I dag. Gratulerer med dagen. Ingen annen grunn til å flagge. Det nemlig ingen nasjonaldager I dag. Det heller ingen religiøse høytidsdager, kan jeg se. Men det har skjedd litt da. Sånn rent historisk I hvert fall. Hva skal vi ta med? Vi tar med 1998. Så forholdsvis ny sånn I historisk sammenheng. Da blir Google grunnlagt. Google finnes jo fortsatt, men nå en del av Alphabet, som moderselskapet der. I 1968, hardrockbandet Led Zeppelin har sin aller første opptreden under det navnet. Det skjedde på Brøndby Popklubb I København, så det var forholdsvis nærme. Og I 1949 ble Konrad Adenauer valgt til Vesttysklands første forbundskansler etter krigen.

Vet du hva? Det noen som har klart oppgaven allerede. Dette synes jeg ganske heftig. Enten så det skutt fra hofta her, og så har man truffet blink, eller så det noen som har hacket computeren her, tror jeg. Neida, det kan også være at det noen som så flinke på geografi. Vi leter altså etter et land. Nå skal jeg ikke si hva svaret for vi skal jo komme oss gjennom alle ledetrådene her først. Og første ledetråd var at dagens land et av de minste på det kontinentet der det ligger. Det 8. største målt i areal, og sammenlignet med europeiske land, så det litt mindre enn for eksempel Italia, sa jeg. Og nå kan du også sitte og være litt imponert over dem som har fått det til, synes jeg. Det verdt å ta seg hatten for noen som får til den der. Da har vi ledetråd nummer to. Geografisk og klimatisk så dette landet tredelt. Det har en varm kystzone, og så har det et mildt høyland, og så har det en våt og varm regnskog i tillegg. Petroleum, fisk, tømmer, vannkraft, det viktige naturressurser her. Hvilket land det?

så godt. Da hadde det vært bedre å bli vunnet av en venn som ikke eide penger, men som elsket en igjen. Slik lå jeg lange tid, men en dag tok han meg med og la meg bak i bilen sin og kjørte til et sted. Ja, det nesten underlig at sånt noe henne kan.

Vi har plassert oss med to ben I almanakken igjen. Vi skal først hedre de to som har navnedag I dag. Altså ikke bare to, men to navn. Det Regine, og det Rose. Regine jo en skandinavisk og tysk variant av kvinnenavnet Regina, som betyr dronning. Og Rose, det kan ha flere opphav, men I hovedsak akkurat det du tror, nemlig som blomsten. Når det gjelder fødseler og bursdager på dagens dato, så det et par kjente navn som dukker opp. Nettopp denne datoen så ble Elisabeth den første av England, den engelske dronningen, født. Det var I 1533. Vi har, skal vi se, nå skal jeg forte meg nedover oversiktene her, for det var et par jeg hadde lyst til å ha med. Jo, det var enda en kongelig, det var kong Baudouin, den første av Belgia, som ble født I 1930. Han døde I 93. Vi har den norske programlederen og journalisten fra NRK, Anne Grosvold, hun ble født I 1950, og så tar vi med skuespillerinnen Andrine Sæther, hun ble født I 1964.

0: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her meldingstjenesten.
1: Hafslund Borgen Ise Misjonsforening ønsker velkommen til møte på Betlehem Borgen Torvdalslyst 3 Borgenhaugen i kveld klokken 19. Besøk med andakt av Ege Sjåstad, møtested Betlehem Borgen, og alle hjertelig velkommen. Klippen Saltnes onsdag 9. september klokken 19, da det bønnemøte. Frikirken Greåker menighet i kveld klokken 18 det mannsmusikken. Onsdag 9. september klokken 18.30 det junioren. Torsdag 10. september klokken 19 det bibel og bønn. Gimle misjonshus i dag klokken 14 etter skoletid med leksehjelp. Tirsdag 8. september klokken 17.30, nonstop barneklubb fra 5 år og oppover. Onsdag 9. september klokken 18.30, glasangøvelse. Skipvet misjonshus, tirsdag 8. september klokken 9.30 det babysang. Onsdag 9. september klokken 12.30 til 14.30 det etter skoletid på misjonshuset, og dette for barn fra 5. til 7. klasse. Og samme dag, altså 9. september, møtes klatreklubben i klatreveggen på misjonshuset klokken 18. Og på torsdag 10. september klokken 11 det formiddagstreff på misjonshuset. Dagens gjest Kjersti Kjelle. Hun vil fortelle om arbeidet som diakon i Sarpsborg menighet. Det blir sang av Inge-Lise Rein Andersen og Tore Mortensen. Det serveres sodd, og det blir utlodning. Samme kveld øver Skipvet Sold Children på misjonshuset klokken 18.30 til 20 fra 5. klasse og oppover. Evangeliekirken Varna 8. september klokken 19, Frode Kjennum. 10. september klokken 19, Evangeliekirken Østerbo, Sylvia Rølleid. Og så det Frelsesarmeen Fredrikstad i kveld klokken 18, strikk og prat. Og klokken 19, fellesbønn for Fredrikstad Kristi menighet. Onsdag 9. september klokken 11, hyggetime Trubaduren fra Halden. Og på torsdag 10. september klokken 19 det kveldsmøte på Frelsesarmeen Torp ved Arvid Nymoen. Sion Selbakk onsdag 9. september klokken 19, bønn og delemøte. Og Serepta tirsdag 8. september møtes det Melleby Grendehus, tale og sang.

Det var et land I dag I quizzen som jeg I alle fall håper å kunne se en gang på ordentlig. Det et sted hvor de spiser, hadde nær sagt, bevere. Det gjør de jo ikke. Det ikke og det et sånt kjeldyr som alle har I Norge på et eller annet tidspunkt. Hadde I hvert fall når jeg var liten. Som jeg ikke husker navnet på. Det var da håpløst. Ja, de har I hvert fall en rett de spiser mye av I dette landet. Ecuador, og vi har slått fast at de ganske små, sånn I sør-amerikansk sammenheng I hvert fall, men sammenlignet med Europa så de omtrent på størrelse med Italia. Bittelitt eller mindre, men ja, fjerne deler av Sicilia så du der. Og så de et land som har både kyst og høyland, men også regnskog. Kunne sikkert være et artig sted å ta turen til. En lang reise dog, og det går jo ikke akkurat flust med direkte ruter til Ecuador fra Oslo Lufthavn I hvert fall. Riktig svar I dagens quiz, Ecuador.

Noen har vært ute og kjøpt noe å drikke til meg. Jeg sa, se om du kan finne en sånn farris eller frus, eller hva det heter, med en eller annen god smak. Det jeg har fått en Red Bull. Sukkerfri, riktig nok. Du hadde en jobb. Hender slås ut her. Det jeg fikk høre var at det var tilbud, da. Hvis man kjøpte mer enn en, og denne personen vil gjerne ha en Red Bull, så da blir det den til meg, altså. Jeg får vel takke, da. Tenker jeg, det tanken som teller, og så videre. Det mandag i dag, og så blir det tirsdag, og så blir det begravelse. Og da blir det også en kaffepause, men vi kommer til å holde tonen respektfullt på det nivå det skal være under en begravelse. Så hvis du er ute og kjører bil, og likevel vil ha litt underholdning, så får du det. Men det blir ikke underholdning på anabole steroider på onsdag i hvert fall. Det skal jeg love. Nå fortsetter denne mandagen som den skal, ifølge programtablået her. Jeg håper du får en fin en, og så høres vi igjen i morgen.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Tusenvis av politifolk skal delta i det som omtales som tidenes største politioperasjon i Norge onsdag. Det politifolk fra Norge, Sverige og Danmark som skal sikre kongefamilien, statsoverhoder, gjester og hundretusenvis av tilskuere. I dag ble flere hundre av dem brifet på et hotell i Oslo foran oppgaven. Oljefondet ber Finansdepartementet kutte andelen amerikanske statsobligasjoner fra 70% til 50%. Reuters skriver at det kan bety salg for rundt 80 milliarder dollar, eller 750 milliarder kroner. Anbefalingen signert Nicolai Tangen og Ida Wolden Bakke og skal videre behandles i en ekspertgruppe som leverer en rapport i januar neste år. Regjeringen planlegger pressekonferanse om PISA-tallet i morgen, selv om partiene på Stortinget har borg fred. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun møter pressen om resultatene i morgen ifølge VG. Opposisjonspartiene reagerer, men sier de ikke kan kommentere. Kunnskapsdepartementet viser til at alle 91 land offentliggjør samtidig, og at utdanningskomiteen invitert. Politiet mener at en kvinne som siktet for drapsforsøket i Grenland i august festet fentanylplaster på en manns kropp. NRK skriver at hun ble løslatt fra varetekt i forrige uke, men fortsatt siktet og nekter straffskyld. Politiadvokat Tine Henriksen sier at mengden som ble satt på kroppen hans ga grunn til å tro at han var i livsfare uten rask behandling. En ny analyse viser at folk snakker mindre i løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Jonas Gahr Støre åpnet Yaras nye karbonfangstanlegg i Sluiskil i Nederland i dag. Åpningen ble gjort sammen med Nederlands statsminister Rob Jetten. Anlegget skal fange opp til 800 000 tonn CO2 i året. CO2-et sendes til Øygarden for permanent lagring på norsk sokkel, 26 000 meter under havbunnen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Lik Jesus. Slik lyder titelen på en bok vi har stående I ei bokhylle hjemme på Sotra. Denne boken skrevet av den dyktige amerikanske forfatteren Max Lucado. Og på framsiden av boken står det følgende. Gud elsker deg akkurat slik du Men han vil ikke la deg være slik. Han vil at du skal bli lik Jesus. Det litt av dette det handler om I dag.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Bibelteksten vi skal lese I dag utrolig utfordrende. Vi finner den I Jesu bergpreken, der Jesus snakker om hvordan vi skal oppføre oss I forhold til andre mennesker, særlig slike vi har problemer med. Dette det tredje programmet I serien «Ved Jesu føtter», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi leser nå fra Matteus evangeliet I kapittel 5, og vi skal lese vers 43-48. Jeg har kalt dagens program «Fiender og forfølgere». Jesus sier, «Dere har hørt det jeg sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, for at dere kan bli barn av deres far I himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere nå elsker dem som elsker dere, hva lønn har dere da? Gjør ikke også tollerne det samme? Og om dere hilser bare på deres brødre, hva stort gjør dere da? Gjør ikke også hedningene det samme? Vær da fullkomne, like som deres himmelske far fullkommen.

Dette skjedde i januar 2005. Søndag den 16. januar, for å være helt nøyaktig. Jeg hadde lovt å tale på et formiddagsmøte i Betlehem, Bergens Indremisjons flotte møtelokale der i byen. Noen uker tidligere hadde jeg snakket med Gunnar Ferstad, som forsamlingsleder i byen, om et eventuelt tema for dette møtet. Han fortalte da at de litt senere på vinteren skulle ha fram to spesielle tema omkring bønn. Bønn for byen og bønn for syke. Og så spurte han om ikke også jeg kunne prøve å finne et tema som sto litt i forbindelse med dette, altså et tema som hadde med bønn å gjøre. Jeg ba om å få lov å tenke meg litt om, men nok så umiddelbart slo det ned i meg. Bønn for fiender og forfølgere. Og i en ny telefonsamtale med Gunnar Ferstad ikke lenge etter, foreslo jeg dette tema. Det var ikke vanskelig å merke at han ble litt overrasket. Bønn for fiender og forfølgere. Men han svarte høflig og sa, jo, det høres spennende ut. Og slik ble det altså. Temaet ble satt opp, bønn for fiender og forfølgere. Og jeg kan bare innrømme det. Dette ble en spesiell forberedelsestid, og et ganske spesielt formiddagsmøte, i alle fall for meg. Bibelteksten jeg ville bruke sto klart for meg med en eneste gang. Det skulle være Matteus 5, 43-45, altså en del av den bibelteksten vi leste fra begynnelsen i dag. Å begynne å arbeide med en slik bibeltekst, det gjør noe med det. I alle fall dersom du våger å slippe disse Jesus-ordene inn på det. Men også det å møte en forsamling med et slikt tema, der mellom 15 og 20 av tilhørerne denne dagen kom fra Sierra Leone i Afrika, og her i Norge nettopp fordi de flyktninger på grunn av borgerkrig og hat og fiendskap. Også det gjør noe med deg når du skal tale om slike ting. Jeg skal ikke si mer om selve møtet, men jeg tror det blir lenge til jeg glemmer den mørkhudede afrikanske kvinnen som etter dette møtet trykket meg i hånden. Hun så på meg med tårer i øynene, og så sa hun «Thank you so much! God bless you!» «Tusen, tusen takk, og Gud velsigne deg tilbake!» Litt av det jeg prøvde å formidle denne søndagen, har jeg også lyst til å dele med deg, du som hører på dette programmet nå i dag. Som nevnt, jeg synes det ganske utfordrende ord, de ordene Jesus møter oss med i dag. Kanskje vi skulle høre det enda en gang, hva Jesus her sier. Dere har hørt det jeg sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, for at dere kan bli barn av deres far i himmelen. Men så er det kanskje noen som vil si, kan dette være aktuelt for meg, jeg som lever nå? Gjelder dette meg i dag? Du vet faktisk ikke om at du har så mange fiender, og du er i alle fall ikke utsatt for hverken lidelser eller forfølgelser som du ser for deg at Jesus her tenker på. Jo, vil jeg svare. Disse ordene gjelder også deg, du som lytter. Og nå skal du følge godt med. For det Jesus her har på hjertet, ikke uaktuelt for noen av oss som lever i dag. Det Jesus taler om, nemlig ikke hvor mange eller hvor få fiender du har, eller om du opplever sterk forfølgelse eller om du ikke gjør det. Det Jesus her opptatt med, det handler om oss, om deg og meg, om vårt sinn, om våre tanker, om vårt hjerte. Hvordan tenker du, spør Jesus, hvordan oppfører du deg når du blir forbigått eller møter urettferdig behandling? Og hvordan takler du forholdet til slike mennesker som du ikke uten videre går så veldig godt sammen med? Jeg tror ikke dette uaktuelle spørsmål for noen av oss. Ja, kunne vi tenke, det naturlige å gjøre forskjell. Og det det Jesus sier her. Det naturlige å gjøre forskjell. På venner og fiender,
på de du går godt sammen med, og de du ikke går godt sammen med. Men det naturlige, det som det vanlige, likevel ikke alltid det rette. Å elske sin neste og hate sin fiende, det ingen kunst. Det bare normalt og naturlig. Men det Jesus kaller oss til, ikke det vanlige eller det naturlige. Det Jesus kaller oss til ofte det uvanlige. Det det unaturlige. Det det guddommelige. Det vi ikke kan av oss selv, og som vi derfor må lære utenfra. Lære av han. Hjemme på Sotra, i en av bokhyllene mine, står det en bok med titelen «Bli lik Jesus». Denne boka skrevet av den meget dyktige amerikanske forfatteren Max Lucado. På framsiden av denne pocketboka står følgende ord. «Gud elsker deg akkurat slik du er. Men han vil ikke la deg være slik. Han vil at du skal bli lik Jesus.» Og det nettopp dette det handler om i dag, å bli lik Jesus. For hør enda en gang hva Jesus her sier i disse fire sterke setningene. Elsk deres fiender. Velsign dem som forbanner dere. Altså, bruk gode ord, også mot dem som møter dere med ukvemsord eller taushet. Gjør vel imot dem som hater dere. Be for dem som forfølger dere. Nei, dette ikke det vanlige. Dette det uvanlige. Det Jesus her sier ikke det naturlige. Dette det guddommelige. Det Jesus her vil ha oss inn i ikke noe vi kan av oss selv. Vi må lære det utenfra, ved å bli lik Jesus. Bønn for fiender og forfølgere har jeg kalt dagens program. Og la oss se litt nærmere på disse to ordene, fiender og forfølgere. Først litt om dette. Hva skal vi tenke omkring dette med fiender? Ja, jeg har i alle fall lyst til å si to ting. Det ene dette. Gud ikke fiendtlig innstilt i forhold til noe menneske. Gud ønsker ikke å være noens fiende. Og dette møter vi da heller aldri en eneste antydning om i hele Bibelen. Aldri en gang står det at Gud vår fiende. Det eneste vi her leser om Gud, det ord som dette. Gud kjærlighet. Så har Gud elsket verden at han ga. Derimot står det mye om oss mennesker, som fiendtlig innstilte mennesker i forhold til Gud. Ja, vi kalles rett og slett ofte for Guds fiender. Nå skal du få et lite knippe med bibelord som ikke akkurat faller ut til vår fordel. Men her avslører altså Bibelen hvordan slike som du og jeg av naturen egentlig Vi ble forlikt med Gud ved hans sønns død, da vi var fiender, sier Romerbrevet 5:10. Når det gjelder evangeliet, de blitt fiender for deres skyld. Men når det gjelder utvelgelsen, de elsket for fedrenes skyld. Slik står det om jødefolket i Romerbrevet 11 og vers 28. I Filipperbrevet 3:18 skriver Paulus dette. Mange vandrer som fiender av Kristi kors. Og i Kolosserbrevet 1:21-22 sier han, «Også dere, som før var fremmede og fiender av sinnelag i deres onde gjerninger, også dere har Gud nå forlikt med seg selv.» Og skulle vi ta med enda et bibelord, måtte det være Jakobs brev, kapittel 4 og vers 4. «Vet dere ikke at vennskap med verden fiendskap mot Gud?» Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende. Og slik kunne vi egentlig bare ha fortsatt. Det finnes en mengde sterke ord i Bibelen om oss mennesker, som altså ofte fiendtlig innstilt mot Gud. Og likevel lyder dette i Bibelen, Gud har aldri besvart fiendskap med fiendskap. Gud besvarer fiendskap med vennskap. Han møter alltid hat og uvilje med kjærlighet og med godhet. Men hva så med våre fiender?
Hva skal vi tenke om dette? Hvordan ser våre fiender ut i dag? Ja, kanskje vi skulle prøve å være nok så konkrete. Dine fiender, det de du har konflikt med, de du ikke går i sammen med, de som ligger på en annen linje enn det du gjør. Dine fiender, det kan være de som motarbeider deg, de du opplever som en trussel, eller kanskje som en konkurrent. Fiender, det de som snakker usant om deg, som sprer rykter, som henger deg ut, eller som kanskje snakker bak ryggen din. Fiender kan være slike som du ikke tåler, mennesker som kjemien ikke stemmer med, dem du opplever det anstrengt i forhold til bare du ser dem, og som det aldri blir naturlig for deg å snakke med. Da er spørsmålet, hva gjør du og jeg i forhold til slike mennesker? Hvordan forholder vi oss til mennesker som dette? Ja, det det Jesus sier noe om her. Ikke gjengjeld vondt med vondt. Prøv å gjengjelde vondt med godt. Prøv å være god imot dem som både sårer deg og plager deg. Altså, med andre ord, bli lik Jesus. For det var jo nettopp det han gjorde. Det var litt omkring fiender. Men hva så med forfølgere? Hva skal vi tenke om det? Jo, Jesus varsler oss at vi må regne med å møte slikt, altså å bli forfulgt. Det faktisk det eneste, sier Jesus, som du helt sikkert kommer til å møte her i verden. I sin avskjedstale sier Jesus, «I verden har dere trengsel», og en annen gang sier han, «Ved dere, om verden taler vel om dere». I det siste brevet vi har fra Paulus, setter han ord på akkurat det samme. Alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt. Så dette skulle altså ikke komme overraskende på noen av oss. Og iblant får vi oppleve ting som dette. Det noen som motarbeider det. Det noen som truer det. Det noen som anklager deg urettferdig. Det noen som lyver på det, eller snakker deg bak ryggen. Hvordan møter vi ting som dette? Ja, jeg tror det nyttig å løfte blikket litt og se utover den store verden. For om ikke du og jeg opplever den store forfølgelsen, så det i alle fall mange av våre nådesøsken som gjør det. De som har oversikt over kristenheten i verden, de kan fortelle oss at det aldri i kirkens historie har vært så mange kristne som blitt drept eller forfulgt for Jesu navns skyld, som nettopp nå i vår generasjon. Dette det viktig å tenke på, så vi ikke sovner inn eller luller oss inn i vår egen drømmeverden. Be for dem som forfølger dere, sier Jesus her. Og kanskje kunne vi legge til, be også for alle dem som blir forfulgt. Dette perspektivet, det gjelder altså både vår egen hverdag, men det gjelder også den store sammenhengen i verden, som vi en liten, men viktig del av. Be for dem som forfølger dere. Hva skjer når vi begynner å be? Ja, det ganske sterkt. Selvsagt, på den ene siden, skjer det noe med dem vi ber for. Det har Jesus sagt oss med krystallklare ord. Ingen trenger å misforstå. Vær den som ber, han får. Bønn kan forandre en situasjon. Bønn kan forandre omstendigheter. Bønn kan forandre verden. Bønn kan forandre andre mennesker, både de som forfølger og de som blir forfulgt. Men, og det den andre siden, bønn forandrer også den som ber. Når du ber, blir du selv et forandret menneske. Og særlig disse som her kalles fiender og forfølgere, det mennesker du skal be for. Jeg faktisk ikke i stand til å si hva som viktigst, enten det som skjer med meg selv når jeg ber, eller det som skjer med andre. Begge deler kanskje like viktig. Og så mot slutten i dag, la meg få tegne fire bilder for deg, av mennesker som møtte noen av de samme utfordringene som du og jeg møter her i ordene fra Jesus. Først et bilde fra Samaria, fra Lukas 9, 51-56.
Jesus nå på vei for å lide og dø i Jerusalem, og må gå gjennom Samaria. Et sted drar disiplen i forveien for Jesus og prøver å gjøre i stand for han. Men i denne byen det ingen som vil ta imot Jesus. Da tenner disiplene på alle pluggene. Og nå skal du høre hva som skjer. Da hans disipler, Jakob og Johannes, så dette, sa de. Herre, vil du at vi skal by ild falle ned fra himmelen og fortære dem, slik som Elias gjorde? Da vendte Jesus seg om og talte strengt til dem og sa, «Dere vet ikke hva ånd dere av. For menneskesønnen ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse.» Nydelige sjelevinnere, disse disiplene, spør du meg. For det var jo det å være menneskefiskere Jesus holdt på å oppdra dem til å bli. Og så altså dette, «Vil du at vi skal by det ild falle ned fra himmelen og fortære dem?» Men jeg tror kanskje ikke vi skal hovere for mye, for den samme ånd som fylte dem kan lett også ta tak i oss. Ja, sier vi, vil de ikke tro, så la de bare gå. Vil de ikke ha med Jesus å gjøre, så kan de bare ha det så godt. La de gå fortapt, så vil de få smake sin egen medisin, og så en dag ser de, det var vi som hadde rett, og de som tok feil. Du har ganske sikkert hørt slike toner. Vet du hva ånd dette da? Det andre bildet, det fra Golgata, fra Jesu kors. Du husker gjerne at Jesus uttalte 7 ord på korset. Og du husker kanskje også hva Jesus snakket om. 3 av ordene ble uttalt mens det enda var lyst på Golgata. De 4 siste ordene lød da mørket hadde senket seg over Golgata. I mørket det lidelsen og nøden, angsten og smerten Jesus setter ord på. Ikke i selvmedlidenhet, men i kampen for å frelse andre. Så lenge det var lyst, derimot, var Jesus bare opptatt med å hjelpe andre. Han ba for sine fiender, ikke bare én gang, men mange. Han viste omsorg for sin mor og sine egne. Og så tilga han og frelste i grenseløs godhet en røver som langt ifra hadde fortjent det. Nettopp slik Jesus. Først ber han for oss, så viser han oss sin konkrete omsorg og godhet, og så frelser han alle som tror og tilgir grenseløst. Det tredje bildet det av Stefanus, fra den dagen han ble angrepet av sine fiender og etter hvert steinet til døde. Kan du huske hvordan Stefanus da oppførte seg? Jo, det skal jeg fortelle deg, fra apostelgjerningene 7:59 og 60. Vet du hva han gjorde i forhold til sine fiender? Hør på dette. De steinet Stefanus, mens han ba og sa, «Herre Jesus, ta imot min ånd!» Så falt han på kne og ropte med høy røst, «Herre, tilregn dem ikke denne synd!» Og da han hadde sagt dette, sovnet han inn. Ser du hvem han ligner på? Han blitt lik Jesus. Du forstår hvem han har lært denne innstillingen av. Han har lært den av Jesus, han som også vil være din og min frelser og Herre. Det siste bildet, det fra et fengsel i Roma. Her sitter en fange og gråter. Ikke selvmedlidenhetens bittre tårer, men tårer i omsorg for andre, for Guds fiender, for alle dem som enda ikke frelst. For som jeg ofte har sagt, skriver Paulus, og nå igjen sier med tårer, mange vandrer som fiender av Kristi kors. De ender i fortapelsen. Og så gråter Paulus. Igjen hører vi ekkoet fra Jesu ord i bergprekenen. Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere. Bønn for fiender og forfølgere. Det var altså dette som var tema for formiddagsmøtet i Betlehem, Bergen. Og det dette som har vært tema for dagens program. Kanskje har også du litt å snakke med Gud om, etter det du nå har hørt.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmer i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen er vml-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

Julekalenderen den sier at vi kommet over i september måned, og det veldig hyggelig å kunne ønske velkommen til Radio Øst informerer igjen. En stund siden sist nå, men sånn det litt på sommertid. Og nå har jeg litt av hvert å informere om, for her har det skjedd mye denne sommeren på Radio Øst. Men aller først skal vi høre litt musikk.

Som jeg sa, så har det altså skjedd litt av hvert her på Radio Øst, og det første jeg kan si jo at jeg heter Tone Anita Heier fortsatt, men jeg også nå inne som daglig leder og ansvarlig redaktør her på Radio Øst. Vi har hatt en overlapping på det nå i løpet av noen måneder. Per Steinar Krokstad har jo vært inne som styreleder og daglig leder i en mellomfase her på radioen, og vi takker veldig for den innsatsen han har gjort, men nå skal han få lov til å gå på nye prosjekter. Og dette at jeg nå da inne også som daglig leder, det medfører jo at det er mange arbeidsoppgaver på en 50% stilling, så jeg ber om at dere må være tålmodige hvis det noe dere lurer på. Men jeg skal gjøre så godt jeg kan og ta ting for ting og komme meg gjennom listene er målet stadigvæk. Jeg har jo mine gode kollegaer her som hjelper meg med det jeg trenger hjelp til. Så er det også en annen nyhet, og det er at vi har fått ny styreleder her på Radio Øst. Og det er et kjent navn for veldig mange av dere. Sølvi Olim, hun går nå inn som styreleder i den fasen vi er i nå. Og det er vi veldig takknemlige for, og spesielt jeg, for hun husker jo veldig mye av de oppgavene som jeg nå skal ha ansvaret for, og hun vil være en veldig god støttespiller for meg den nærmeste tiden. Så da vet dere det, nå er det altså på plass med styreleder og daglig leder, så skal vi styre skuta så godt vi kan fremover.

Her på Radio Øst så ligger vi jo ikke på latsida, og nå i september så det to nye program dere skal få høre her på lufta. Og det første kommer allerede i kveld, hvis du hører når dette programmet går direkte. Hører du på reprisen på mandag så har det allerede gått, men da kan du få med deg reprisen. Fordi Knut Zakariasen, som en kjent stemme for dere alle, han skal ha med seg en som heter Rune Å i studio, og de skal rett og slett ha et program som heter Naturtimen. Det skal gå mellom vindu mot livet og over en åpen bibel, altså fra 17.30 til 18.30, annenhver torsdag. Og dette programmet det egentlig du som lytter som med og setter et preg på. For det går an å sende inn spørsmål om hva som helst mellom himmel og jord. Altså hva som skjer i naturen, hvorfor dette bladene, hvorfor har vi flåtten for eksempel? Har tuneflua liksom egentlig noen god ting med seg, eller stikker den bare voldsomt og så klør det for oss? Sånne spørsmål lov å stille, og jeg tenker, her ingen spørsmål dumme. For mest sannsynlig så det flere som lurer på det samme som deg, men ikke tør å spørre. Og alle spørsmål blir lest opp anonyme. Så du bør ikke tenke på at liksom, naboen din kommer til å si til deg, skjønte du ikke det da? At flotten den lur for noe å se. Så alt blir anonymt på dette, men de ønsker og trenger mange spørsmål inn for å kunne lage disse programmene, rett og slett. Som jeg sa, så skal det jo gå hver 14. dag, og begynner altså i kveld 3. september klokken 17.30, og så går det i reprise 8. september klokken 13.05. Så bare hiv dere på mailen, tenker jeg, og send inn mail. Mailadressa det naturteamen, som jo også programmet heter, alfakrøll@radio-ost.no. Og husker du ikke den adressa, så ring hit oss, så skal vi gi deg den, altså. Det ikke noe problem. Og Knut blir lykkelig hvis det kommer mange mailer med mange interessante spørsmål. Det var altså det ene programmet som vi drar i gang med, og så skal vi også sende en podcast som har ligget ute siden i våres, men vi drar den ikke i gang før nå her hos oss. Og det et annet type program som Elisabeth Lillebesett står i bresjen for. Hun har med seg forskjellige gjester, og titlen det rett og slett «Fra sår til styrke». Og den handler jo rett og slett om dette med traumer og livssår, med kristen tro og psykisk helse hånd i hånd. Vi har vel kanskje alle opplevd et eller annet som har satt litt spor, og kanskje kan denne serien også hjelpe deg med det du har opplevd, fordi man kan høre andre som kanskje har opplevd noe lignende, selv om ingenting jo likt når det gjelder psykisk helse. En serie som virkelig går litt i dybden på de store spørsmålene om hvordan vi har det som mennesker, og som kan også kanskje gi litt svar på hvorfor vi reagerer som vi gjør når vi kommer opp i lignende situasjoner. Jeg gleder meg veldig til at denne skal sendes, og den begynner altså mandag 7. september klokken 12.05. Og så går den hver 14. dag, og så går den i reprise på lørdag kveld klokken 23.00. Så da den altså mulig å høre igjen også da, hvis ikke det passer å høre på dagtid. Jeg vil anbefale å sette av litt tid til denne serien. Den er fin, altså. Og den berører i hvert fall noe i meg.

Vi snakker jo stadig om dette med penger her på Radio Øst, og vi er så heldige og så takknemlige for alle dere som er Radio Øst-venner. Det må jeg bare først og fremst si. Fordi at dere er med og driver radioen. Jeg kan ikke få sagt det nok, men det er så godt nå når vi skal se på tallene i regnskapet og se den faste summen som kommer inn via dere Radio Øst-venner. Så det liksom sånn tusen, tusen takk. Så har vi jo pleid her på Radio Øst å ha to aksjoner i året, og det skal vi også gjøre i år. Og nå nærmer det seg starten for høstaksjon. Vi drar i gang mandag 21. september og holder på hele den uka, og da blir det jo flere direkte sendinger med både oss ansatte og noen frivillige i studio. Og så spør vi pent igjen da. Har du lyst til å være med, eller har du mulighet til å gi litt ekstra til Radio Øst nå i september? Jeg håper at dere er med oss også denne høsten og støtter oss via årets høstaksjon, rett og slett. Og dere kan jo vipse allerede nå. Vipsnummeret, det er kjent for mange 51 36 85. Ellers er det jo sånn at når vi er i gang med aksjon, så får dere mulighet også til å få en giro hjemme i posten, eller et kontonummer som dere kan overføre pengene direkte til. Så der er det flere valgmuligheter. Hold i hvert fall av uka, det blir jo også hyggelige sendinger med forskjellige stemmer og på direkten. Bli med oss under årets høstaksjon, altså fra 21. september er vi i gang.

Vi har jo nå hatt en veldig spesiell periode her I vårt land, med at vår kjære Kong Harald har gått bort, og det har gjort at noen programmer har gått ut, og at det har vært litt annen type musikk disse dagene som har vært tettest innpå. Som vil det også bli onsdagen den 9. september, når han skal gravlegges. Da vil det altså bli musikk fra klokken 12 til klokken 4. Og det vil si at det berører ønskekonserten den uka der. Så vi har valgt å la den gå ut av programmet den uka, men send allikevel inn hilsener, for da blir det enda mer gode hilsener på ønskekonserten uka etterpå, for da vi tilbake igjen med ønskekonserten. Og så tenker jeg at vi skal rett og slett tenke litt over. Det er vondt når noen går bort, og kanskje har du aldri hilset på kongen en gang, men jeg tror allikevel mange av oss har hatt et forhold til han. Vi må ta vare på de vi har rundt oss mens vi har de her, og sette pris på alt de har vært for oss og for oss. Og det jo sånn som sånne dager som dette kan skape litt ettertanke hos noen og enhver. Vi her på Radio Øst, vi har jo et mål også om at flere skal få kjenne kongenes konge som ønsker å ha kontakt med oss. Og nå til en avslutning I programmet så skal vi høre en sang som en kollega vil jeg kalle det, selv om det I en annen radiostasjon. Det Anne Birgitte Lillebø Bø som synger sangen, og sangen den heter «Du I min framtid». Og sånn det med Gud. Han der allerede. Han ikke bare her og nå, men han foran oss, og han vil være sammen med oss hele tiden. Jeg håper at du fortsetter å høre på Radio Øst, samme hvor du en, og samme når på døgnet. Vi her 24-7, og vi ønsker å være en radiokanal som en del av din hverdag. Tone Anita Heier heter jeg, og jeg vil bare ønske deg en fortsatt god dag.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter.
1: Det russiske utenriksdepartementet kritiserer utplasseringen av et avansert amerikansk missilsystem I Trøndelag. Reuters skriver at systemet kan skyte ut Tomahawk-missiler som kan nå store deler av Russland, inkludert Moskva. De mener slike steg reduserer sjansen for dialog om strategiske spørsmål, og sier systemet vil få særlig oppmerksomhet fra Russlands militære. Tusenvis av politifolk skal delta I det som omtales som tidenes største politioperasjon I Norge onsdag. Det politifolk fra Norge, Sverige og Danmark som skal sikre kongefamilien, statsoverhoder, gjester og hundretusenvis av tilskuere. I dag ble flere hundre av dem brifet på et hotell I Oslo foran oppgaven. Oljefondet ber Finansdepartementet kutte andelen amerikanske statsobligasjoner fra 70% til 50%. Reuters skriver at det kan bety salg for rundt 80 milliarder dollar, eller 750 milliarder kroner. Anbefalingen signert Nicolai Tangen og Ida Wolden Bakke og skal videre behandles I en ekspertgruppe som leverer en rapport I januar neste år. Regjeringen planlegger pressekonferanse om PISA-tallet I morgen, selv om partiene på Stortinget har borgfred. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun møter pressen om resultatene I morgen, ifølge VG. Opposisjonspartiene reagerer, men sier de ikke kan kommentere. Kunnskapsdepartementet viser til at alle 91 land offentliggjør samtidig, og at utdanningskomiteen invitert. Politiet mener at en kvinne som siktet for drapsforsøket I Grenland I august festet fentanylplaster på en manns kropp. NRK skriver at hun ble løslatt fra varetekt I forrige uke, men fortsatt siktet og nekter straffskyld. Politiadvokat Tine Henriksen sier at mengden som ble satt på kroppen hans ga grunn til å tro at han var I livsfare uten rask behandling. En ny analyse viser at folk snakker mindre I løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.

0: variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

Velkommen til en ny uke med Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Denne uken er andaktene ved Jan Helge Aarseth, og det er produsert av Nori. Vi skal nå høre Harald Høydahl synge for oss sangen «Vi har kommet før et tilbe».

Overskriften på stykket vi i dag skal lese fra boken Ta imot, skrevet av Geir Harald Johannessen, er Tørke støv av himmelbilder. Foreldre har av skaperen fått oppgaven med å gi barna verdier. Barnehage og skole hjelper nok til, men først og fremst er det foreldrene som har jobben med å gjøre dem som vokser opp til mennesker med respekt for andres liv og helse, eiendom og rykte. Derfor ber han oss foreldre å vise barna bildene av himmelen, så de kan ta mål av den. Inni oss bærer vi drømmen om paradiset. Vi bærer i oss bildene av den tilværelsen som himmelen er full av, men jorda så fattig på. Vi bærer i oss bildene av tilværelsen der det gode som er Herrens vilje fyller alt og alle. For vi vet jo i dypet av oss hvor godt det ville bli dersom alle levde etter Jesu eksempel. De bildene skal vi løfte ned fra sjelens vegger, tørke støv av dem og vise dem til barna våre, så de får lyst til å leve det gode livet som Gud ville. Kanskje den beste investeringen du kan gjøre i barnas fremtid, er å gi dem forbilder i videste forstand. Gode bilder av hva som er rett. I gamle dager het det at vi ikke skulle påvirke barna, spesielt ikke når det gjaldt tro. De skulle finne ut av ting selv, og velge sine egne verdier på egen hånd. Idealet var naturmennesket, som gjennom prøving og feiling fant ut hva som var rett. Men i våre dager har vi oppdaget at dersom ikke foreldrene aktivt påvirker, så påvirkes barna av tilfeldighetene. Og det finnes nok av tilfeldige ting som påvirker negativt. Gjennom lyd og bilder, CD og TV, pøses det daglig inn i dem som vokser opp at utroskap er vanlig, at vold løser konflikter. At har du lyst, har du lov. Bildene av helvete er klare for å gå i strie strømmer inn i sjelen deres. Derfor skal du gi dem bildene av himmelen.

Gjennom fem korte andakter skal vi si over en åpen bibel ha ordet fra 2. Korinterne 5:17 som den røde tråden, og der står det: «Difor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er borte. Sjå, alt har vært nytt.» Og den første delen i dag så har jeg satt overskriften «En ny fødsel». Ja, denne sommeren så fikk oss oppleve det noe veldig fint. Og det er tredje gangen at det skjer i for vår del. Da fikk oss et nytt barnebarn, og den jenta hun heter Miriam. Det er helt ubeskrivelig å få holde et nytt menneske i hendene for aller første gang. Se på de små hendene og granske ansiktet til et nytt menneske som er fullt av liv. Levende, men på samme tid totalt hjelpeløst og avhengig av andre for mat og stell og omsorg på absolutt alle felt. Ja, et nyfødt barn, det er et stort mirakel, men det virker kanskje ikke så forunderlig mellom oss at et barn kommer til verden. Han var trolig vel så overrasket og forundret, denne jødiske rådsherren som hette Nikodemus. Det var han som kom til Jesus om natta for å snakke med Jesus om Guds rike og den tjeneste han hadde. I møte med Jesus sine undergjerninger og forkynnelse, så hadde han sett og forstått at Jesus var en som var sendt av Gud til oss. Og denne mannen, han var from og kunnskapsrik på alle vis. Det var en som søkte og som hadde et ønske om å leve etter Guds lov. Han var en leier i Israel, og en som mange personer så opp til. Han ble likevel overrumplet da Jesus ga hans svar på det han lette etter. Det ble noe annet enn det han hadde forventet, når Jesus ville vise han veien inn til et liv med Gud, og til det å være en del av Guds rike som han søkte. Vi kan finne dette i Johannes evangeliet kapittel 3, vers 3. Jesus svarer og sa til han: «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, ingen kan se Guds rike uten at han vært født på nytt.» Og protestene og innvendingene, de dukket opp med det samme hos Nikodemus. Hvordan kan et menneske være født når han er gammel? Kan han vel andre gangen komme inn i livet åt mor si og være født? Ja, Jesus tek ikke protestene til følge, men så ut og utdyper det hele. Ingen kan komme inn i Guds rike uten at han vært født av vatn og ande. Å være født, det er ingen prestasjon eller belønning for god innsats. Ikke noe som en selv kan ta eller få til på egen hand. En blir født. Og her er det knytt til vatn og ande. Noe som bare Gud kan skape i livet der han selv kommer til. Den heilage ande som taler til oss om synda og om rettferdigheten og dommen, og vattnet som Jesus nevner på, dåpen i Fader, Son og den heilage ande sitt gode navn. Dette var det ikke enkelt for Nikodemus å forstå, og han fortsetter sin leiting da han spør videre: «Hvordan kan vel dette gå til?» Vi ser da hvordan Jesus prøver å vende fokuset hans bort fra seg selv, bort fra meg, Nikodemus, over på det og til han som kan gi liv. Og her bruker Jesus skrifter, det gamle testamentet, og forteller Nikodemus om ting han vet, om himmelstien, og videre om han som skulle løftes opp på krossen til fred og evig liv, lik ormen vart det i ørkenlandet i Sinai, og sier at alt dette, det peker nå fram på Jesu liv og gjerning for oss. Jesu liding, offerdød og oppståe, som hender for at hver den som tar imot dette i tru skal få leve. Over denne åpne himmeldøra står det skrevet: «For så elsker Gud verden,

at han gav sønnen sin, den enbårne, så hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det var Nikodemus som ble den første som fikk høre disse ordene fra Frelseren. Og han kaller oss og innbyr oss til å ta imot det vi ikke fortjener og selv kan få til. Tilgivning og oppreising og evig liv gjennom trua på Jesus Kristus, han som Gud ga. Her kan oss hente fram ei innbygging fra den gamle profeten i Jesajas kapittel 55. Der står det slik: «Kom, alle tørste, kom til vattnet. Det er uten penger, kom og kjøp korn og et. Kom, kjøp korn uten penger, vin og mjølk uten betaling. Hvorfor bruke penger på det som ikke er brød, og arbeid på det som ikke metter? Hør nå på meg, så skal de ete det som godt er og fryde dykk over feite retter. Vend øyra hit og kom til meg. Hør, så skal de leve. Jeg vil gjøre ei evig pakt med dykk, min miskunn mot David står fast.» Og slik ber Gud fram gjennom profeten. Det hendte på en norsk sykehjem, og det var ei kvinne på mange og 90 år, og presten var på besøk, og nattverdbordet var dekket i den enkle gudstjeneste på sykehjemmen, og innbydelsen den gikk ut: «Kom, for alt er ferdig.» Det var da den gamle kvinna brøt ut i et fortvilet rop ifra rullestolen sin: «Ja, men, jeg har ikke kommet gjennom, ikke kommet igjennom, ikke funnet fram.» Men presten han roet den gamle kona ned og sa: «Ikke vær redd, jeg skal komme igjen.» Og denne gangen så kom han inn til kvinna. Det ble mer et personlig møte på rommet, lik det Nikodemus hadde med Jesus på natta, og han hadde med Bibelen og salmeboka og med bønnen. Dagen etter satt den gamle kvinna i stolen sin og vinket på ei av de kristne sykepleierne på avdelinga. Det var bare én ting hun måtte få dele med den andre, og det var dette: «Jeg må bare få fortelle det til deg. Alt har blitt nytt. Ja, absolutt alt har blitt nytt.» En ny fødsel på en norsk sykehjem hos ei gammel kvinne på nesten 100 år. Alt var blitt nytt, fordi hun selv nå hadde fått møte han som sier: «Kom, for alt er ferdig.» Og to dager etterpå så døde den gamle kvinna. Og nå ville hun i himmelriket kunne fortelle de andre om da hun ble født på ny, nærere 100 år gammel. Derfor hører oss i Bibelen: «Difor, om noen er i Kristus, da er en ny skapning. Det gamle er borte, så alt har blitt nytt.»

Han har makt, hørte vi Arvid Pettersen spille for oss nå etter andakten som var ved Jan Helge Aarseth. Tenk at vi skal få bli født på ny. Alt det gamle er borte. Sånn er det å ta imot Jesus. Du kan få gjøre det i dag, der du sitter, akkurat nå. Refleks med gjester skal avslutte dagens program med sangen «En helt ny sang». Og så vil jeg, Tone Anita Heier, ønske deg en god dag, og jeg håper at vi høres også i morgen her på Radio Øst.

Röst. Hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
2: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

0: Dette Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: lytter til Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se

blir det Elvis-konsert I kirken. Elvis in the Chapel en hyllest til den største av det vanlige. Morten og Renate Gjerløv Larsen sammen med Trond Gilberg har reist land og strand rundt I 4 år med Elvis-konseptet Elvis in the Chapel, der de synger de kristne gospelsangene til Elvis. Nå kan du oppleve dem I Soli kirke den 22. oktober kl. 19. Billetter finner du nå på ticketco.no. Velkommen! Velkommen!

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Gjenbruken Miseveien i Sarpsborg har åpen tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16. Og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Miseveien 2 i Sarpsborg.

0: Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: opplever det vanskeligheter og folk som slemme mot deg, så står det her i Salme 23, vers 5. Du dekker bord for meg, framfor mine fiender. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Sannelig bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus til evig tid. Altså midt foran der problemene dine, så kan du finne en stilling hvor Jesus metter ditt hjerte, som vi hørte her sånn, hvor du merker velsignelsen. Og når du da kommer ut av den posisjonen og må tilbake til dine jobben din, som kan være litt vanskelig, så har du fått noe på innsida som hjelper deg, som bærer deg gjennom. Og så kanskje du går bort og er snill mot disse her slemme, og så oppdager du det at det virker på dem også, at de blir helt forundret, og så glemmer de faktisk kanskje å være slemme. Altså Gud bruker deg gjennom dette her, at du blir så velsignet at du preller av som vann på gås, vet du koser deg likevel. Så søk inn i Guds rike, søk kontakt med Jesus, det er det som er poenget. Når du har problemer og vanskeligheter, så vil du oppleve dette her, at han dekker bord til fest for deg, like for dine øyne. Og du vet at den gamle Adam, han som er i deg, den gamle naturen, han sier, nå må du ta igjen for den her, er sånn, nå må du gå og kjefte igjen, nå må du ta igjen. Men Jesus sier, gjør godt mot det onde, overvinn det onde med det gode, og dermed så opplever du Jesus er med og virker gjennom sitt ord og gjennom det du forkynner.
1: Ja, du har vel en sang til klar, Bjørn, som ja. Du gjerne ville spille her.
0: Ja, Finn Arne Levås, han har skrevet en sang som heter Du har skapt fest i mitt liv, og han opplevde akkurat dette her. Noen ganger så er det problemer og vanskeligheter, men så skaper Herren fest i sitt liv. La oss høre på den.

0: Ja, det var jo friske toner, Bjørn, og det jo herlig med det her å få oppleve det som han sang om. Ja. Det står jo noe om at han har gitt oss glede I hjertet, ja. Mer enn divis korn og most av mangfoldig. Ja. Og det innebærer jo egentlig at uansett rikdom I denne verden, så kan ikke det stille opp mot den gleden Nei. Vi kan få lov til å oppleve I Kristus Jesus. Så han sang jo noe om at vi hans mesterverk, og at ikke det handler om strev og møye og loven lenger. Ja. Og det vel sånn, tror jeg, i Hebreerne 11, som troes kapitlet, der står jo om Enoch, om Noah og Abraham, og mange forskjellige sånn, som vandrer med Herren i tro.
1: Ja. Ja, det vandre I tro da, så, og da vil jeg si det også at dette her med å ligge I grønne enger for eksempel, det er en tilstand som du kan ha I hjerte og sinn. Fordi at Guds rike vil gi deg fred, det et fredsrike. Så hvis du har uro omkring deg, så kan du åpne hjertet og legge alt sammen ut, alle bekymringer til Jesus. Og så blir det som at du ligger I denne enga. Du opplever det, for det en tilstand I hjertet og sinn, for at du da I Guds rike, sammen med Jesus. Jesus døra inn dit, og det han som nøkkelen.
0: Ja, takk og lov, og vi får jo noen forstyrrelser innimellom, men I hvert fall så det viktig det her da, det jeg har lyst til å understreke, det jo det her at troen, den har ingenting med loven å gjøre. Og du ser I Hebreerne 11 da, troes kapitlet, så det ingenting om loven der. Og det innebærer jo egentlig at vi har fått en ny oppgave, og det å få lov til å leve I nåden, og vandre med Herren I tro, og se på han som troens opphavsmann og fullender som Bibelen sier og jeg synes det veldig fint det som står der I Hebreerne 12 da, liksom hvor det står jo, derfor la oss da vi har en så stor sky av vittner omkring oss, og da kan vi jo gå tilbake til Hebreerne 11 og se på den skya og den skya den blir stadig større av mennesker som får lov til å møte Herren og erfare det her i livet sitt da. Så I hvert fall så det vidunderlig, og da står det sånn avlegge alt som tynger og synden som så henger så fast du står det I min utgave og det en litt dårlig oversettelse fordi at du og jeg, vi har blitt nye skapninger I Kristus Jesus og dermed så henger ikke synden fast oss, vi nye skapninger men vi lever I dette legemet og så står det og med tålmodighet løper I den kamp som oss forestatt og står det, I det vi ser på han som troens opphavsmann og fullende Jesus, han som får den glede som ventet ham, led tålmodig korset, uten å akte på vannæren, og nu sitter på høyre side av Guds trone. Mm. Ja, gi akt på han som tålmodig har lidd en slik motsigelse av syndere, så det ikke går trett og blir motløse I våre sjeler. Ja. Og det ikke det Herren vil, at vi skal gå motløse. Han har gitt oss kraft og kjærlighet og syndighets ånd nå. Det står vel noe, og også I en litt annen oversettelse, som sier det at han troens høvding og fullkomner og det betyr jo egentlig at gjennom det at vi ser på han så modnes vi, altså mer og mer, han begynnelsen, han enden han altså det som står her, opphavsmann og fullender, men det en prosess underveis, som også understreker dette her, at vi modnes fram gjennom det her at vi ser på Jesus Kristus, så det får bli min siste hilsen I kveld I hvert fall, og så vet jeg ikke om vi rekker noen toner til her.
1: Vi prøver I hvert fall kanskje.
0: Ja, vi lar det. Da har vi lovet vi landet, og det funnet en perle, så da får vi la perle gå noen sekunder her. Ja,
1: Gud vil si noe dere.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Ja, om disse kjente tonene, så ønsker vi deg hjertelig velkommen til en ny utgave av programmet Good News her på Radio Øst. Og mitt navn, det Trond Egil Arnesen. Vi starter med en gammel kjenning I dag, Jesse Dixon.

selveste Jesse Dixon der altså. Nå kommer David Phelps og Guy Penrod med It's Well With My Soul.

her dagen. Den gutten, den har stemmen I orden, David Phelps. Her kommer Mark Lowry and the Gator Vocal Band med He Touched Me.

Can't Stop Talking About Him sang Gitter Vocal Band, og jeg kan aldri, aldri stoppe å spille dette fantastiske bandet, denne gruppa, Gitter Vocal Band. De helt suverene, spør du meg. Nå kommer en gammel kjenning, Jacques Girard. En som jeg har satt pris på, stor pris på, i mange, mange år.

Du hører Jacques Girard, og programmet Good News. Kommer mer her av Jacques Girard, og etter at Enter In nå var ferdig, så kommer The Lord of Glory.

på den utgaven av programmet Good News, og jeg passer på å takke for meg, Trond Egil Arnesen, og vi tilbake med en ny utgave av Good News om to uker. Og vi lar Jacques Girard få de siste minuttene av programmet. Ha det riktig godt.

0: Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
2: Da er det tid for lydbok her på Radio Øst.

0: Vi fortsätter att höra från boka Løvetannblomst av Catherine Springer. Gina, eller Genevieve som hon egentligen heter, har aldrig bott på samma ställe länge av gången. Och dottern Rain har hon dragit med på lasset. När bilen deras säger stopp i småbyn Bannister Falls lovar Gina att de ska hålla sig i ro där intill dottern fullför vidaregående. Men det är för hon får veta att dottern är gravid. För varje dag som går blir Gina tättare knyttet till Bannister Falls. Och så är det något ved byens ledande brandkonstabel som berättar henne att inte alla män svikter kvinnor i knipe. Det är Lunde Forlag som har gitt ut boka på norsk, och det är Cab som har lagt lydboka. Randi Hasselgård läser.
1: Kapitel 35. Kan du inte bli med oss, fru Lightley? Gina rykket till hver gang Cody kallte henne det. For det første fikk det henne til å føle seg 100 år gammel. For det andre forventet hun å møte morens ansikt når hun så seg i speilet. Takk for invitasjonen, men jeg har et par ting jeg skulle ha gjort i ettermiddag. Cody og Rain så på hverandre. Og Gina visste at hun ville bli trengt opp i et hjørne. Ganske riktig. De inntok posisjonene som brikker på et sjakkbrett. Cody stilte seg på den ene siden av salongbordet, og Rain dumpet ned i sofaen og ble sittende på hjørnet av kokeboka Gina hadde bladd i. Som hva da? Som å vaske kjøleskapet, tørke støv av lampene, alt annet enn å bli med på det årlige arrangementet Hope Community Church kalte iskampen. Jeg er nødt til å skrive selvangivelsen. Rain knakk sammen i latter, som egentlig var litt fornærmende, og til og med Cody smilte. Hva? Gina glødet mot datteren. Tror du at jeg har en personlig regnskapsfører som kan gjøre det for meg? Jeg tror du kan utsette den et par timer på en lørdag ettermiddag. Rain smilte. Kom igjen, mamma, det blir moro. Gina hadde en merkelig følelse av at hun og datteren hadde byttet roller. De hadde i hvert fall helt ulike oppfatninger av ordet moro. Jeg syntes dere sa det var en fotballkamp. Veldig amatør, sa Cody, som om det gjorde saken noe bedre. Det er 4 grader ute, og det ligger ennå snø på bakken. Det er jo nettopp det som er poenget, mamma. Rain dyttet tåa inn i låret til Gina. Folk begynner å være lei av å være inne på denne tiden av året, så menigheten fant på noe morsomt for å trekke dem ut av huset. Det blir bål og varm suppe etter kampen. Ordet bål fikk ansiktet til Daniel til å dukke opp i tankene til Gina. Gina tvilte ikke på at han ville være der. Sammen med Evie. For en gangs skyld skulle hun ønske at Sue hadde satt henne opp på lørdagsskiftet, sånn at hun hadde sluppet denne avgjørelsen. Jeg har sagt til Sue at jeg vil stille som bakvakt i kveld hvis det er behov. Ringer hun, er det best om jeg er hjemme. Gina var forberedt på at Rain ville minne henne på at mobiltelefoner gjorde det mulig for folk både å dra hjemmefra og være i kontakt med folk. Men hun gjorde noe som var enda verre. Hun sukket. Greit. Rain reiste seg sakte. De store, brune øynene lyste av skuffelse. Hvis du ombestemmer deg, så er vi i hvert fall der. Smilet til Cody la enda et lag skyldfølelse over Gina. Kampen starter 3. Det skal jeg huske. Dere får kose dere. De tok jakkene sine og gikk ut av huset. Og Gina, nålen som hadde stukket hull på den muntre ballongen, ble sittende igjen alene. Da klokka var 2:30, hadde hun vasket kjøleskapet grundig, og vurderte faktisk å gi seg i kast med den store konvolutten som var fullstappet med kvitteringer fra et helt år. I stedet kastet hun kluten fra seg i oppvaskkummen. Hvorfor var det så viktig for Rain at hun ble med på akkurat dette arrangementet? Hvorfor unngår du det selv om du vet at det viktig for henne? Gina forsøkte å drukne den lille indre stemmen med et høyt stønn, men samvittigheten hennes nektet å trekke seg tilbake. Det slo henne at Rain strevde med sin egen usikkerhet. Hun husket de skrå blikkene og viskende kommentarene fra folk som hadde hørt om omstendighetene hennes. Gina hadde lovet seg selv at hun alltid ville stille opp når Rain trengte henne. Hun lot kvitteringene ligge og grep jakken sin. Parkeringsplassen foran kirken var fullpakket av biler, og også de nærmeste sidegatene var okkupert. Cody hadde ikke tullet da han sa at det alltid var mange som kom. Det var nesten så Gina bråsnudde, to ganger. Hun kilte bilen inn i en trang kløft mellom to pickuper og slo av motoren. Høyttalere montert på stolper dundret ut musikk, og Gina fulgte lyden bort til banen. Hun tok seg frem mellom hagestolene som var satt i rekker langs sidelinjen, og lette med blikket etter Rain og Cody. Noen menn sto samlet rundt et tårn med vedkubber, men heldigvis var ikke Daniel en av dem. En fløyte skingret, og folk begynte å strømme inn på banen. Gina fikk øye på Evie, som gikk sammen med tre andre kvinner. Det ville ikke ta mer enn tre sekunder før veiene deres ville krysses. Hun snudde brått og ble stående ansikt til ansikt med en tenåringsgutt som dyttet ei bøtte opp under nesen på henne. «Velg en farge!» Gina rygget tilbake. «Hva? Det er ikke farlig!» Gutten ristet på bøtta. «Velg en!» Hva var dette? En slags spesiell trekning? Gina stakk hånden i bøtta og fisket opp et langt bånd. Ser ut som du er grønn. Lykke til! Han jogget bakover inn på banen. Fotballbanen. Vent litt! Gina løp noen skritt etter ham, men en kvinne med munter blond hestehale grep tak i jakkeermet hennes og tauet Gina mot midtbanen. Så fint at du valgte grønt. Vi trenger all den hjelpen vi kan få. Gina hadde ikke tid til å forklare at hun ikke hadde valgt noe som helst. Hun hadde blitt lurt, fordi en annen kvinne vinket henne inn i klyngen. Før hun visste ordet av det, var Gina omgitt av en gruppe menn og kvinner i alle aldre, former og størrelse. «Velkommen til de grusomme grønne!» En av kvinnene hilste Gina med et vennlig blunk. «Jeg heter Hanna.» «Gina?» «Det var nesten som å være vitne til et strømbrudd», tenkte Gina. De vennlige smilene sluknet, ett for ett. Gina kjente varmen begynte å stige i kinnene og blunket hardt. Hva feilte det henne? Hun var tilbake på ungdomsskolen, ble vurdert av jentene som hadde sett henne nappe til seg en gymshorts og matchende t-skjorte fra kassen med gjenglemt tøy, fordi moren hennes hadde glemt, for tredje gang, å sende penger til kontoret slik at hun kunne kjøpe den påkrevde uniformen. Det ble blåst i fløyta igjen, og en kort, tettbygd mann pekte mot en linje som var sprayet på banen. «De grønne startet med ballen!» Dette var en ekstremt dårlig idé. «Du skal stå der borte, ved siden av Charlie.» Hanna skjøv Gina bort mot en fyr som kunne vært tidlig i 30-årene. Han spiller midtbane. Gina visste ikke mye om fotball, men hun var ganske sikker på at midtbanespill var det samme som dribling. Men dette var for amatører, ikke sant? Ikke lov med taklinger. Hun satte hendene på knærne og lukket øynene. Hadde hun bare holdt seg hjemme? Hadde hun bare hatt på seg joggesko i stedet for cowboystøvler? «Hei!» Hun så raskt opp og lot blikket gå til høyre. Nå skjønte hun hvorfor hun ikke hadde sett Daniel borte ved bålet. Han var midtbane på det blå laget. Hei. Det lød mer som et gisp enn et ord. Jeg hadde ikke ventet å se deg her. Et smil lå på lur på leppene hans. Vel, ja, jeg hadde vel ikke ventet å være her heller. Ginas midtbanesjef, Charlie, sendte henne et strengt ingen lefling med fienden blikk. Etter det kunne Gina like gjerne ha vært usynlig. Etter 15 minutter med dytting og skubbing og spark hadde Gina fått nok. Hun holdt seg i bakgrunnen da enda en omgang ble blåst i gang. «Mamma!» Gina hørte Rains stemme løfte seg over den jublende menneskemengden. Hun fikk øye på Cody og Rain på sidelinjen med armene hevet i været. «Heia, fru Lightly!» brølte Cody. Rain ropte gjennom krummede hender «Bak deg, mamma!» Gina snurret rundt akkurat tidsnok til å se Daniel ta et skritt tilbake og sparke til ballen. Et virvar av tanker smeltet sammen til én da Gina så ballen fyke rett mot henne. Han siktet ikke feil. Han hadde gjort det med vilje. Kapittel 36 Genevieve. Her, og denne gangen flyktet hun ikke mot nærmeste utgang. Daniel kunne ikke la være å smile da han så den yngste sønnen til pastoren slå mynt om hvilket lag som skulle starte med ballen. Helt til han overhørte samtalen mellom to av lagkameratene sine. «Så du de cowboystøvlene?» «Jeg vet. Seriøst. Det er en fotballkamp, ikke rodeo.» Spredt latter fortalte ham at kommentarene hadde nådd lenger enn ørene de var tiltenkt. Daniel strammet nevene langs lårene så knoklene hvitnet. «Spiller vi fotball, eller hva?» Forbausede blikk gled over i spekulasjon, men Daniel brydde seg ikke. Tanken med iskampen var at den skulle fungere som det pastor Keith kalte «en utstrakt hånd til nabolaget», noe som etter Daniels mening virkelig skulle vært en utstrakt hånd til nabolaget. Han forsto at folk ikke var helt sikre på hvordan de skulle forholde seg til Gina. De ville bli fanget mellom lojaliteten til Evie og Cody, og en naturlig, men helt ubegrunnet, mistro til Genevieve og Rain, to personer som de trodde hadde potensial til å såre dem. Så hvorfor så Gina ut som den som var blitt såret? Ut fra øyekroken sporet Daniel bevegelser på banen. Flere ganger sto Gina helt åpen for pasninger, men ingen kastet så mye som et blikk i hennes retning, for ikke å si en ball. «Ta det rolig.» Daniel stakk albuen inn i ribbena på vennen etter at han hadde dyttet Gina til side i jakten på de grønnes midtbanespiller. «Det er meningen at dette skal være moro, ikke sant?» Buck avfeide ham med et glis. «Har jeg sagt at jeg ikke har det moro?» Full av frustrasjon gikk Daniel tilbake til plassen på sin egen banehalvdel. Hvor var det blitt av den uforskammede holdningen Gina hadde utvist da hun hanskedes med Cozy og Hanson i kaféen? Han kastet et blikk bort på henne og mistet pusten. Hadde hun tårer i øynene? Fløyta pep, og Daniel hørte lyden av en grønn horde i bevegelse. Det måtte en uren takling til for å få stoppet ballen. «Ikke helt på høyden i dag, Moretti?» Arnie Ames jogget bort med et skjevt smil. To av lagkameratene til Daniel trakk han opp på beina og loset ham tilbake på plass. «Kom igjen, Moretti!» En av dem klappet ham på skulderen. «Ikke mist fokus!» Og Daniel mistet det ikke. Han følte i stedet at han skjerpet det. Han jogget baklengs, søkte etter noen som sto alene. Blikket hans låste seg på Genevieve, som sto uten dekning i nærheten av 16-meteren. Hun deltok ikke i spillet. Hun så ikke på engang. Blikket hennes hang ved parkeringsplassen. Daniel skjønte med en gang at hun var i ferd med å gi seg. Ikke bare det, hun ville aldri mer sette sin fot I Hope Community Church. Han hørte Cody og Rain rope noe til henne. Så Gina kikke seg over skulderen. Fulgte et instinkt som startet nede I magen og ilte opp langs armen helt ut I fingertuppene. Daniel sparket ballen. Den seilte I en høy bue over spillerne. Fulgte en forhåndsbestemt rute mot den slanke kvinnen I olajakke og cowboystøvler. Kom igjen, Genevieve. I siste sekund kikket hun opp. Daniel visste ikke om det var en instinktiv handling ment for å beskytte henne selv fra å bli truffet, eller et bevisst forsøk på å dempe ballen. Men han hørte smekket idet den smalt inn I lårene til Gina og dumpet I bakken. «Løp, mamma! Løp!» Stemmene til Cody og Rain kunne høres over all balubaen på banen. Gina måtte ha oppfattet at en stor gruppe mennesker med blå bånd stormet mot henne, for hun tok et par nølende skritt rundt ballen. Daniel kastet ikke bort tiden. Han dyttet til side alle som sto I veien foran blå og grønne helt til han var rett bak henne. Gina kastet et panisk blikk over skulderen. «Bare fortsett!» Han stønnet ut ordene. Hun sparket ballen I retning av målet og stormet framover, sikkert for å komme seg unna ham, og fortsatte I sikksakk inn I målgården. Daniel fulgte tett etter og skapte en solid barriere mellom Gina og et hvert forsøk på taklinger. Han hørte tunge fottrinn nærmet seg bakfra og virvlet rundt. Buck møtte blikket hans og saktnet farten med hendene halvt hevet I overgivelse deiset han I bakken. Gina peste, føttene hennes gled til alle kanter og et par meter fra målstreken var hun nær ved å gå over ende. «Nesten framme», sa stemmen til Daniel. Hun ga ballen et siste tupp med støvelen og snublet forover. Daniel grep henne rundt livet før hun falt og spant henne rundt I en seierssirkel. I et stakket sekund følte han Gina lene seg inntil ham. Så begynte verden å utvide seg, og Daniel ble bevisst to ting. Armene hans lå ennå rundt Genevieve, og det var første gang I iskampens historie at ingen jublet over et mål. En skingrende plystrelyd blandet seg med dommerfløyta, og Daniel skjønte det var Cody. Tuppen på cowboystøvelen til Gina berørte ankelen hans. Daniel visste ikke om det var tilfeldig eller ei, og han slapp henne ned I en dam av smeltet snø. Det virket ikke som om hun la merke til det. «Hva det du gjør?» Fingeren til Gina pirket ham I brystet. Det sprutet gyllene gnister fra øynene hennes. Daniel var så lettet over å se dem og ikke tårer at han smilte. «Du ikke engang på laget mitt!» Daniel ble oppmerksom på at lagkameratene hans, dem han hadde feid unna for å nå fram til Gina, reiste seg opp fra gress igjen. På sidelinjen hadde hele Moretti-klanen samlet seg I en egen tett gruppe. Moren hadde festet øynene på Gina, ikke på ham. Daniel kvalte et stønn. Fantastisk! Angela Moretti fanget opp absolutt alt. Hun ville dukke opp på døra hans før det var gått 24 timer, og hale en forklaring ut av ham via en stabel saftige brownies. Gina trakk seg bort, og foten hennes gled på det våte underlaget. Daniel så at hun bet seg I leppen. Ikke I frustrasjon, I smerte. «Du ok?» Gina spiddet ham med blikket før hun haltet av banen. «Hold deg unna!» «La meg se på foten din!» «Vær litt mer kreativ, Moretti!» slengte hun over skulderen. «Den der har jeg hørt før!» Til tross for at laget hans så ut som om de hadde mest lyst til å lynsje den sentrale midtbanespilleren sin, klarte ikke Daniel å la være å smile. «Jeg jobber I utrykningsetaten. Rykk ut til noen andre!» Cody og Rain kom løpende, og Rain slo armene rundt moren. «Du og Daniel skåret det første målet!» Cody gliste, og han ikke engang på laget hennes. Over skulderen til Genevieve så Daniel Evy betrakte dem fra sidelinjen. Han hadde en lei mistanke om at hun tenkte det samme.
0: Randi Hasselgaard leste fra boka Løvetann Blomst av Catherine Springer. Boka utgitt av Lunde Forlag, og det CAB, Kristent Arbeid Blant Blinde, som har laget den som lydbok.

0: noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Nord i Skottland er det to store fjell, som kalles Ben Hope og Ben Loyal. På det geliske språket betyr Ben en fjelltopp. Den ene toppen heter altså Håp, den andre Loyal. En som filosoferte over disse to navnene har skrevet: «Håpet rager over alt annet i denne verden som vi ikke kan ta og føle på. Vi kan leve uten kjærlighet, vi kan leve uten tro, vi kan leve uten venner, men vi kan ikke leve uten håp. Og lojalitet rager over mange andre menneskelige dyder. Den illojale kalles forræder. Den lojale setter vi pris på som venn, medborger, kamerat og partner.» Lojalitet betyr egentlig å være tro mot loven. I dag brukes det helst om å vise respekt og lydighet overfor en gruppe, et vedtak, en ordning eller en venn. Vi legger vekt på å være lojale på arbeidsplassen. Vi jobber for bedriftens mål. Det kan være behov for utlufting, og sannheten må ikke undertrykkes, men lojaliteten bærer ikke til torgs svakheter og feil. Den lojale hevder ikke sin rett og sitt syn på tvers av det som er i fellesskapets interesse. Det er forskjell på hva man sier innad og hva man sier utad. Jeg er lojal utad mot vedtak som er gjort, selv om jeg kanskje ikke er helt enig. Er ikke dette å oppfordre til dobbeltmoral? Nei, for alle spørsmål har ikke med samvittighet å gjøre. En masse dreier seg om smak og behag og praktiske ordninger. Kjærligheten skjuler en mangfoldighet av synder, sier skriften. Er jeg lojal, vil jeg ikke henge ut en venn, heller ikke bedriften jeg jobber i. I en organisasjon kan vi ikke bare tenke på våre egne synspunkter og våre private mål. Da blir demokratiet ikke i stand til å fungere. Ledere i kirke og samfunn må være talsmenn for de reglene, lovene, vedtakene og bekjennelsene som gjelder. Hvis ikke, så rakner det for oss i et folkestyre. Lojalitet er trofasthet, innsats og entusiasme. Er jeg lojal, har jeg respekt for menneskers ære og trygghet, for min egen samvittighet, og jeg viser sunn fornuft. Lojalitet er å gjøre meg til en del av en organisasjon eller et fellesskap, og gjøre den til en del av meg. Derfor kan lojalitet av og til bestå i å holde munnen lukket, andre ganger å ta bladet fra munnen. Jeg er lojal ut fra hva som er sant, rett og trofast. Ordet lojalitet finnes ikke i Bibelen, men ordet er i slekt med trofasthet, lydighet og respekt. I forhold til overordnede skal vi vise respekt og aktelse. Kong Salomo konstaterte: «Mange mennesker roper høyt hver om sin kjærlighet, men hvem finner vel en trofast mann?» La ikke kjærlighet og trofasthet vike fra deg. Bind dem om din hals og skriv dem på ditt hjertes tavle. Kristendom og lojalitet hører sammen. Den beste måten å få gode, lojale samfunnsborgere er å gjøre dem til gode tjenere for Gud. En samvittighet preget av Gud vil forme samvittighetsfulle og lojale samfunnsborgere.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42.